čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, pekný piatok, dobré ráno, 6 hodín naladené fanrádio. Na cestách prvý policajti, radary hlásite v Bratislave, a to na prístavnej D1, tiež na ceste na Senec smere do mesta. Ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny dajte počas celého dňa vedieť na bezplatné číslo fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Máme piatok, 9. oktobra, 6 hodín, na rade sú správy. Návrh štátneho rozpočtu na ďalší rok počíta s pokračovaním energopomoci. Na kompenzačné opatrenia súvisiace s cenami energií vyčleňuje 250 miliónov eur. Viac predseda Združenia dodávateľov energií Juraj Marček.
2: Treba otvorene povedať, že každoročné pokračovanie mimoriadnej energopomoci nie je udržateľným riešením. Potrebujeme sa vrátiť k štandardnému fungovaniu trhu a vytvoriť adresný systém ochrany tých zákazníkov, ktorí pomoc skutočne potrebujú.
1: Uvedol, že energetický trh potrebuje stabilné a jasné pravidlá, aby mohli zákazníci aj dodávatelia vopred plánovať. Mimoriadne opatrenia by preto mali mať jasný dôvod a časové obmedzenie. Plná vlaková doprava cez Žilinu by mala byť obnovená budúci týždeň. Železnice stále odstraňujú škody po septembrovom požiari. Situáciou sa zaoberal aj krízový štáb. Požiar poškodil stovky metrov káblov a ďalšie časti infraštruktúry. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bola možná vďaka európskym financiám výške 256 miliónov eur, uvedol vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Európska solidarita sa tak konkrétne dotýka životov ľudí na Slovensku a zlepšovania zdravotnej starostlivosti, ktorá by im mala byť poskytovaná. A teraz je to v rukách Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších domácich partnerov, aby využili túto šancu a vybavili nemocnicu v Martine tak, aby mohla čoskoro slúžiť verejnosti čo najlepšie.
1: Dodal, že plán obnovy a odolnosti dal Slovensku možnosť získať takmer 6,5 miliardy eur na investície a reformy. Z toho bolo 1,2 miliardy eur určených na výstavbu dvoch nových veľkých nemocníc a modernizáciu 19 menších nemocníc po celom Slovensku. Počasie dnes bude prevažne polooblačnosť, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Denné teploty 15 až 20, na severe Slovenska dnes väčšinou okolo 13 stupňov.

0: Jasné, že dobré ráno, veď je piatok 9. októbra, o týždeň 120 000 eur.
1: Tak, a máme svetový deň vajec.
0: Ale aj svetový deň pošty a ďalšie svetové dni. Pozeral som, že máme deň píce, keď už ideme do týchto vecí.
1: Predstav si.
0: No, deň píce, ale aj požiarnej prevencie, kurióznych udalostí a deň plesnivého syra.
1: Čupol by som si jeden plesnivák.
0: Svetový deň vajec a takisto deň polenty v Taliansku. Tí, ktorí chodia lyžovať.
1: Pozri, ale samé jedlo, ja som hneď vyhľadol.
0: Že? Mhm. A je to tvoj problém, lebo ja som ráno nezabudol si odkrojiť včerajší čerstvo upečený banana bread.
1: Donesol si mi?
0: Ne.
1: Super. Tak snáď bol aspoň dobrý.
0: Fantastický.
1: Nevadí.
0: OK, tak hej, do potravín.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity

Pekné ránečko želáme z Fan Rádia 6.10 aktuálne, veľmi neaktuálne kalendár, lebo už stovky rokov tam je Dionys. Tu je jeho pesnička Meninová, pretože o tom sa rozprávame. Máme dnes dve mená, Dionys a Dionysia. A čo tak krátenie? Dionysia. No dobre, všetko najlepšie. Toto je pre teba, pre vás.

0: A Ander teraz mlčí, pretože pracuje, viete, čo robí?
1: Vešia.
0: A uložiť.
1: Vešať, uložiť, Dionys, pesnička.
0: Meninová pre tých, ktorých poznáte. Prvá vec, ak poznáte, dajte vedieť. To ma zaujíma, že či poznáte, že či Dionys nie je len história a úrad. A Dionys Aštúra. Alebo druhá vec, ak ho poznáte, tak aké má také pracovné meno, hej? Lebo ja neviem, že my máme Dioško treba.
1: Dioško, áno.
0: Truhlík, hej? Všetci ho, volá sa Truhlík, ale my ho voláme Truhlo. Keby sa náhodou volal Dalibor, tak Dalčo.
1: Dalče najkrajšie,
0: áno. Dalče najkrajšie, no. Čiže dajte vedieť, že ako voláte Dionýza, ak takého máte vo svojom okolí. My mu zablahoželáme, na to sme manažeri.
1: Sa. Ty máš aj titul na to, že?
0: Ako modrú krv? No jasné. Jeho veličenstvo junior. Dobre, tak všetko najlepšie, chalani.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny.

0: cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
3: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Špeciálna cena SOZA pre skupinu Elán. Nečakané gesto Joža Ráža. Z ničoho vybudovali úspešné firmy. Tatranskí tigri radia, ako uspieť v biznise. Za 4 dní nahlásili 60 incidentov. Čo môže zastaviť násilie na školách? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.

0: mini mesiac bude až v sobotu.
1: Ale, okay. Teraz je ešte slížik taký.
0: Ešte tam slížik. Mm-hmm. Ešte, ja sa volám, že je to, keď si strihaš nechty.
1: Áno.
0: Dobre, Truhlo. Aha, už sme veteri. OK, dobré ráno z Fanrádia 6.21. Nebavili sme sa o jedle, výnimočne, ale pýtal som sa, že kto pozná Dionýza, kto iný, ak nie Páter Peter?
1: Áno, Páter Peter, náš kamarát, napísal, že teda v rodine majú Dionýza a volajú ho Dinčo.
0: Dinčo. No, ja som poznal jedného, ktorého volali, že Dino, mm-hmm. ale asi to bolo podľa toho psíka z Flintstonovcov. Ale možno mal otca Dionýza, alebo také čosi. Takže Dinčo a Dino. Dobre, tak ďakujeme. Tak. Kto iný, ak nie človek z branže vie, že Dionýza môže volať niekto z mauzolea mien.
1: Jo, a Peťo, pozdravujeme. Dobré ráno.
0: Áno, všetko najlepšie.
1: Čo má dnes? Čo má?
0: Piatok.
1: Aha, tak piatok, všetko najlepšie.
0: Každý deň máme oslavovať, tak oslavujeme.
1: Tak.
0: Dinčovi pesničku, kto vie, ako sa zatvári, že čo to je, čo je umelá inteligencia. No, Profesor Green a Emily Sande je to, čo nás čaká teraz vo Fan Rádiu, keď je 6.22 na dobré ráno a piatkové.
2: Počúvate rannú show. Dobré.

pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Truhlo hľadal, koľko je Dionýzov na Slovensku, nenašiel, v Čechách ich je 30 a my vo Fanrádiu v rannej show do 6.30 sme našli dvoch. Troch. Jeden Dinčo, ďalší, že dobré ráno, poznám jedného Dionýza, voláme ho Dino. Dino, pozdravujem ťa, prajem všetko najlepšie k meninám. To bol jeden Dionýz. Potom napísala ešte Monika, a že môj zubár je Dionýz. Dino, všetko naj. Tak povedzme. No a to je všetko asi zatiaľ. Takže 30 v Čechách a dvaja v rannej show Fanrádia. Traja v rannej show Fanrádia. To je neskutočné. Máme jaké šťastie.
1: Tak, tak. A všetkým všetko najlepšie.
0: Všetkým všetko najlepšie. A teraz je 6.30. Poďme na cesty.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok, dobré ráno, o pol siedmej aktuálne hlásite radary. V Bratislave merajú na prístavnej z D1, sú aj na ceste na Senec, smere do mesta. Ďalších policajtov alebo nehodičí obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fanrádia.
1: Plná vlaková doprava cez Žilinu by mala byť obnovená budúci týždeň. Železnice stále odstraňujú škody po septembrovom požiari. Rusko súhlasí s názorom amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia, podľa ktorého sa vojna na Ukrajine dostala do patovej situácie, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Futbalista Kylian Mbappé sa opäť pripojil do tréningového procesu Realu Madrid. 27-ročný útočník by už mohol nastúpiť vo víkendovom stretnutí španielskej La Ligy proti Villarrealu. Mbappé nehral od konca septembra pre zranenie ľavého kolena.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
1: Dnes bude prevažne polooblačnosť, počiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo slabý dážď. Denné teploty 15 až 20, na severe Slovenska dnes väčšinou okolo 13 stupňov.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Ideme na zvuk týždňa, ale ja len by som chcel povedať, že stav Dionýzov na Slovensku. Tak mali sme štyroch, pribudli ďalší traja, už máme sedem. Mená sú Dio, Dino, Dinčo. Ale máme 7 a v Čechách je 30 registrovaných.
1: To dáme, prekonáme.
0: To dáme, tak jak futbal. Sme koľký? 40.
1: 9. myslím, alebo
0: a oni, a Česi 51.
1: No.
0: 45-51.
1: Tak ale oni nehrajú proti Kazachstanu a Moldavsku. Ale poďme ďalej.
0: You know I love you?
1: Čo?
0: Please. Love me do. Odbaľovanie veľmi vzácnej vinilovej platne singlového charakteru. To je tá, čo potrebovala tú bradavku na gramofón. A museli ste prepnúť LPSP.
2: Inak už bola vylomená.
0: Už bola vylomená.
2: V tejto verzii normálne bola tam oddelená.
0: Áno, bola oddelená. A v podstate ide o to, že koho a čo. Vzácna chvíľa. Prvýkrát prehraná po 350 rokoch.
2: A ešte aj s chybným menom.
0: S chybným menom. A bol to single, ktorý chodil do rádií ako akože promo, že toto je novinka.
2: Aká prehraná? To si nikdy neprehrá.
0: Však nebola prehraná.
2: Ja som myslel, že bude prehraná. Fuj, normálne som sa ľakol.
0: No, takže toto vieme a ide o to, že koho, hej?
2: Koho?
0: A otvárajú človek, ktorý má rukavičky, pretože ju ide dať do dražby.
2: Tak.
0: Je to, povedzme, že druhý taký míľnik vo zvuku týždňa po fixke
2: Pabla Picassa.
0: Pabla Picassa.
2: Áno.
0: Myslím si, že Káva hovorila, že ešte jeden na truhlík letí.
1: Ja podpíšem túto petíciu tiež, lebo...
0: Áno, lebo pozrite sa, vzhľadom na to, že žijeme na farme a Love Islandoch, tak vlastne by to malo byť o tom, že keby sme mali mediálnu spoluprácu, tak by sme mali, že je koľko účastníkov? 10?
1: Ja, ty to sleduješ?
0: Ja nie, tiež to Marcel mi vždy posiela, že by asi... Že bude už, že spoločensky, ak žijeme, tak bude, že 10 ľudí a my budeme hádať 10 týždňov, že koho prd to bol. Či to bola Lucia, alebo...
2: Chceš to?
0: Čo? No ty si...
2: Dobre.
0: Ty si to, akože sám varíš truhlo, lebo
2: dobre.
0: Robíš takéto veci. Chceme meno interpreta, názov skladby?
2: To by bolo perfektné, okay. Lebo zaslúži si to.
0: Dobre, tak ako by sme, akože prišlo zo pár správnych odpovedí.
2: Tak už sa netrap.
0: Hej.
2: Ostatným povieme.
0: A v pondelok pripravíš niečo nové.
2: Mm-hmm.
0: Ale tak, aby prešiel zvuk týždňa, prosím.
2: Dobre.
0: Poukážka v hodnote 330 eur na nákup v Designer Outlet Parndorf. Môžete vyhrať už o 2 hodiny, ľudia. Už o 2 hodiny to bude jasné. A môžete si pískať, ja neviem čo, Andrej Trebárs, povedz úplne random kapelu.
1: Kings of Leon.
0: Dobre.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dizajner Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Využij kyvadlovú dopravu každú sobotu a objav viac než 160 značkových obchodov ako Karl Lagerfeld, Adidas, Tommy Hilfiger a Calvin Klein s úžasnými jesennými zľavami. Nenechaj si ujsť sezónny výpredaj už od 14. októbra. Iba v Dizajner Outlet Parndorf.
1: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebniná výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno z Fan Rádia a krajšie bude po Zdenovi. Tak sa dohodneme. Vieme presne, ktorý Zdeno to je. Je z Popradu a toto je jeho výberovka.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Výberovka nachystaná, tak poďme na to.
2: No, došlo k opačnému politickému hnutiu. To znamená, že Kanada by si rada privlastnila niekoľko amerických štátov. A žiadajú čo?
0: Väčšiu Kanadu. To je aj vojak, ktorý dostal Kanadu,
2: dostal
0: ktorá
2: dostal
0: je
2: počíslo. Áno.
0: Má väčšiu Kanadu.
2: Čo na to, Beata?
0: Ja, Beata, ja som myslel, že Beata. Cítime sa, Beata.
2: Ja som to vedel, lebo...
0: Mám na to nos.
2: Ale aj tak, ako sa hovorí na východe...
0: Šílen na hanbu.
2: Šílen na hanbu.
0: Zdeno Zavinač, Fan Rádio.

0: pekný piatok, poďme na cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A na cestách komplikácie hlásite 4 nehody. Dobré ráno, pekný piatok, krátko po 7. Nehoda v Bratislave vo Vajnoroch na kruháči smer Chorvátsky Grob. Zrazili sa dve auta, buďte tam opatrní a pripravte sa samozrejme aj na zdržanie. Druhá nehoda na výjazde z Čeľadíc smer na Nitru, kde osobné auto zrazilo Srnku. Na R1 3 auta pri Banskej Bystrici smer Brezno, premávku tu riadi polícia. A nehoda aj v Prešove na Levockej do mesta, dve auta, počítajte so zdržaním. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Pražskej smere do mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, tie nehody, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
2: Piatok, 9. október, minúta po 7. Policajtom budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Platy porastú aj ďalším zamestnancom rezortu vnútra. Napríklad hasičom aj horským záchranárom by sa mzdy mali zdvihnúť od júla budúceho roka v priemere o 170 eur, informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
3: Valorizácia je podpísaná. Teraz to samozrejme bude závisieť od toho, aby prešiel štátny rozpočet, ktorý ráta s touto položkou, ale ešte raz, od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej páske v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
2: Na toto vyhlásenie reagovali zástupcovia strany SaS tým, že toto zvyšovanie platov nie je systémovým riešením, ale predvolebnou rozdávačkou. Plná vlaková doprava cez Žilinu by mala byť obnovená budúci týždeň. Železnice stále odstraňujú škody po septembrovom požiari. Situáciou sa zaoberal aj krízový štáb. Požiar poškodil stovky metrov káblov a ďalšie časti infraštruktúry. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bola možná vďaka európskym financiám vo výške 256 miliónov eur. Uviedol to zástupca, respektíve vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
4: Európska solidarita sa tak konkrétne dotýka životov ľudí na Slovensku a zlepšovania zdravotnej starostlivosti, ktorá by im mala byť poskytovaná. A teraz je to v rukách Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších domácich partnerov, aby využili túto šancu a vybavili nemocnicu v Martine tak, aby mohla čoskoro slúžiť verejnosti čo najlepšie.
2: Dodal, že plán obnovy a odolnosti dal Slovensku možnosť získať takmer 6,5 miliardy eur na investície a reformy. Hokejista Erik Černák prispel dnes v noci v NHL asistenciou k víťazstvu jeho Tampa Bay nad Minnesota 3-2. 29-ročný obranca strávil na ľade takmer 20 minút, pripísal si jednu plusku a Tampa aj vďaka nemu zaznamenala tretí triumf za sebou. Pre Černáka to bol prvý bod v novom ročníku NHL. Na počasie, prevažne polooblačnosť, počiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo slabý dážď. Denná teploty 15 až 20, na severe Slovenska väčšinou okolo 13 stupňov.

0: Takže čokoľvek poviete si, ale my sme prvú hodinu bez kávy.
1: Áno, ja som zmenil trošku režim, od včera hovorím, že ideme zo stereotypu, tak si dávam prvú kávu až po 7.
0: Hej, ale za to 6.15 mali pivo.
1: To si nemal povedať.
0: Čože to nebolo počuť.
1: Neviem čo.
0: Nie, pohode. Je piatok a povedzme si rovno, aha, viem čo, dve veci mám. Jedna je, že poslucháčka napísala, že nehoda na Račku smerom na železničnú stanicu, to si už nepamätám, že či si mal.
1: Nie. Vo Vajnoroch v Bratislave. OK, Račianske mýto.
0: Račianske mýto v Bratislave smerom na Želku. Na, smerom na Nové Záchody.
1: Myslíš v Bratiske, hej?
0: A v Bratiske a tam je, že nehoda, tak dík za takéto info, ktoré došlo hneď po dopravnom servise. A ešte tu mám, že blahoželanie mamine Dade k dnešným narodeninám. Veľa zdravia, nech sa darí v živote a aby bola hlavne šťastná. Prajú céry Nelka a Emka. A že ďakujem, napísala Nela, tak povedal som, že po počasí ideme na to. Mamina Dada pozdravená, všetko najlepšie želáme.
1: Všetko najlepšie.
0: No a zatiaľ je to všetko, meninová pesnička bude a po dvoch skladbách vám poviem, že koľko zatiaľ Dionýzov na Slovensku máme za prvú hodinu. A to v Čechách mali 30.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

Mám také podozrenie, že v skupine Beatles hral Dionys, lebo toto sú dve správy, čo dostávame. Ak nerá tam narodenie nový servis, ktorý sme mali, že Beatles a Dionys. Počujete, story goes like this. Toto je pesnička meninová, Truhlík si posvetil na Dionysa, išiel do Čiech a zistil, že v Čechách je okolo 30 Dionysov, ktorí sú zaregistrovaní. A hovoríme si, že koľko ich asi na Slovensku? O chvíľočku povieme.

to je ona tá pesnička o Dionýzovi, no a poposielali ste, že poznáte Dionýzov, dokonca, že jedna poslucháčka píše, že môj zubár je Dionýz. O chvíľu na to píše človek, môj zubár je Dionýz. Asi chodíte k rovnakému zubárovi. Lebo aby boli na Slovensku dvaja zubári podľa Dionýz, podľa mňa, že na druhej strane, ak je zubár, to znamená, že existuje strašne veľa ľudí, ktorí majú Dionýza ako zubára a tým pádom ho veľa ľudí pozná. Narátali sme, a teraz sa vrátim k tomu, čo som avizoval,

0: hodinu vysielania, ranného vysielania vo Fanrádiu 11 Dionýzov, čo poznáte. A to v Čechách majú registrovaných 30. Ľudia, fantastické. A to si predstavte, že ostatné rádia, nie, ostatné rádia kašľú na Dionýzov. Iba my máme pre nich meninovú pesničku. Andrej ju zavesil, keďže to je pre muža, pesničku na fanradio.sk. Môžete tým 11, ktorých poznáte, ju poslať ako meninovú pohľadnicu, meninovú audiopohľadnicu. My želáme všetko najlepšie a Truhlík za všetkých boskáva.
1: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fanrádiu. 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
5: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska zo záruk až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
8: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
9: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
10: Auto na paušál.
9: Auto na paušál? To kde?
10: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
9: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
11: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
12: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
11: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
13: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. Riešime Dionýzov, pretože sme zistili, že na čo bola vyrobená pesnička meninová, keď zrazu Dionýz, že poznáš nejakého, možno jedného som stretol, počul v živote, že je, okrem úradu, a zrazu máme 11 Dionýzov a plus jednu opakovačku alebo dve ďalšie, lebo je taký zubár na Slovensku. V Čechách je asi tak 30 registrovaných mien, čo zistil Truhlo. No a Káva prišla aj s takým nápadom. Dobré ráno, Káva, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: No, ten nápad je aký?
1: Ten nápad súvisí s krstnými menami, no, a s tým, že keď povieš, ako sa voláš krstným menom, tak pri niektorých krstných menách ti hneď napadne vieš, Marcel z Malého mesta.
0: Áno, áno.
1: Katarína na Blate, alebo ste od Trenčína.
0: Hej, hej.
1: A čo má taký Dionýz?
0: No ten na šutre úrad, nie?
1: Myslíš? Lebo mne napadne hneď nejaká antika, nejaké grécko alebo niečo takéto.
0: No tak boh vína, tak akože ideme na víno, hej?
1: Áno, nejakým takýmto spôsobom. A možno, že by sme sa mohli dnes porozprávať o takýchto prvých vtipoch, keď niekto povie, že ako sa volá.
0: Ale ja som bol svedkom napríklad toho, že keď som sa predstavil niekomu ako Milan, tak zostal akože trošku zaskočený. Ale najlepšia reakcia na moje krstné meno Milan je, že pani slečna sa rozosmiala a hovorí, ja ti budem hovoriť junior, lebo my sme mali doma barana, ktorého sme volali Milan. Vieš, že ty tak akože baranovi dáš meno Milan a potom sa modlíš, že ten, čo sa ti páči, nech sa tak nevolá.
1: Áno, má niečo takéto Andrej?
2: Andrej? Hey. Andrej, neviem Andrej. O tom, či má niečo také.
0: Ty si skôr Petrška, jak Andrej, nie?
1: Ne, no.
2: Petrška.
0: No, Engeraučan.
1: Dobre, ale dnes by sme mohli takto pospájať mená s takýmito prvotnými vtipmi, ktoré ti napadnú, alebo že čo, ako ľudia najčastejšie reagujú, keď im poviete svoje krstné meno.
0: Áno, vo Fan Rádiu bol také krstné meno Kočiš, po pivo mi skočíš. Tak, nie? Bolo
1: to. To nepoznám inak, ale je to veľmi vtipné. Dobre, tak píšte.
0: Píšte a hlasovkujte.
3: Naše kontakty ráno @fanradio.sk

0: pekné ráno, želáme z Fanrádia. Už reagujete na tému Moje krstné meno, najčastejšia reakcia. A rovno máme ambasádorku Lenka, napísala Lenka, no za vše. Chlapci a dievčatá, naozaj, naozaj to fakt, keď poviem Lenka, hneď počujem dovolenka, Milenka, Palenka, ja mám čelenka. No, tak sa pridajte aj vy. Dnes ráno robíme takúto doplňovačku. Je piatok, takže mentálne je to akože v pohode.
1: Na no, tako, treba pomalinky.
0: A Truhlík má takú teóriu, že influenceri si nemôžu dávať svojim deťom mená Dionys. Uh-huh. Vieš prečo? Lebo kým to napíšu tie ička, kámo, tak to radšej dáš Fendi, Chanel a podobné veci.
1: Dior.
0: Hej, H&M-ko.
1: Dobre.
0: Alebo také niečo. Ale aj kik. To je pre mikroinfluenceru. No dobre, 7.29. A čo dopravný servis?
1: Máme nehody. 2, 4, 5. 5 nehod aktuálne hlásených.
0: Nie,
1: no.
0: To nechceme. Dobre, tak poďme na to, aby ste vedeli.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok, dobré ráno, krátko pred pol 8. 5 nehod v Bratislave, 1 na Račianskej, smer hlavná stanica, počítajte so zdržaním. Druhá nehoda v Bratislave pred prístavným mostom, smer Petržalka, kde to aktuálne odhadujete na 20 minút. A v hlavnom meste nehoda aj vo Vajnoroch, na Kruháči, smer Chorvátsky, Grob, 2 auta, buďte opatrní. Na R1 pri Banskej Bystrici sa zrazili 3 auta, smer Brezno, premávku riadia policajti, taktiež sa zdržíte. A nehoda aj v Prešove na Levockej do mesta, 2 auta, zdržanie asi 4 hodina. Radar v Bratislave na Praskej, smere do mesta. Ďalšie informácie, viete to aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fanrádia.
1: Plná vlaková doprava cez Žilinu by mala byť obnovená budúci týždeň. Železnice stále odstraňujú škody po septembrovom požiari. Rusko súhlasí s názorom amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia, podľa ktorého sa vojna na Ukrajine dostala do patovej situácie, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Futbalista Kylian Mbappé sa opäť pripojil do tréningového procesu Realu Madrid. 27-ročný útočník by už mohol nastúpiť vo víkendovom stretnutí španielskej La Ligy proti Villarrealu. Mbappé nehral od konca septembra pre zranenie ľavého kolena.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Dnes už mierne ochladenie, má byť prevažne polooblačnosť, počiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo slabý dážď s dennými teplotami 15 až 20, na severe dnes väčšinou okolo 13 stupňov.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

1000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vaše krstné meno, prvá reakcia okolia. A piatok vo Fan Rádiu v rannej show. Prvý vtip, ktorý ste počuli tisíckrát a oni ho použili akože po prvýkrát, lebo ste...
1: No ja sa volám krstným menom Bohuš. Väčšinou ľudia začnú Bohušu, koza se ti obiesila.
0: No, tak je to tam. Ako si na tom s kozami, Bohušu? A Peter, celý život som sveter, čo vám poviem? O, ešte nemáš Pavla. Cyrila Metod tiež by vedeli. No a ako sa volá poslucháčka, keď dostane otázku, a kde máš korálky? Tak pokračujte, dobre, lebo nás to baví a myslím si, že dnes si urobíme prču zo seba.

0: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
4: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metroše v bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3 eur a 45 z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 78 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro. Lacný košík každý deň. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.

0: je Color Omo? Sto praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový? 8 roliek len za 1,79 €. A náhrobné kahance 10 hodín horenia? Len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Dnes vaše krstné meno, prvá reakcia okolia na to vaše meno, prvý vtip, ktorý im napadne. A myslím si, že sme mali za sebou už povinné jazdy ako korálky od Natálky a podobné veci. A čo Jarmila?
1: Tak ja sa volám Jarka a ako narodina v 80-tych, tak som sa zvykla niekedy predstavať, že ja sa volám ako ten najlepší nánok na svete. Až do času, keď som dostala odpoveď Magnum.
0: OK. Emil napísal. Emil do kôlničky, bum, tralali, to je jasné. To je Emil z Fofokanu, nie? No a napísala nám Aneška. A teraz hlasovka.
2: Dobré ránko. Takže keď sa volám Miloš, tak u mňa to býva Miloš Priloš, ale taktiež od určitého času všetci, ktorí počúvali Fanko, ešte k tomu pridajú Milošové meniny. Všetci majú puding.
0: Presne tak, všetci majú puding pani Elvisovej, všetci majú buli. Miloš do pece Priloš. Dominika, ja sa volám Dominika. Mala som kamaráta, ktorý keď sme sa stretli, vždy povedal Dominik Skutecký. Údajne bol maliar. Slovo údajne škrtáme. Dominika, čekni si to. Ďalšia správa. Ja si myslím, že stačí, že vám napíšem, že sa volám Blanka. Tak napíšte aj vy, my dáme ešte jednu hlasovku.
3: Ahojte, to je v pohode. Ja som Michal a viete si predstaviť, že koľko dní som a moje priezvisko ani nie nehovoríte.
0: Ale po španielsky by to bolo strašne vtipné. Michal. Miau. Dobré ráno, 7:49, pokračujte, lebo dnes to bude fajn.
4: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Veľmi som sa tešil na túto skladbu, keď ju budete počuť ráno, lebo je veľmi optimistická. Skupina sa volá Bausa, alebo The Bausa normálne, akože bavíme sa bez Včka a s Učkom. Bausa a sú Nóri. Volá sa Magnetic. A keď toto počujem, ja si vždy spomeniem na Café de Fun. A Café de Fun Truhlík pozýva do Lozorna v sobotu o 5.30. V starej pekárni sa budú posypovať buchtimákom. Dobré ráno, krásny piatok z Fanrádia. A ešte mi ďalšia vec napadá, že toto je pesnička, ktorú chcem počuť stále, že nechcem, aby prestala. Iba že by sme mali ďalší hit, ktorý vy milujete. Tento bol z kategórie Ja milujem. A teraz ty miluješ Dermot Kennedy a Kiss Me. Toto ešte stihneme veľmi pekne, krásne do 8 hodiny a dnes aj meniny. Taká prča bude.

0: To je piatok.
1: Čo, Andrejko? To je...
0: Hej. Piatok, to je piatok.
1: Je, presne tak. Na Andreja nič nemáme.
2: Andrej.
0: Á, Truhlovi našiel niečo.
1: Hej.
0: Andrej, to je...
1: Andrej. City, ale Andrej. City Arena, City hlavnému neveria, tak ďalej.
0: Dnes už mi povedal zo párkrát.
1: 5 nehod?
0: 5, nie, 4 aktuálne. Jednu už odstranili, takže máme 4 nehody. No.
1: OK. Dobre, tak opatrne ľudia. A ak by niečo nesúhlasilo, tak len dajte vedieť a urobíme nápravu, aby ste sa dozvedeli, že čo ako sa deje a nejaký update takisto.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, pekný piatok, 4 nehody, jedna v Bratislave na Račianskej, smer hlavná stanica, počítajte so zdržaním. Druhá nehoda v hlavnom meste pred prístavným mostom smer Petržalka, kde to aktuálne odhadujete na 20 minút. Na R1 pri Banskej Bystrici smer Brezno sa zrazili 3 autá a premávku riadia policajti, taktiež sa zdržíte. A pozor aj v Prešove na Levockej, smere do mesta 2 autá, zdržanie asi 20 minút. Policajná hliadka na výjazde z Demandíc smer Šahy, radar je na R1 za Nitrou smer Dolná Streda. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Pan Rádia.
0: Piatok 9. október, správy o 8. Policajtom budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Platy porastú aj ďalším zamestnancom rezortu vnútra. Napríklad hasičom aj horským záchranárom by sa mzdy mali zdvihnúť od júla budúceho roka v priemere o 170 eur. Informoval minister vnútra Šutaj Eštok.
4: Valorizácia je podpísaná. Teraz to samozrejme bude závisieť od toho, aby prešiel štátny rozpočet, ktorý ráta s touto položkou, ale ešte raz, od budúceho roka každý jeden policajt bude mať na výplatnej pásme v priemere o 350 eur viac, rozložené do rizikového príspevku a do valorizácie.
0: Na toto vyhlásenie reagovali zástupcovia strany SaS tým, že toto zvyšovanie platov nie je systémovým riešením, ale predvolebnou rozdávačkou. Plná vlaková doprava cez Žilinu by mala byť obnovená budúci týždeň. Železnice stále odstraňujú škody po septembrovom požiari. Požiar poškodil stovky metrov a káblov a ďalšie časti infraštruktúry. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bola možná vďaka európskym financiám vo výške 256 miliónov eur, uvedol vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
5: Európska solidarita sa tak konkrétne dotýka životov ľudí na Slovensku a zlepšovania zdravotnej starostlivosti, ktorá by im mala byť poskytovaná. A teraz je to v rukách Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších domácich partnerov, aby využili túto šancu a vybavili nemocnicu v Martine tak, aby mohla čoskoro slúžiť verejnosti čo najlepšie.
0: Dodal, že plán obnovy a odolnosti dal Slovensku možnosť získať takmer 6,5 miliardy eur na investície a reformy. Hokejista Erik Černák prispel dnes v noci v NHL asistenciou k víťazstvu jeho Tampa Bay nad Minnesota 3-2. 29-ročný obranca strávil na ľade takmer 20 minút, pripísal si jednu plusku a Tampa aj vďaka nemu zaznamenala tretí triumf za sebou. Pre Černáka to bol prvý bod v novom ročníku NHL. Nevydarený vstup do sezóny prežíva Calgary s trojicou Slovákov. Flames po vysokej prehre na ľade Seattlu doma podľahli Coloradu 3-7. Tretím najvyťaženejším hráčom plameňov bol slovenský obranca Šimon Nemec. Zabudol som si tam napísať výsledok. Počasie je prevažne polooblačno, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť, ojedinele pre hanky alebo slabý dážď. Denné teploty 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13.

0: Fajné, fajné, Andrejko. Pustí ho domov. No.
1: Dobre som to, že? Flames po vysokej prehre. Inak to skončilo 1-6 vtedy, hej.
0: 1-6 v prvom sete. Ale to v prvom sete. Nejaký si múdry mh, tak dorovnávaš, Olin. Toto neospravedlníme piatočkom. 2 minúty po 8, dobré ráno z Fanrádia. O chvíľočku, hneď teraz Dionys, pardon. O chvíľočku z Deno z Popradu a bude tam Olivia Rodrigo. Tak to si určite dajte teraz, ale sa ideme venovať. Opäť ďalšie prišli, že ich poznáte. Zatiaľ sme na čísle 13.

0: Andrej hneď ráno ako prvé ešte pri vedomí uložil pesničku a teraz je to čoraz horšie. Takže opačne, že
1: na kvalite som to robil hneď ráno. Dnes Boh vie, čo by sa stalo. No.
0: Doma vidieš ako? Taxíkom, lebo ja ťa nedám šoferovať. Nechcem, aby si bol v dopravnom servise. No takže Dionýzom všetko najlepšie. Trulík prišiel s informáciou, že v Čechách okolo 30, že je registrovaných. My sme za prvú hodinu mali nejakých 9 alebo 11 a pribúdajú ďalší. Aktuálne sme na čísle 13, že 13 Dionýzov poznajú poslucháči za 2 hodiny vysielania rannej show vo Fan Rádiu, čo? Not bad, tak vám poviem, not bad. Čo vás čaká? Šťastná hodinka, Ed Sheeran, Bebe Rexha z Faithless, hity z Dena z Popradu a tam Olivia Rodrigo a Drop That.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je Euro 20.

0: Pekné ráno želáme z Fan rádia. I can't get no sleep. A Zdeno z Popradu je tu. A tam, ako sme spomínali niekoľkokrát, Olivia Rodrigo, Drop Dead. A máme tam jednoslovného Zdena. A dávajte pozor, lebo je veľmi krátky a sú to len tri slabiky. A dohodneme sa tak, že odteraz vždy, keď budeme počuť Olivia Rodrigo, tak ideme to, čo počuje tam Rico, a to je slovo Gorily. Počuli ste? 2 minúta, 25 sekunda. Gorily! Nice together, gorily, nice together. Nice to gorily. To je veľká vec. Rico, ďakujeme veľmi pekne za Oliviu Rodrigo, ktorá už je pod Zdenom. Drop Dead, skladba a gorily.
1: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
2: Fanrádio. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás

0: senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: Volám sa Majo, do Berlic som sa odhodlal až minulý rok. Pol roka som len chodil okolo a keď som vstúpil, Danny ihneď prepla do angličtiny. Chcel som 2 hodiny týždenne, povedala nie, mesačné úplné ponorenie sa do jazyka. Za mesiac som bol na úrovni, ktorú by som inak dosiahol za rok. Dnes rozprávam bez strachu.
2: V Berlic získate reálne jazykové sebavedomie. Berlic Bratislava SK.
3: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
4: Family Park AT.
3: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. Čo vaše krstné mená, čo? Máte nejakú, ja neviem, Zuzku, Natáliu, alebo, ja neviem, Kristinku? Koľkokrát ste počuli, alebo Marcel z Malého mesta za život, čo? Tu sú hlasovky, počúvajte.
1: Ja sa volám Kornélia. Keď som bola prváčka na strednej a stáli sme v rade na obed, prišiel ku mne môj nový spolužiak, ktorý som ako neskôr zistila, nepobral príliš veľa rozumu. Sa ma opýtal, že Kornélia, že veď to je nejaký druh psa? Nie? Viem, že nie, že to je Kólia. Tak Bože, môžete Kólia hádať, ako ma volali počas mojich 4 rokov na strednej. Ahojte.
0: Ahoj, veľmi pobavilo. Ale akože kontakty, myslím si, že to by mohla byť téma. Kontakty s nie celkom zastruhanými ceruskami sú, myslím si, že u nás, akože poslucháčov a komunite Fan Rádia by to mohlo byť fajn. Bude ďalšia téma. A Kólia, ďakujeme pekne. Teda Kornélia. Oliver napísal, čiže Oliver píše, čiže najčastejšie Twist alebo Andráši, ale špičkové je, keď idem s niekým po Bratislave, stretneme žlté auto s nápisom Olo, tak padne otázka, že tvoja firma čo? A Oliver dodáva, že bodaj by. Euka nám asi najčastejšie počúva toto.
2: To prečo ti rodičia urobili? Takto zničiť detskú Vianoce.
0: Áno, Evička, Adamko, ešte Štefan. No nič, ale Eva to nenechala len tak, posúva to ďalej.
2: Aby toho nebolo málo, synovi som urobila to isté. Teda nie, nebola sa Eva, volá sa Adam, ale hovorím, nebudem v tom sám.
0: Badabum. A ešte správa. Ja sa volám Kristína a vždy počujem, keď sa predstavím niekomu novému. By mala dnes o 2 roky dlhšie vlasy.
3: Kristínka by mala dnes.
0: Koľkokrát si to počula? Všetky Kristíny, koľkokrát ste to počuli za svoj život, čo? Ja napríklad protestujem, prečo spíš, prečo nešáriš, alebo zemplín? Zemplín, Kristína, šáriš, spíš. Tak, bol klam alebo klaun, čo? To si povieme na budúce. 8.25, dobré ráno. Vaše krstné mená a reakcie na ne.
4: Naše kontakty.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia, 8.28, Andrej nachystaný. Nemáme nič k tvojmu menu, ale nič to. Výsledky pripravené v športe?
1: Mám výsledky, alebo, áno, aj zapísané.
0: Alebo ti požuje teploty. Včera napríklad my sme čakali, že veľké ochladenie, bavíme sa o tom v našom priestore, to znamená, že v Bratislave. Akože dáždiček bol, auto som si umyl, čiže môže byť zas...
1: Áno, zopár kvapiek spadlo, ale bolo príjemne. Keď vyšlo slnko, slnko je stále horúce, takže keď vyjde slnko, tak sa to ešte dá zvládnuť.
0: A je nejaká zmena na dnes víkend?
1: No, už dnes maxima do 20 stupňov, prevažne polooblačno, takže slnko sem tam vykúkne, ale teda už bude chladnejšie. No jesen sa blíži, veď máme 9.10, pozri sa na
0: to. 9.10, to je 9.10, je nové 6.7. 8.29, ideme na cesty.
2: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hlásite 3 nehody. Dobré ráno, pekný piatok. Jedna je stále v Bratislave pred prístavným mostom smer Petržalka. Zdržanie odhadujete aktuálne na asi 20 minút. Podobné je to aj v Prešove na Levockej do mesta. Zrazili sa dve auta, taktiež 20-minútové zdržanie. A v Košiciach nehoda pred mostom VZ smer do mesta, taktiež dve auta, zdržanie okolo 10 minút. Policajná hliadka na výjazde z Demandic smer Šahy. Radar je na R1 za Nitrou smer Dolná Streda. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Krátke správy Fan Rádia.
1: Policajný zbor dnes zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl. Reaguje tak na tragické udalosti posledných dní, ktoré sa odohrali v školskom prostredí v Staškove, ako aj v susednom Poľsku. Ceny ropy dnes ráno klesli po tom, čo Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty vedú produktívne rokovania s Iránom. Americký prezident zároveň vylúčil akékoľvek útoky na Irán až do konania volieb do Kongresu USA, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Slovenskí inline hokejisti do 19 rokov podľahli Taliansku v semifinále World Skate Games 3-4 po predĺžení. V súboji o bronz ich čaká Španielsko, ktoré prehralo s Francúzskom.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
1: Dnes prevažne polooblačnosť, počiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky či slabý dážď. Denné teploty 15 až 20, na severe dnes väčšinou okolo 13 stupňov.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón, to je Presbeton.
3: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
4: Fan Rádio.

pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Ideme vyhodnotiť zvuk týždňa, tohto týždňa. S Truhlíkom hovoríme dobré ráno Martinovi.
1: Ahoj.
0: Ahoj, počúvaj, na bielom koni však. Martin, odkiaľ si?
1: Od Levíc. Sorry, trošku som nachladnutý.
0: V pohode. Máme pre teba, mám tu aj Truhlíka, je tu Junior Dobre, Fan Rádio a Truhlík z Fan Rádia.
1: Ahojte.
0: A ideme riešiť zvuk týždňa, asi ti to je jasné.
2: Najskôr si pustíme ten zvuk, toto je on. A teraz čakáme tvoju správnu odpoveď.
0: No a musíš rozprávať veľké litánie okolo toho. Zachrán Truhlíka, lebo ho vyhodia.
1: Moja odpoveď je tá, ale nie, to by bola škoda Truhlíkovia. Moja odpoveď je, že je to promo platňa, lebo teda malá platňa k vydaniu pesničky kapely Beatles, Let Me Do. Bolo ich vydaných, ako som sa dočítal, 250 s tým, že raritka je, že je tam špatne napísané meno Paula McCartneyho. Paul McCartney.
0: Martin, Truhlík nevie nič povedať, len tú jednu vetu, vieš.
2: A tvoja odpoveď je správna. A ja musím povedať len malú opravu. Love Me Do a PS I Love You. Tak bolo, že na jednej strane a na druhej strane. Ja som si strašne dlho myslel, že je to iba jedna pesnička, ale tak viem, že sú dve.
0: Ale my vieme, že ty máš bug.
2: A okrem toho, ja ti môžem povedať, že za 17 000 libier sa dala zohnať. Ešte v roku 2010. Ak sa nemýlim, ale teraz to už asi bude aj viac.
0: Martin, prepáč, ale Truhlík nemá kontakt s ľuďmi, ktorí čítajú s porozumením tak často, vieš. On maximálne leták na nákup na víkend, takže tam zostáva jeho román na pokračovanie. Ale čo je dôležité, to je poukážka v hodnote 330 eur na nákup v Designer Outlet Parndorf.
1: Krásne, ďakujem, veľmi pekne.
0: Rýchlo sa uzdrav. Rýchlo sa uzdrav, aby si mohol kričať na svojich blízkych.
1: Až môžem sa Truhlíka spýtať, či si vypočul ten zvuk, ktorý som poslal.
2: Nevypočul?
0: Skončil v spame.
2: No, to je možné.
1: Neskončil. Tak kolegyňa to čítala a bolo to na WhatsApp.
2: Tak postrčím kolegyňu.
0: Martin, Truhlík ešte nevie, čo je WhatsApp. Nevie ho nájsť. On má tlačiareň, mail a
1: Truhlík vie, čo je mechanická labuť z roku 1850.
2: Presne tak.
1: A za to mu veľmi pekne ďakujem.
2: Presne. Presne tak.
0: Chlapci, vy už máte podcast, dobre? Martin, pekný víkend. Truhlo tiež ďakujeme. Gratulujeme, čau.
2: Ahoj.
1: Ďakujem pekne, ahojte.
3: Designer Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Využij kyvadlovú dopravu každú sobotu a objav viac než 160 značkových obchodov ako Karl Lagerfeld, Adidas, Tommy Hilfiger a Calvin Klein s úžasnými jesennými zľavami. Nenechaj si ujsť sezónny výpredaj už od 14. októbra iba v Designer Outlet Parndorf.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Doprajte si vianočné obdobie a zimu plnú zážitkov v nádhernom prostredí Bielých Karpát. Vychutnajte si adventné víkendy v hoteli Jason s vianočným kinom. Štefanský pobyt od 25. do 27. decembra prinesie vystúpenie Samuela Tomečka. Silvestrovským pobytom od 29. decembra do 1. januára vás bude sprevádzať Martin Chodúr. Pre najlepšiu cenu a aktuálnu ponuku kontaktujte recepciu hotela Jason. Viac na hoteljason.sk.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kefka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
8: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
4: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
9: Finax. Invest and relax.
4: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko. Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
10: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Biedronke teraz kúpite braučové karé bez kosti len 2,99 € za kilogram. Mandarinky len 1,19 € za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 € pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. 8.50, je pekné. A ja ako nič zlom myslím si, že to je kvôli mne. Som si to myslel až doteraz, no. Aj ty si zaskočený, Trulík? Som myslel, že si so mnou. Chcel som len nahrať káve a viac prúdi. Deň v hádankách. Z pesničky. Nie, samozrejme, že je to kvôli tebe káva. Sadkaj si.
1: Určite áno, ahojte, dobré ráno.
0: Dobre, ty nezdravíš, Andrej?
2: Rád by som,
0: ale... Ty nezdravíš?
2: Nefunguje mi mikrofón.
1: 1855 mám dnes prvý rok. V roku 1855 pán Singer predstavil svoj patent na šiaci stroj.
0: Áno.
1: V mode existuje pravidlo 3-3-3. To znamená, že ak máte doma trikrát vršok, trikrát spodok rôzny, ktorý sa dá kombinovať, a trikrát topánky rôzne, tak si môžete spolu vytvoriť koľko rôznych outfitov.
2: No, jasné, to je jasné.
0: 57.
2: 33.
3: 3.
1: 27 rôznych outfitov.
3: To možno ty, ja 3.
0: Ja som to zle prečítal, 20 a 50, nevidím.
1: A to pritom ty, Trulo, ako prepáč, ale ty si tu najväčšia modná ikona.
3: To je v poriadku, ale ja hovorím, že 3.
2: To je v poriadku.
0: Vždy 3, vieš, on nemá viac vrstie, tak to chcel povedať. Že on má vždy topánky, spodok a vrch.
1: 27 rôznych outfitov, inak to je celkom zaujímavé, nie? 3.
0: Dobre.
1: V roku 1929 bola zaregistrovaná v Československu nová značka motoriek. Java.
0: Java, no.
1: Áno. Ktorá značka motoriek začína mať výrobou tkáčských krosien? Že na začiatku vyrábali tkáčské krosna.
2: To je Suzuki, nie?
1: Áno, veľmi dobre. Teraz poďme na elektroniku.
0: Prvé, čo vidím.
1: Značka, ktorá vznikla ako obchod so sušenými rybami a zeleninou.
0: No, toto je Andrejová otázka, evidentne.
2: To je Yamaha.
1: Samsung. A firma, ktorá začínala tým, že robila rebríky...
0: Samsung robí
1: že...
0: motorky? Aha, už sme inde.
1: Sme inde, proste sme pri firma.
2: Iba motorky, aha.
1: Ježišmaria.
3: No, dobre.
0: Cufusky.
1: A firma, ktorá začínala tým, že robila rebríky, žehliace dosky a drevené hračky.
0: To
1: je spotrebný tovar.
0: IKEA.
1: Nie je to IKEA. Ale je to severská značka, hej.
2: To je severská značka? Mm-hmm. Ešte nejaká? Mm-hmm. Lego.
1: Veľmi dobrá.
2: Ja dnes končím.
0: Čo si? Tu jedna modná ikona, druhý môže za vydarené ráno a tretí všetko vie. Prvýkrát v živote.
3: Malo. Ja idem veľmi dobre.
1: Ja idem na pekný víkend. Dobre. Čaute.
3: Aký bol výsledok?

0: Pekné ráno, želáme z fanrádia 8.58. Ja celé ráno sa hovorím, kto vie, ako hralo Calgary Flames. Andrej,
1: prehrali opäť, nie je to vôbec zábava.
0: Prehrali opäť čo? Aj o 7 prehrali, aj o 6 prehrali, aj o 8 prehrali?
1: Tak, každú hodinu prehrávajú, tentoraz 3-7 proti Colorado, predtým na ľade Seattle 1-6, takže nevydarený vstup do... Vidíš, ak som sa naštudoval do sezóny, no.
0: OK, ale v správach máš aj niečo iné, nie len toto.
1: Nemám ani teraz, vieš čo, Alexovi Mišiakovi, keď sa, čo sa týka športu a hokeju, tak v juniorskej súťaže OHL, krásny nočný zápas, 4 góly.
0: Áno, v Chicagu bude veľká hvízda.
1: Tak držme palce.
0: S Bedardem. Dobre, tak začneme na cestách. Dnes sme mali 5 nehôd a bolo to akože smutné vidieť raňajky, ktoré čakajú na Račianskom mýte.
1: Tak, aktuálne už len 2 nehody a k tomu policajti a tak ďalej.
0: To bolo ako keby boli príloha.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pár sekúnd pre 9. Nehoda v Bratislave na Bajkalskej, smer Ružinovská. Zrazili sa dve autá. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi 4 hodinu. A nehodu dokumentujú aj v Košiciach pred mostom VZ smere do mesta. Taktiež dve autá, zdržanie asi 10 minút. Radar na R1 za Vlčkovcami, smer Dolná Streda. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Piatok 9. oktobra, 9 hodín. Policajný zbor dnes zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl. Reaguje tak na tragické udalosti posledných dní, ktoré sa odohrali v školskom prostredí v Staškove, ako aj v susednom Poľsku. Viac hovorkyňa policajtov Zuzana Hrabovská.
3: Cieľom je preveriť úroveň pripravenosti a akcieschopnosti policajného zboru pružne reagovať na prípadné bezpečnostné riziká v školskom prostredí, ako aj overiť nastavenie a praktické uplatnenie prijatých postupov.
1: Zvýšená prítomnosť policajtov v okolí škôl má zároveň preventívny charakter a má prispieť k posilneniu pocitu bezpečia žiakov. Plná vlaková doprava cez Žilinu by mala byť obnovená budúci týždeň. Železnice stále odstraňujú škody po septembrovom požiari. Požiar vtedy poškodil stovky metrov káblov a ďalšie časti infraštruktúry. Turistický chodník z troch studničiek na Krivám bude dnes po približne ročnej obnove otvorený pre verejnosť. Viac Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates.
4: Na trase sa nám podarilo osadiť stovky drevených stupov, ktoré slúžia na zadržanie erózie svahu. Potom sme osadzali také drevené odrážky. Taktiež sme nainštalovali v hornej časti zábradlie, ktoré zabraňuje turistom skracovať si trasu. Úplne hornom úseku pribudlo 180 metrov reťazí, nejakých 60 kramlí pre bezpečnejší pohyb turistov. Obnovili sme prístrešok v spodnej časti chodníka.
1: Prevažnú časť finančných prostriedkov na rekonštrukciu poskytla dánska zamestnanecká nadácia skupiny VKR. Je výkonná riaditeľka vysvetlila, že podnet na podporu projektu prišiel od jedného zo zamestnancov. Hokejista Alex Mišiak sa blísol 4 gólmi v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL. Dvoma presnými zásahmi v úvodnej tretine a dvoma z tretieho dejstva zariadil víťazstvo Kingstonu na ľade Barry Colts 7-4. Do štatistik sa zapísali aj jeho slovenskí spoluhráči. Tomáš Pobežal zaznamenal dve asistencie, obranca Adam Golier mal jednu gólovú prihrávku. Počasie dnes prevažne polooblačnosť, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď s dennými teplotami 15 až 20, na severe Slovenska väčšinou okolo 13 stupňov.

0: Ja by som potreboval vysvetliť ešte správy.
1: Áno, nech sa páči. Či predpokladám, že turistický chodník pri studničky Kriváň sa chceš pýtať.
0: Že kto sa poskladal na to?
1: Dánska, ešte som si to kapslokom napísal, Dánska zamestnanecká nadácia skupiny VKR. Takže ďakujeme Dánsku, že máme chodník.
0: Gdaňska?
1: Dánsko.
0: Čavo z Dánska, nejaký Hamlet?
1: Nejaký čavo z Dánska bol na turistike vo Vysokých Tatrách, alebo teda tam niekde a uvidel, že ej, toto potrebujeme obnoviť. Tak poprosil.
0: Čo keby sme v robote, že on je za hrdinu, že na káve rozprával a bol som tam a majú fantastické, krásne ženy a super brinzové halušky.
1: Super, ale príroda, len chýbajú chodníky
0: a no, že toto tam by sme mohli. Oni, že ježiš, super, tak dnes si nedáme kávu drahú, lebo v Dánsku je drahá káva a poslali peniažky sem. Aha, a to je čudné, že to niekto nezjedol cestou z Dánska, tie prašky.
1: Asi obišli tú skupinu ľudí a išlo to rovno tam.
0: OK. Dobre. OK, ako treba vedieť aj prijať.
1: Ale koniec koncov je to pozitívna správa.
0: Je, presne tak. Dobré ráno, šťastná hodinka. Čo vy na to? O chvíľočku meninová pesnička.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Antrulík sa dostal do českých zdrojov, Googlov a Háju a našiel, že v Čechách registrovaných okolo 30 nositeľov mena Dionýs. Na Slovensku takúto štatistiku nevedem. Nenašlo to. Možno máme zlý Google, hej, že truhlo si zabudol zaplatiť update a má Google ešte z roku 72. No, ale pýtali sme sa teda, že či poznáte, zatiaľ sme vo Fan rádiu po 3 hodinách aj čosi na čísle 17. My tých Čechov dáme. Ale čo je dôležité? Čo dôležité? Najdôležitejšie. Dionýs má meniny, blahoželáme chalani. Pesničku, túto audio, pohľadnicu meninovú nájdete aj na fanradio.sk.
1: Ranná show Fan rádia. S Juniorom a Marcelom.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
3: Šunku od kosti výberovú krásno 100 gramov

0: za euro a 9 centov. Tvaroh meký, hrudkovitý, babička za euro a 49 centov. A CBA brinzu plnotučnú len za euro a 19 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Špeciálna cena SOZA pre skupinu Elán. Nečakané gesto Jožaráža. Z ničoho vybudovali úspešné firmy. Tatranskí tigri radia, ako uspieť v biznise. Za 4 dní nahlásili 60 incidentov. Čo môže zastaviť násilie na školách? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
6: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
7: Čakajú nás posledné slnečné dni.
8: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Tak súpisku sme počuli, výber sveta máme za sebou. Ideme na ďalšie mená, krstné mená. Prvá reakcia okolia a prvý vtip na vaše krstné meno. Tu je prvá hlasovka v tomto
1: čaute,
0: kole.
1: Čaute, fankáči. Keďže sa volám Linda, tak celý život od môjho detstva počúvam, či chodím, či viem karate, či som sa vyzula. A úplný level toho, kto vie, o čom hovorím v súvislosti s mojim menom, je, že počúvam pekný deň.
0: Áno, áno. A chodíš na babete, je to jasné. Dreváky tam sú. Linda, maďarské kung fu. To bolo čosi. To bolo čosi, cí pánečky. A ešte Metalinda, Žovka. Celý život som Žovka u Žovka. A pán z podtatranskej vodárenskej spoločnosti, keď mi volá do práce, tak pre neho som Bosniaková. Žofia Bosniaková. Neviete? Googlite. A teraz hlasovka.
2: Ahojte, pánkači. Volám sa Kristina a často, keď sa predstavím, tak ľudia začnú spievať viaceré pesničky. Jednou z nich je Kristinka by mala dnes a druhá je Ahoj, Kikuš. Naši išli na víkend preč. Je to celku vtipné. Ďakujem.
0: Tak skúsme ešte čikiliky tu a prepáč mi, Kristina, vyletela mi zo slina so žuvačkou. Asi musíš si ostrihať vlasy. No, moje krstné meno je Nikola. Asi viac nemusím rozpisovať nič ďalšie. Neviem, prečo tieto humorné stereotypy práve o Nikolách. Nikoka-Kola? Či ako? Ja mám na našu Nikolu otázku. Kedy vznikol? A už to je jedno, čo sa pýtaš. Stačí, že kedy vznikol. A je tu správa. Som Roman a od Mama ožeň ma stále počúvam...
3: Romanko!
0: A to je super, že ja som oslobodený od tohto. Ja neviem, kto je Romanko. Ešte Robert z Gajsenovcov, tam som skončil nejako. A ešte toto.
4: Čaute, fankači. Tak ľudia, keď počujú moje celé meno, tak sa ma spýtajú, že či viem hrať tenis. A ja na to, že iba badminton. Čaute, volám Dominika Cibulková.
0: Že normálne, že jedno druhé? OK, no tak máme viac otázok. Ten zdravý nápoj, ako robíš teda? Džusík máš odkiaľ? Tak pome si zahrať teraz hity, ktoré milujete.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. 9.29 je aktuálny čas. Andrejko je nachystaný.
1: Tak je.
0: Bol si na chvíľočku vo včeline medzi ľuďmi u nás, že ťa všetci pozdravujú a chcú vedieť, ako dopadlo to Calgary. Ty to vieš pustiť odtiaľto?
1: Neviem to pustiť. Aj zrazu
0: nevieš
1: to pustiť. Našťastie nie.
0: Ale takto dohodneme sa. Andrej by sa dnes zadrhol v správach. Prvú reprízu budete počuť na Silvestre. Môžeme sa tak dohodnúť.
1: Môžeme, no. Zabudol som si napísať výsledok zápasu v NHL, tak som...
0: Požul ti pásku.
1: Tak som požul sám seba. Skončilo to, že...
0: Ale teraz to bude naozaj. Je 9.30, dobré ráno.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok o 9:30. Nehoda na D1 pred Belušou Zilavy. Prevrátil sa kamión. Úsek je neprejazný. Na D1 pred Belušou v smere Zilavy. Obite po starej ceste. Okrem toho radar na R1 merajú za Bočkovcami smer Dolná Streda. Ďalšie informácie viete to aktualizovať. Dajme tú situáciu na D1 pred Belušou. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fanrádia.
1: Poslanci dnes pokračujú v diskusii o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Prítomný je aj minister financií Ladislav Kamenický. Policajný zbor dnes zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl, reaguje tak na tragické udalosti posledných dní, ktoré sa odohrali v školskom prostredí v Staškove, ako aj v susednom Poľsku. Futbalista Kylian Mbappé sa po zranení ľavého kolena opäť pripojil do tréningového procesu Realu Madrid. 27-ročný útočník by už mohol nastúpiť vo víkendovom stretnutí španielskej La Ligy proti Villarealu.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Dnes bude prevažne polooblačnosť, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť, ale no jedinele prehánky alebo slabý dážď. Denné teploty 15 až 20, na severe Slovenska väčšinou okolo 13 stupňov.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

1000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Cez týždeň som dostal správu, dobré ráno z Fan Rádia, dostal som správu od Simona z Londýna, že a fanúšik kde? Hrm, kedykoľvek na YouTube, podcastové platformy, web Fan Rádia, hľadaj, nájdeš, počúvaj a presne tak máme nový diel fanúšika. Fanúšik. A keď hovoriť v piatok o tom, že je nový, keď sme ho nahrávali v pondelok a diali sa ešte veci, že dobiehal minulý týždeň, respektíve víkend, je také no, ale je to ostatný zatiaľ, hej, nový diel. Začiatkom týždňa sadneme, mudrujeme v rannej show, čo sa udialo v športe, nerozumieme tomu, ale bavíme sa na tom, ako sme múdri. A konečne sme sa dostali k tomu, že agentúra od Ronalda si zaplatila u nás reklamu, tak sme mu urobili reklamu Ronaldovi. No, ten jeho zápas za Portugalsko, teda nezápas.
1: Dostaňme sa k urazenému Ronaldovi. Čo na to hovoríte?
2: Mňa akože udivuje, že hneď tú sedmičku dali niekomu inému.
3: Akože, to ty nevieš?
1: To nemyslíte.
0: To musel niekto natlačiť.
4: To jednoducho nie. No, ako mali mu, ja som za to, že mu mali dať iné číslo. Chvíľu počkať, nechať to vyvetrať a potom ja neviem, mohol slávnosť, nemohol Ronaldo dať sedmičku niekomu, kto je ako
1: normálne
4: Kevinová.
1: Normálne odletiel lietadlom, normálne akože...
4: A či mal odletieť?
2: Ty, ale čavo si dal aj nový Melír, vieš?
4: Myslíš, že si dal protestný účes?
1: Á, vieš, že ten Melír bol taký so smyžami.
4: To bolo jedno.
0: Vlastne sme skončili u kaderníka, teda, a v Smižanoch. Výživné to je tento týždeň, káva musela vypípať veľa vecí, tak si to vypočujte, že či náhodou nezabudla na niečo. No, do toho.
5: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími. Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
8: Wow.
7: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
9: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
10: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
9: Zvládnete aj projekty na mieru?
10: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
11: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
12: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
14: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: Vy ste fantastické a ja preto to milujem rádio, že my niečo povieme a je ukážka z fanúšika ako pred chvíľočkou a vy v momente zareagujete, že počkaj, ale to je preto, lebo tá sedmička, prečo nemal Ronaldo a tak ďalej, čo je pred chvíľočkou ukážka, a že prečo to tak ja dovysvetľujete veci. Presne tak, Tomáš, ako si to poslal, jeden z nás aj rozklikol článok a písal o tom, teda povedal o tom viac, je to v tom fanúšikovi, čiže takto. My len blbých hráme. Inak sme veľmi strašne múdri. Sme múdri, ak Zdeno z Popradu, počúvajte výberovku.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Zdeno z Popradu. Vyzerá to tak, že ide o alkoholovú sekciu dnes ráno. Takže toto je pre tých, ktorí majú viac ako 18 rokov. Tak poďme in medias res. Alkoholik tu na pari.
3: No ideme pekne po poriadku. Najskôr nalej mi.
2: Potom vypí.
3: A pil som, vole.
2: Vybavené.
3: No to je aj hliadka.
2: Pil ste?
3: Pil si?
2: Pil som, vole.
3: Čo mi neveríte?
2: Toto je pre tých, ktorí majú viac ako 18 rokov. Junior.

pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Tak asi všetko na tento týždeň. A Andrej si hovorí, chvala Bohu. Jedno, vedeli ste, že a už vás necháme víkendovať a potom sa počujeme v pondelok. Vedeli ste, že avokádo, podobne ako paradajka, je ovocie, nie zelenina, dokonca bobuľové. Takže odteraz bobuľa a s jednou kôstkou. Len ťažko na písomkách potom, keď to uvidíte. Dieťa počuje niečo vo fan rádiu, aj keď teraz je v škole samozrejme, a na písomke dá, že vymenujte ovocie a dáte avokádo. Paradajka a avokádo. A 0 bodov tam môže byť napríklad, hej? Na to ešte nemáme dosah, ale keď vyrastieme, budeme mať. Užite si víkendy, nech sú fan rádiovské a v pondelok o 6. vás chceme počuť do nohy, do ucha.

0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný piatok, krátko po 10. ideme na cesty. Nehodu stále odstraňujú na D1 pred Belušou Zilavy. Prevrátil sa kamión, úsek je obojsmerne neprejazdný. Podľa policajtov to potrvá približne 4 hodiny. Obchádzková trasa vedie cez mesto Ilava. Radar na R1 za Vlčkovcami, smer Dolná Streda. Ďalšie informácie viete to aktualizovať. Volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Správy Fanrádia.
1: Piatok 9. október, 10 hodín. Policajný zbor dnes zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl. Reaguje tak na tragické udalosti posledných dní, ktoré sa odohrali v školskom prostredí v Staškove, ako aj v susednom Poľsku. Viac hovorkyňa policajtov Zuzana Hrabovská.
2: Cieľom je preveriť úroveň pripravenosti a akcieschopnosti policajného zboru pružne reagovať na prípadné bezpečnostné rizika v školskom prostredí, ako aj overiť nastavenie a praktické uplatnenie pri tých postupov.
1: Zvýšená prítomnosť policajtov v okolí škôl má zároveň preventívny charakter a má prispieť k posilneniu pocitu bezpečia žiakov. Poslanci dnes pokračujú v diskusii o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Prítomný je aj minister financí Ladislav Kamenický. Poslanci budú dnes rokovať tradične do 16. Hlasovať o rozpočte plánujú najskôr na budúci týždeň v stredu. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bola možná vďaka európskym financiám vo výške 256 miliónov eur, uvedol vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Európska solidarita sa tak konkrétne dotýka životov ľudí na Slovensku a zlepšovania zdravotnej starostlivosti, ktorá by im mala byť poskytovaná. A teraz je to v rukách Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších domácich partnerov, aby využili túto šancu a vybavili nemocnicu v Martine tak, aby mohla čoskoro slúžiť verejnosti čo najlepšie.
1: Dodal, že plán obnovy a odolnosti dal Slovensku možnosť získať takmer 6,5 miliardy eur na investície a reformy. Hokejista Alex Mišiak sa blísol 4 gólmi v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL. 2 presnými zásahmi v úvodnej tretine a 2 z tretieho dejstva zariadil víťazstvo Kingstonu na ľade Barry Cole 7-4. Do štatistík sa zapísali aj jeho slovenskí spoluhráči. Tomáš Pobežal zaznamenal 2 asistencie, obranca Adam Golier mal 1 gólovú prihrávku. Ešte počasie dnes prevažne polooblačnosť, počiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Denné teploty 15 až 20, na severe Slovenska dnes väčšinou okolo 13 stupňov.

0: krásny piatok, pekný dobrý deň, želáme zo štúdia Fanrádia. Ja som Saifa, toto je Saifa Show. O chvíľočku príde do štúdia Fanrádia Kava, predstavíme náš nejaký taký základný program, harmonogram v náznakoch, ale niečo aj prezradíme. Napríklad meno nášho dnešného hostia, s ktorým budeme viesť takú drobnú debatu. Takže pekné počúvanie Fanrádia, pekný piatok, vítajte.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate Fanrádio, pekný piatok želáme zo štúdia Fanrádia aj spoločne s kolegyňou Kávou. Pekný piatok, vitaj.
1: Ahoj, vítam.
0: Pekný deň. Dnes budeme mať zaujímavého, hudobného a veľmi mladého hostia. Príde k nám speváčka Tia Vitek. Rodičov asi identifikujete, pretože Robo Vitek je, myslím si, že druhý najúspešnejší skórer, čo sa týka slovenskej futbalovej reprezentácie. Patricia Viteková, mamina je tiež speváčka. No a nejaké tie gény sa tam asi pomiešali a Tia Vitek sa zdá, že je že úspešná už teraz, že herečka, muzikálová herečka, pesničku hráme vo Fanrádiu, aj, z čoho teda ona spravila instagramové video, ktoré nás všetkých veľmi potešilo, lebo počula svoju pesničku vo Fanrádiu a dala to hneď na Instagram, takže...
1: A to je milé vždy, to je milé.
0: Hej, to sú, že nepredpokladám, že Ivan Tásler alebo Adam Ďurica sú z toho takí nameko, že by to dali.
1: Hej. Ale podľa mňa v čase, kedy im rádia hrali prvú pesničku, vieš, že napríklad,
0: áno,
1: keď Adamovi Ďuricovi sa hralo Neľutujem, alebo keď Ivanovi Taslerovi a Intesmail sa hralo Nepoznám, tak keby mali vtedy Instagram, tak to tiež urobia, vieš.
0: Asi áno, že tie emócie sú v zásade rovnaké. To znamená, že Tia Vitek sa s týmto podelila, ale nie len, ale aj preto sme si povedali, že by bolo zaujímavé sa s ňou porozprávať, pretože mladé slovenské speváčky vedia byť aj svetovo úspešné. Som zvedavý, kedy príde najúspešnejšia Adela, akú poznáme. Je piatok. Je piatok, aj my potrebujeme pomaličky oddych. Takže priatelia, dnes teda Tia Vitek, Sci-Fi filmový klub o novom filme, ktorý sa volá Šípkari. Dáme si, čo nevygoogliš, to je jasné. Sci-Fi hit týždňa a pozveme vás aj na talk show Adela a Sci-Fi. Dnes tiež s veľmi zaujímavým filmovým hosťom. Tak všeho času, ako sa zvykne hovoriť, začína sa Sci-Fi show. Pekné počúvanie Fanrádia.

byť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Do štúdia Fanrádia už pasuje dopravný servis, ktorý je plný aktuálnych udalostí 0800 800 200. Ďakujeme za všetky. No a tešíme sa na speváčku Tiu Vitek, ktorá príde do štúdia Fanrádia a už v tej ďalšej polhodinke sa s ňou začneme rozprávať. Takže veľmi sa teším na to, lebo je to mladý slovenský spevácky talent, aj muzikálový, ale má aj pesničku, ktorú hrá Fanrádio. Tak z toho sa veľmi tešíme. Takže Tia Vitek o chvíľu a teraz pohľad na slovenské cesty. Buďte na nich určite opatrní.
1: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
2: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
1: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
8: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
9: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Billa Bonus aplikácii. Billa.
10: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fanrádio. Hriešnice v divadle Gunagu.

0: Počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný piatok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D4 na 10. kilometri za Bratislavou smerom na Bezinok je na ceste pneumatika, takže tam zvýšte opatrnosť. No a nehodu odstraňujú na D1 pred Belušou smerom z Ilavy. Je tam prevrátený kamión a úsek je obojsmerne nepriazný. Podľa policajtov to potrvá približne 4 hodiny a obchádzková trasa vedie cez mesto Ilava. Radar tu mám tiež a ten je na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dámy a páni, vážení priatelia, tak ako sme to avizovali v štúdiu Fanrádia a v Eteri Sci-Fi Show, Tia Vitek is in the building.
1: Wow.
0: Vítaj. Čau.
1: Ďakujem.
0: Poďme si ťa predstaviť celým menom Cynthia Lara Vitek, takže vlastne Tia Vitek je Cynthia, nech je to úplne jasné, ale asi drvivá väčšina ľudí ti hovorí Tia, hej, či?
1: Áno.
0: Že Tia. Speváčka, herečka, tanečnička. Hráme v Eteri Fanrádia intenzívne tvoju pesničku Off Your Lips, takže congrats, alebo teda gratulujeme. Videli sme tvoje Instagramové video z toho, keď si počula tú pesničku v Eteri Fanrádia a bola si z toho jemne paf. Vieš, ako nás to potešilo?
1: Ja som stále z toho paf. Je to prvá pesnička, ktorá je v rádiu. A vo Fanrádiu.
0: No, my sa z toho tešíme, lebo vidieť ten zážitok toho interpreta, ktorý, vieš, lebo to, že je Ivan Tásler rád, že ho hráme, je super, poznáme sa s ním 25 plus veľa rokov. Adam Ďurica, Deto, hej, že to sú takí tí chalani, ktorí, a babi teda samozrejme tiež, ktorí prídu s pesničkou a proste je to hit, ale keď je to niekto začínajúci, mladý, ešte bez, v úvodzovkách, bez kariérnych nejakých stôp, tak je to príjemné to vidieť. A koľko ty máš rokov? Plus, minus, mám pocit, že 19?
1: 19.
0: To znamená, že to už máš niečo ako keby za sebou, ale aby som tú tvoju kariéru tak v piatich si začala tancovať, si viacnásobnou majsterkou sveta, Európy, dokonca aj Slovenska. Študuješ herectvo, spev, tanec na štátnom konzervatóriu, budeš maturovať, hráš v divadle Jana Ďurovčíka Janart, hráš v muzikáli Romeo a Julia, ty hráš Romea, nie Juliu, a aj v 8. sveta dieli, to znamená, že máš toho dosť. A teraz sa dostávam k tej otázke. Tvoja mamina je Patricia Vitek a otcino je Robo Vitek, futbalista. Druhý najlepší strelec slovenskej reprezentácie, len aby si vedela, že koho máš doma. A teraz toto, keď ty si dizajnuješ svoju vlastnú kariéru, nie je toto ako keby tá prekážka, že keby si si vybrala inú kariéru ako umeleckú, bolo by to pre teba jednoduchšie tým, že minimálne v polohe mami máš to umelecké podkutie?
1: Akože nemyslím si, že by to bolo jednoduché, lebo ľudia to tak berú, bohužiaľ, že ako náhle ma niekto, nielen ja. Akože ja sa, teraz sme sa akurát o tom bavili na takej akcii s Tinou aj s Emou Drobnou, že oni tiež majú hejty. A tiež proste zažívajú takéto veci. A ja nemám pocit, že keby som robila niečo iné, tak by to niečo proste ovplyvnilo, že by ma brali inak. Neviem, čo, možno by som, keby som hrala vlastne aj futbal, keby som hrala, vieš?
0: Veteri Fanrádia, dnes môjim hosťom v Sci-Fi Show je mladá slovenská speváčka, muzikálová, popová, aj herečka Tia Vitek. V rozhovore budeme pokračovať aj o chvíľu. Ostaňte s nami.

0: take my name off your lips.
1: Počúvate Fan Rádio a nie je to veľmi jednoduché, ak má človek naozaj dvoch slávnych rodičov. To teraz nehovorím o svojich deťoch, tie sa s tým budú musieť nejakým spôsobom vyrovnať, ale teda ako nemajú až tak známych rodičov, ale to je jedno. Dnes tu máme Tiu Vitek, ktorá má aj maminu, aj otcina, vlastne slávneho a známeho. A sama si buduje tú spevackú kariéru a musí veľmi veľa takýchto jemných nástrah určite prekonať. Aj o tom sa s ňou rozprávame, som rád, že je v štúdiu Fan Rádia. Kedy môžeme očakávať nejakú ďalšiu pesničku?
2: Tak momentálne som nečakala, že sa to tak akože udeje, že táto moja Off Your Lips bude akože dobre, taká úspešná v úvodzovkách. Mňa to strašne motivuje teraz.
1: Uh-huh.
2: Čiže
1: máš nápady?
2: Už mám jednu náhradu,
1: ale
2: ja som veľký aj perfekcionista. Mne trošku trvá, že kým proste je to na 100%, ako by som to chcela, tá pesnička a takéto veci. A to sa musím trošku odnaučiť v tomto, že radšej to tam dávať a aby to tí ľudia vedeli, že ja som nezabudla, že proste tvorím. Ale je to trošku ťažšie teraz, lebo samozrejme som aj v divadle, som v škole, tento rok maturujem, čiže je toho veľa. Ale ja verím, že čoskoro.
1: No dobre. Tá pesnička je inak o nejakej online šikane, alebo teda kyberšikane. To je nejaká osobná skúsenosť, ktorú s tým máš? Tipujem, že keďže máš priezvisko Vitek, tak asi to môže súvisieť trošku aj s tým, či?
2: Áno, ale práve, že niektorí ľudia to berú tak, že to som napísala pre hejterov, ale vôbec.
1: Uh-huh.
2: Je to práve, že pre tých, na tým, môžem povedať, že na tej mojej strane, že ktorí si možno tú kyber šikanu ako keby zažívajú.
1: Uh-huh.
2: Preto sa to, akože tá hlavná pointa je, že take my name off your lips, čo znamená neber si moje meno do úst.
1: Áno.
2: Pokiaľ nepoznáš moje celé meno, alebo teda môj celý príbeh, príbeh.
1: Uh-huh.
2: A ja som sa rozhodla, že proste skôr budem tá, ktorá im ukáže, že je to v pohode, že síce nech si hovoria, ale že máš aj svoj názor a proste je to okej. Okay. Je okej povedať nie, je okej proste byť smutný, je to proste okej. Okay. Na základe toho vlastne aj tejto kyber šikane sme teraz začali projekt Kyberstop. Chodíme po školách, už sme vyškolili cez 800 detí.
1: Wow.
2: A je to úplne, že ten najlepší pocit na svete. Ja som si ani nevedela predstaviť, že čo to môže byť taký, že kyberstop, že tie deti sa ešte sa mne budú nudiť, že ideme tam hovoriť o šikane a takýchto veciach. Ale čím viac som s tými deťmi, tak si uvedomujem, že je to horšie a horšie, že či je to samovražda, či viem, že sa zvýšilo aj proste percenta a takéto veci, tak mňa to strašne mrzí. A keď ja pomôžem niekomu len tým, že poviem svoj príbeh a že ako sa možno z toho dostať, že tiež to zažívam teraz dennodenne a proste nie sme v tom sami. A mne úplne stačilo to, že tie proste deti prišli za mnou a len povedali, že môžem ťa objať, že strašne si mi pomohla. A to je podľa mňa ten cieľ toho, že pomáhať a ukazovať im, že nie sú v tom sami.
1: To by mohol byť dobrý odkaz inak, podľa mňa. Takže ideme do rubriky, ktorá sa volá, že čo nevygoogliš, tam je zopár takých otázok ošemetnejšieho charakteru. Môžeš rýchlejšie odpovedať, kratšie odpovedať, môžeme sa rozkecať. Ty a Vitek ostáva v štúdiu Fan Rádia a rubrika čo nevygoogliš na vás bude striehnuť, keď na to dozrie ten správny čas.

0: Počúvate Fan Rádio a prvú hodinku Saifa Show pomaličky ideme uzatvoriť. Tia Vitek je môjim dnešným speváckym, ale aj teda celebritným hosťom. Máme ju aj v tej ďalšej hodinke, takže určite ostaňte s nami. A v tej ďalšej hodinke, no poviem vám všetko, čo vás bude čakať, keď sa mi tu na dojeteru Fan Rádia tak intenzívne nebude tlačiť dopravný servis. Au, poďme do toho, tlačí sa doprava.
1: Toto je Saifa Show. Iba vo Fan Rádiu. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány, kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny, viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej Frontery.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 € a liter nafty za 1,94 € z DPH. Ponuka platí do 11. októbra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Lacný košík každý deň.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
6: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
8: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
9: Jo!
8: Ja!
9: Jipi, jipi! Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
10: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 pred Belušou smerom z Ilavy. Je tam prevrátený kamión a úsek je obojsmerne neprijazný. Podľa policajtov to potrvá približne 4 hodiny a obchádzka vedie cez mesto Ilava. Ešte ste nám nahlásili aj radar. Videli ste ho na D1 pri Čataji smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Správy Fan Rádia.
14: Bolo 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bude stať 403 miliónov eur bez DPH. Po vyčerpaní financií z plánu obnovy bude stavba financovaná zo štátneho rozpočtu pre budúci rok. Uviedol to premiér Robert Fico.
15: Ak dnes existujúca nemocnica Martine je jediné pracovisko, ktoré testuje robotiku a využívanie umelej inteligencie, je prirodzené, že to celé prejde do tejto novej nemocnice. Bude to nemocnica, ktorá bude plne digitalizovaná a ktorá bude poskytovať lekárske zdravotnícke služby vo všetkých lekárskych odboroch, ktoré si vieme predstaviť.
14: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že nová Martinská nemocnica počíta so 660 lôžkami. Tie budú zväčša v jednolôžkovom štandarde s možnosťou prespávania blízkej osoby. Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa obvinil vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby policajta Petra Eš. Policajt je služobne zaradený na pozícii riaditeľa oddelenia cudzineckej polície policajného zboru v Košiciach. TSR o tom informovala hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiašová. Ceny ropy dnes ráno klesli po tom, čo Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty vedú produktívne rokovania s Iránom. Americký prezident zároveň vylúčil akékoľvek útoky na Irán až do konania volieb do kongresu USA. Tie sa uskutočnia 3. novembra. Slovenský hokejista Šimon Nemec prežíva náročný štart vo svojom novom pôsobisku v NHL. Obranca Calgary Flames v prvých 4 zápasoch nebodoval a na konte má 9 mínusových bodov. Horší štart v novom klube mali podľa štatistického portálu TSN Stats Center len dvaja hráči v histórii NHL.
12: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
14: Vonku je prevažne polooblačnosť, počiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele môžu byť prehánky alebo slabý dážď. Na severe väčšinou bude okolo 13 stupňov, všade inde 15 až 20.
12: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Dobrý deň a krásne počúvanie Fanrádia. Máme piatok, možno už analyzujete svoje víkendové plány, čo je fantastické, dúfam, že budú príjemné a s príjemnými ľuďmi. No a máme pred sebou ďalších 60 minút. Pozor, Tia Vitek ostáva v štúdiu Fanrádia, jej pesničku Off Your Lips poznáte z éteru Fanrádia. Dáme si Sci-Fi filmový klub o filme Šípkári už o chvíľočku, tak ostaňte s nami.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate Fan Rádio, ak patríte medzi fanúšikov filmu, tak táto rubrika je určená presne pre vás.
1: Sci-Fi filmový klub.
2: Hasta la vista, baby.
0: Ideme na film, ktorý mal tento týždeň premiéru v slovenských kinách a volá sa Šípkari. A tak dobre, ako Tomáš Maštalír aktuálne vyzerá, s tým svojim vibe-om nejakým čarovným, magickým, temným a neviem akým, vyzerá podľa mňa najlepšie, ako kedy vyzeral. Nie?
3: V princípe máš pravdu, ale Tomáš Maštalír vždy vyzeral dobre.
0: Vždy vyzeral, ale tiež je... On je ten istý typ ako ja.
3: Vážne? Ja
0: že sa začneš smiať, že on je ten istý typ, že...
3: Mne zamrzol mozog pri tej vete.
0: Že, áno, je to nepredstaviteľné, máš pravdu, ale že starne, že zrejeme. Že aj Tomáš Maštalír podľa mňa zreje a teraz tie také tie fúziky nejaké také vytočené, ten plnofúz, ktorý má, tie okuliarky, také strapaté vlasy, vyzerá veľmi dobre. Ja som videl len také reelska z toho filmu. Film som ešte nevidel.
3: No Šípkari je film, v ktorom hrá hlavnú úlohu Tomáš Maštalír, hrá tam aj Táňa Pavlofová z tých slovenských hercov. A čo je inak na tom veľmi zaujímavé, tak je to producentský film Dana Dangla. A je to jeden z nápadov, ktorý mu pri stretnutí pred niekoľkými rokmi dal Andy Kraus.
0: Aha.
3: Že o šípkaroch.
0: Aha.
3: A v princípe Tomáš Maštalír tam hrá postavu, tam hrá takú postavu, ktorá má 48 hodín na záchranu svojho života. A zo záchranou toho života mu pomáha vynikajúci šípkar. Celé je to komédia. Tomáš Maštalír bude na budúci týždeň hosťom v ranej show.
0: Kde? Čo? Ale nie.
3: V stredu.
0: A inak ešte len tak jemne retrospektívne zakončíme to len, len tým, ako Ajka minulý týždeň vychválila film Digger s Tomom Cruiseom a od toho momentu môj Instagram vrhal len film Digger.
3: Takže teraz si budú vyskakovať šípkari.
0: Teraz mi budú vyskakovať šípkari, ale práve, že je to že vraj, teda, ako na pomery Toma Cruisea absolútny prepadák.
3: Takže vlastne Ajka je u nás teraz ten človek, ktorý keď nám povie, že je ten film dobrý, tak na ňo nemáš ísť. Keď sa nepáči, tak je to strašne dobrá a treba na to ísť.
0: Počúvaj ma, výhoda demokracie je a udržme si ju tu na v tomto stredoeurópskom regióne, priatelia, že na akýkoľvek film môžete ísť kedykoľvek.
3: A
0: nikto vás súdiť nebude. Podstatné je, že lístky do Cinemaxu máme, keď ich chcete využiť a ísť do kina kdekoľvek na Slovensku, kde máte Cinemax, tak dajte do Fanrádia vedieť práve teraz. 0903 943 003 je náš WhatsApp. Kto prvý napíše, ten prvý berie lístky.

0: dopravný servis Fanrádia máme nachystaný, tak na 0800 800 200 môžete pokojne hlásiť aj do tej ďalšej polhodinky všetko, čo je dôležité. Nech sa páči, dopravný servis a určite popol v tej ďalšej polhodinke, čo nevygoogliš, rubrika s Tiou Vitek. Ostaňte s Fanrádiom. Sajfa Show. Sajfa
1: Show. So Sajfom. Iba vo Fanrádiu. Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj esmarakúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportisime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
6: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën. 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekný piatok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu. Tá je na D1 pred Belúšou smerom z Ilavy. Je tam prevrátený kamión a úsek je obojsmerne neprijazný. Podľa policajtov to potrvá približne 4 hodiny a obchádzka vedie cez mesto Ilava. Mám tu aj radary v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta a ďalšie v Žiline na Kragujevskej smerom na Dolný Hričov. Meria tam mobilný radar sivé BMW kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vitek je v štúdiu Fanrádia. Toto je rubrika Čo nevygoogliš. Poďme na to.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Ja mám tu, naozaj pozri sa, ja som si spravil prípravičku, mám tu zopár takých otázok v tomto čase a v tejto rubrike je to o tom, že snažíme sa ísť trošku pod košu, vieš, tak aby si bola na to len tak jemne pripravená. Neľutuješ, že nie si futbalista? Alebo futbalistka? Že si nešla tým, ako vieš, že otec by ťa trošku viac popoťahoval niekde do SFZ?
3: Nie, ja milujem to, čo robím.
0: Dobre, mať známych rodičov môže byť prekážka vlastným ambíciám?
3: Áno, je to trošku ťažšie, ale v tom zmysle, že ľudia si to predstavujú, že aké to mám ja ľahké.
0: Aha,
3: vlastne,
0: že aké jednoduché.
3: Že aké to mám jednoduché, ale ja mám pocit, že niekedy to mám trošku ťažšie.
0: Tým, lebo, že máš tých známych rodičov.
3: Lebo to je proste stále za mnou, že áno, lebo to je on, lebo to Aha. je dcera.
0: Inak vidíš, ja vždy tieto príbehy tých ľudí, ktorých mám pred mikrofónom, tak sa snažím tak aplikovať vlastne aj na seba. Mhm. A že napríklad ja som chodil na strednú školu, kde moja mama bola učiteľka angličtiny a zástupkyňa riaditeľa. A tiež všetci boli takí, že no veď ty máš tie testy doma dopredu, nie?
3: No ja mám pocit, že len o tom sa tak hovorí, že,
0: hej.
3: že len o týchto ako keby ľuďoch, že čo sú známi,
0: uh-huh.
3: ale vlastne ja mám pocit, že sa deje aj tak všade, len v inom zmysle.
0: Áno, áno, áno. U mňa všetci dostali jednotky a ja som dostal dvojku. A keď som sa mami spýtal, že prečo, a ona mi povedala, lebo si môj syn.
3: To je super.
0: Vieš, a mi to pripadalo strašne nefér vtedy.
3: To je super.
0: Hovorilo sa inak, že si tvorila pár s Oskim Baramim. Ja sa pýtam, že prečo by si to robila?
3: No tak v prvom rade. Oski Baram je super. Super chalán. Uh-huh. Ale ako to pekne povedať?
0: Ako nie je tvoj typ, no. Nepáčil sa tvojmu otcovi. Má čudný účes. Chodí stále v obleku.
3: Chodí stále v obleku.
0: To je čudné.
3: Proste mi
0: lezie
3: to
0: mi to na nervy, aj mne to lezie na
3: nie,
0: nervy.
3: Nemôžem to povedať úplne v pohode. My sme vždy boli kamaráti.
0: Okay.
3: Vždy sme boli kamaráti, my sme nikde nepovedali, že sme spolu. Takže odpoveď je, že nie.
0: Tak. A verila by si, že tvoj ocko je odo mňa o 3 roky mladší?
3: Neverila.
0: Prvú časť rubriky Čo nevygoogliš má Tia Vitek teraz aktuálne za sebou. Môže si aspoň na pár minút vydýchnuť, pretože máme prichystanú pesničku a po pesničke budeme určite pokračovať. Takže Čo nevygoogliš? Časť druhá s mojim dnešným hosťom s Tiou Vitek. Ostaňte pri fanrádiách, pokračovať budeme o chvíľu.

0: dnešným hosťom je mladá slovenská speváčka, ktorá sa volá Tia Vitek, v muzikáloch už hviezdi. Hviezdi dokonca aj vetri fan rádia, pretože má tam pesničku Off Your Lips v častej rotácii, takže je určite aj doma z toho spokojná. Má dvoch známych slávnych rodičov a aj aké to je si budovať v tomto prostredí svoju kariéru, to je podľa mňa taký jemný leitmotiv tej debaty, ktorú máme s Tiou Vitek, takže v nej pokračujeme.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Toto ma zaujíma. Toto je najdôležitejšia otázka, čo nevygoogliš. Čo je na mojich rovesníkoch, to znamená ja, tvoj ocino, hej, ty to, že po 40-ke už, čo je najotravnejšie? Čo by sme nemali robiť? Alebo ako by sme sa nemali správať? Čo by sme nemali nosiť? Roztrhané rifle, však úzke.
3: No, akože tak to len nie on by.
0: To je hrozné, však. No. Také vypasované rifle. Bože, to bola čo za móda. No, čo je najotravnejšie?
3: Akože ja mám pocit, že mám celkom cool rodičov.
0: Máš.
3: Takže ja nemám úplne také, že niečo, čo mi na nich vadí.
0: Ja chcem byť ale tiež cool. Vieš, potrebujem poradiť.
3: Jedine, akože čo mi vadí na tatinovi je také, že on mi odpoveda takto tým jeho smajlíkom, že na správy to je celkom, že neviem, či to myslí teda v dobrom alebo v zlom, tak som vždy taká, že čo? Áno. Že, ale to, lebo mi, toto, keď mi niekto posielal, akože no. Že s kamarátov, tak to bolo také, že ok. Že v takom zmysle mi to niekto posielal.
0: Takže dávať
3: a teraz,
0: si pozor...
3: keď mi to tatino pošlo, tak som taká, že ja neviem. Ale čiže by myslel niečo...
0: Ok, že dávať si pozor na emotikony.
3: No, hej. Uh-huh. Oni tak, moja mamina sa používa brutálne veľa emoji, akože emoji.
0: Pamätáš si ty na nejaký veľký futbalový úspech svojho otca? Že si to pamätáš, že jej, toto otec sa vrátil z toho zápasu, dal tam 3 góly, podotýkam druhý najúspešnejší strelec slovenskej reprezentácie futbalovej.
3: Tak ja som bola veľmi malička. Takže ja úplne až takéto, že prišiel domov a že som na ňo skočila. Ja verím, že sa to určite stalo, ale že nemám. Vieš, ja som ho nikdy nebrala ako...
0: Áno, že ako futbarista. Reprezentant.
3: Ja som
0: futbarista.
3: Ho proste varovala, že to je môj táto. Proste táto prišiel domov, bol na tréningu a ja ani teraz ho akože neberem. Takže čo ti šíbe, že Robo, čau, Víťo, čau.
0: Robo, Víťo, čau. Ty a Vítek je v štúdiu Fanrádia. Budeme ešte kvízovať. Kvíz hlavou proti Saifovi znamená dve otázky pre teba, dve pre mňa. Príde Marek, programový riaditeľ ako quizmeister, ale to tesne pred 14. hodinou, takže máme na to ešte nejaký čas. V štúdiu Fanrádia je Tia Vitek. Keď náhodou budete počúvať Fanrádio intenzívne a budeme hrať pesničku, ktorá sa volá, že Off Your Lips a vy si poviete, že wow, toto je nejaký talent niekde from LA, tak vedzte, že to je domáca produkcia, naša Tia Vitek v štúdiu Fanrádia.

0: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
2: Wow.
1: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
4: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Biedronke teraz kúpite bravčové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 pred Belušou smerom z Ilavy. Je tam prevrátený kamión a úsek je obojsmerne prejazdný. Rátajte tam ale so zdržaním. Mám tu aj radary v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta a ďalšie v Žiline na Kragujevskej smerom na Dolný Hričov. Meria tam mobilný radar Sive BMW Kombi. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0808 100 200. Šťastnú cestu.
6: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
7: Správy Panrádia.
8: Máme piatok, 9. októbra, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Policajný zbor dnes zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl. Reaguje tak na tragické udalosti posledných dní, ktoré sa odohrali v školskom prostredí v Staškove, ako aj v susednom Poľsku. Hovorkyňa policajtov Zuzana Hrabovská.
9: Cieľom je preveriť úroveň pripravenosti a akcieschopnosti policajného zboru pružne reagovať na prípadné bezpečnostné riziká v školskom prostredí, ako aj overiť nastavenie a praktické uplatnenie prijatých postupov.
8: Zvýšená prítomnosť policajtov v okolí škôl má zároveň preventívny charakter a má prispieť k posilneniu pocitu bezpečia žiakov. Napriek miernemu zlaceniu pohonných látok na Slovensku zatiaľ nemožno očakávať trvalejšie pokles cien. Vývoj na svetových trhoch totiž naznačuje, že v najbližších týždňoch sa môže tlak na zdražovanie opäť zvýšiť. Uviedol to analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš. Zároveň upozornil, že hoci ceny na Slovensku ostávajú pod európskym priemerom, v rámci V4 sú prakticky najvyššie. Na diaľnici D1 v úseku Ladce Beluša sa vodiči musia od zajtra do 28. októbra pripraviť na dopravné obmedzenia. Dôvodom je výmena a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení. Informovala o tom hovorkyňa polície Petra Klenková. Práce sa budú vykonávať v pravom jazdnom páse v smere z Bratislavy na Žilinu. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka dnes oznámila, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujati v rakúskom Zeldene. Ten je na programe 24. októbra.
10: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej moždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
8: Vonku je prevažne polooblačno, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky alebo slabý dážď. Na severe väčšinou okolo 13 stupňov, všade inde 15 až 20.
10: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Na počúvanie Fan Rádia pred krátkym časom, presné poludne, takže sa nám pracovný deň otočil do tej, hádam, rýchlejšej polovice, alebo kratšej polovice. Sci-Fi hit týždňa o chvíľočku, takže umelá inteligencia bude glosovať udalosti. No a speváčka mladá, atraktívna, šikovná, muzikálová, ale aj Fan Rádiovská Tia Vitek bude veteri Fan Rádia aj v tejto hodinke. Ostaňte s nami.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Dopravný servis máme o 12.30 nachystaný, tak ak ste na slovenských cestách a presúvate sa v rámci piatkových svojich povinností, alebo už len tak za rekreáciou, čo by bolo super, tak buďte určite opatrní. Všetko nám dávajte vedieť hneď na 0800 800 200. Srdečná vďaka, ideme na dopravu.

0: Počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s pan rádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 pred Belušou smerom Zilavy. Je tam prevrátený kamión. Úsek je už prejazdný, ale treba tam rátať so zdržaním. Mám tu aj radary. V Bratislave na Panonskej jazdí tam biela Octavia kombi. No a ďalšie v Košiciach na Sečovskej smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Mojím dnešným hosťom je mladá slovenská speváčka, ktorá sa volá Tia Vitek. V muzikáloch už hviezdi. Hviezdi dokonca aj vetri fan rádia, pretože má tam pesničku Off Your Lips v častej rotácii. Takže je určite aj doma z toho spokojná. Má dvoch známych slávnych rodičov a aj aké to je si budovať v tomto prostredí svoju kariéru. To je podľa mňa taký jemný leitmotiv tej debaty, ktorú máme s Tiou Vitek. Čo hovoríš inak na úspech Adély? Hej, že tá slovenská speváčka, ktorá fakt prerazila v zahraničí a prerazila intenzívne a od Billboardu cez BBC, cez whatever, že je veľká. Mám pocit, že si to na Slovensku nedostatočne ešte uvedomujeme, že vlastne aký je ten jej album úspešný vo svete.
1: Úplne súhlasím.
0: Čo hovoríš na to?
1: Túto otázku som teraz minule dostala. Strašne sa z nej teším, lebo ja ju sledujem. Ja som ju sledovala ešte predtým, ako bola úplne toto big, big, big. A ja si myslím, že to je brutál, čo ona dokázala.
0: Je to aj pre Slovensko veľký úspech.
1: A presne toto. No. A mňa stále tak akože fascinuje, že ľudia aj tak dokážu hejtovať. Aj takýto veľký úspech.
0: To je hrozné,
1: že to je pre mňa proste nepochopiteľné, ale to, čo ona dokázala, je presne to, čo niektorí len snívajú. Možno je to aj môj taký malý sen.
0: A ona vykročila.
1: Ja sa učím proste a ona ma práve že ešte viac motivovala, že neviem, jej disciplína, vieš si predstaviť, koľko to muselo byť. Proste ja nehovorím, že tu na Slovensku nie, ale to je proste už niečo, že to je.
0: Je, preto som
1: ja
0: to zaradil
1: myslím,
0: sem.
1: No. Úprimne, že ona ako keby nám Slovákom otvorila dvere.
0: Že možno teraz aj agenti prídu sem a budú vyhľadávať. Vieš, na kopaniciach nejaké talenty.
1: Že ako keby ona tomu tej Amerike povedala, a teda ukázala, nepovedala, ukázala, že také malé Slovensko je a my by sme mali byť za to radi a mali by sme ďakovať každý deň.
0: Aj keď si myslím, že na druhej strane je ona vnímaná podľa mňa ako taký svetoobčan, že v zásade nikto v tej Kalifornii asi nerieši, že ona pri jej angličtine, vystupovaní a tom, že rieši, že odkiaľ ona je.
1: Áno, ale ona sa za to ani nehanbí, ona to hovorí.
0: To je dôležité, že ona keď to prestane hovoriť, tak, že ona keď by to prestala hovoriť, tak by tá message toho Slovenska tam vôbec nebola.
1: Vieš, a predstav si, že koľko ľudí, ona, koľko tisíce ľudí musí mať na koncerte a keď povie, že Slovakia. I'm from Slovakia, a tak minimálne polovica z toho si vygoogli, že či to je.
0: No,
1: už len toto.
0: A z toho polovica vygoogli Slovinsko a sme v háji. No, takže takto goniometrickým či geometrickým radom ide dole. A posledná otázka, Tia, pre teba. Aký je recept udržať si dobrý vzťah so svojimi rodičmi?
1: Viem, že veľa ľudí, ako keby, alebo veľa detí nemá tú možnosť a preto sme aj ten kyberstop, aj všetko toto sme vytvorili, pretože viem, že veľa ľudí to nemá, ale ja chvála Bohu to mám od malička. A tráviť spolu čas, proste nebať sa im hovoriť veci, ktoré sa im nepáčia, lebo proste na konci dňa ťa aj tak nebudú súdiť. To sú tí jediní ľudia, ktorí ťa nebudú súdiť. Zabávať sa, robiť si srandu. To je tak pekná otázka, tak by som ti krásne úplne chcela odpovedať, že takúto otázku mi ešte nikto nedal, ale neviem, že či je na to liek, vieš, že ako si udržať. Ja mám pocit, že proste to tvoria tí rodičia.
0: Mojím dnešným hosťom v Sci-Fi Show je Tia Vitek. Jej pesničku Off Your Lips poznáte aj z Eteru Fanrádia a Tia sa z toho veľmi, veľmi tešila, keď ju poprvýkrát z Eteru Fanrádia počula. Tak ostaňte s nami, počúvate stále Fanrádio.

eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: chvíľočku 13 hodín a o chvíľočku vám povieme, čo vás čaká ešte v tej poslednej hodinke vysielania Sci-Fi Show. Podstatné, ale teraz, ak ste za volantom, sa naozaj sústrediť na svoju cestu, aby sa náhodou nič ešte pred víkendom nestalo. 0800 800 200 je bezplatná dopravná linka Fanrádia. A vďaka za všetko, čo ste nahlásili, tu to ide teraz do eteru Fanrádia. Nech sa páči.
1: Toto je Sci-Fi Show.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.

0: ideš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
2: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that
3: inspires. Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na D1 na 149. kilometri za Ilavou smerom do Veluše. V ľavom pruhu sa zrazili dve auta a je to aktuálne bez zdržania. O niečo ďalej je ďalšia nehoda, tá je pred Belušou. Odstraňujú, teda konkrétne je to stará nehoda, ale treba tam rátať so zdržaním. V kolone čakáte na starej ceste pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom, počkáte si tam 20 minút, no a nahlásili ste nám aj radary. V Bratislave na Panonskej jazdí tam biela Octavia kombi a ďalší je aj v Košiciach na Sečovskej smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
6: Na taký to úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Správy Panrádia.
8: Pokračujeme správami o 13. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bude stať 403 miliónov eur bez DPH. Po vyčerpaní financií z plánu obnovy bude stavba financovaná zo štátneho rozpočtu pre budúci rok. Uviedol to premiér Robert Fico.
9: Ak dnes existujúca nemocnica v Martine je jediné pracovisko, ktoré testuje robotiku a využívanie umelej inteligencie, je prirodzené, že to celé prejde do tejto novej nemocnice. Bude to nemocnica, ktorá bude plne digitalizovaná a ktorá bude poskytovať lekárske, zdravotnícke služby vo všetkých lekárskych odboroch, ktoré si vieme predstaviť.
8: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že nová martinská nemocnica počíta so 660 lôžkami. Tie budú zväčša v jednolôžkovom štandarde s možnosťou prespávania blízkej osoby. Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie, ktorý minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavil mimo služby vyšetrovania vyšetrovateľa Jána Čurilu. Minister po nástupe do funkcie dočasne odstavil viacerých policajtov vrátane tzv. Čurilovcov. Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa obvinil vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby policajta Petra Eš. Policajt je služobne zaradený na pozícii riaditeľa oddelenia cudzineckej polície policajného zboru v Košiciach. CSR o tom informovala hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiašová. Slovenský hokejista Šimon Nemec prežíva náročný štart vo svojom novom pôsobisku v NHL. Obranca Calgary Flames v prvých štyroch zápasoch nebodoval a na konte má 9 mínusových bodov. Horší štart v novom klube mali podľa štatistického portálu TSN len dvaja hráči v histórii NHL.
6: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
8: Vonku je prevažne polooblačnosť, spočiatku ešte miestami veľká oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky alebo slabý dážď. Na severe väčšinou okolo 13 stupňov, všade inde 15 až 20.
6: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
10: Krásne popoludne, pekné vysielanie Fanrádia želáte vy mne a ja vám želám krásne počúvanie. Mojím dnešným hosťom je slovenská spevačka Tia Vitek, dcéra Patrície a Roba Viteka. Áno, treba to tak nejak definovať, ale myslím si, že ona si tú kariéru tak buduje intenzívne sama. Myslím si, že sa jej to darí. Veteri Fanrádia je jej pesnička Off Your Lips. Tak aj v tejto hodinke sa s ňou budeme rozprávať.
11: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Radio.
6: Hráme hity.
11: Iba hity.

0: Pekné počúvanie fanrádia. Ja som veľmi zvedavý, že či ostanete pri svojich fanrádiach dnes aj o 17. Ja pevne verím, že ste si ten návyk už vytvorili, pretože o 17. začína Adela a Saifa Talk Show. Teraz aj spoločne s Adelou sa budeme rozprávať o filme, ktorý už je v slovenských kinách. Minulý týždeň mal svoju slávnostnú premiéru, alebo tento týždeň mal slávnostnú premiéru, pozor. Juraj Štepka natočil film o jednej z vedúcich postav slovenského národného povstania. Ten film sa volá Generál Golian.
1: O generálovi Golianovi vieme hrozne málo. Vlastne nevieme o ňom nič. A dovolím si tvrdiť, že generál Golian je jedna z najväčších osobností novodobých dejín Slovenska alebo 20. storočia. A je hrozná hanba, že o nich nič nevieme. A že hľadáme tých hrdinov všelikde inde.
0: Aj tam, kde nie sú.
1: Aj tam, kde nie sú. A tí Slováci majú takú zvláštnu vlastnosť, keď sa nejako chceli identifikovať s takým tým svojim národným povedomím, tak hľadali hrdinu národného. Paradoxne ho nájdu v Janušíkovi. No. Nájdu si zbojníka. A to nám zrazu príde za vzor a toho najväčšieho hrdinu majú pred očami a nikdy ho nevidia.
0: No, dobre, ale vieš, že tu sa touto krajinou sa premelo také vojsko, onaké vojsko, taký režim, onaký režim, že je možné, že ten Golian, alebo častokrát takíto ľudia sú vlastne tým nadchádzajúcim režimom nejakým spôsobom nepohodlní a preto vlastne sa ako keby.
2: Štefánik bol nezaujímavý, nepohodlný a neodsunul sa.
0: No dobre, ale toto môže byť, asi toto je ten prípad, že bol nezaujímavý pre ten režim, ktorý potom prišiel?
1: Ten režim, ktorý potom prichádzal, ho nejako nemal v láske a v obľúbe.
0: Nepochybne už z toho samotného rozprávania Juraja Štepku, ale ja si myslím, že sme mu tak vhodne sekundovali, bude jasné, že do kín treba zájsť na film Generál Golian. Je to v zásade svetový film o udalostiach Slovenského národného povstania, ktoré v tomto regióne ako nikto iný na svete nemal také Slovenské národné povstanie, ako sme mali my Slovenské národné povstanie. Režisér a tvorca tohto filmu bude dnes hosťom u Adely a u Saifu v ich talk show. Začíname o 17. Tak určite si naladte fanrádio, no a potom určite v priebehu víkendu to všetko dostanete aj vo forme podcastu. Kdekoľvek počúvate vaše obľúbené podcasty, vyťukáte, že Adela a Saifa a tam nás nájdete. Takže ešte raz dnes o 17. reč bude o filme Generál Golian s Jurajom Štepkom, režisérom.

0: Stále počúvate Fan Rádio, ak ste na slovenských cestách, tak opatrnosti nikdy nie je dosť. Benzín, nafta sú astronomicky drahé, možno využívate teraz aktuálne vlak. Tak veľa strpenia vám a vy na cestách fakt bacha. 0800 800 200, tu je aktuálna doprava.
1: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3 eur a 45 centov z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 78 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro. Lacný košík každý deň.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolóne čakáte na starej ceste pred Ilavou smerom Stupnice nad Váhom. Počkáte si tam asi 20 minút. No a mám tu aj radary na R1 za Sereďou smerom do Vlčkoviec a ďalší ste videli na R2 za Mýtnou smerom do Tomášoviec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

0: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio a ty a Vitek je tu ešte stále v štúdiu s nami, pretože ideme na kvíz Hlavou proti Saifovi. Je to neodmysliteľná súčasť môjho vysielania, kde trošku testujem vedomosti ako keby svojich parťakov v rámci vysielania. Takže ty si na toto pripravená?
2: Asi nie.
1: No. Lebo...
2: To som nečakala.
1: No, lebo... Tak ja neviem, vieš, Mark je tu, Mark je inak aj programový riaditeľ tohto rádia, takže aj jemu vďačíš za to, že tá pesnička vlastne je v éteri Fan Rádia. Ty sa mohol...
3: Tá pesnička si za to vďačí sama.
1: A dobre, okej, no chcel som ťa tak trošku, vieš, chcel som ťa tak trošku vypimpovať. Mark, aké máme témy s tým, povedz.
3: No, chcel som najprv, že dáme niečo o hudbe a pesničke, a potom si poviem, že prečo. No. Takže zvolil som, že tanec.
2: Okej.
3: Okay. K tomu máš tiež blízko?
1: Aha.
3: Mali mi blízko?
1: Inak, áno, ja som majster Európy v simulovaných tancoch.
3: A druhá téma, a to je taká špecifická a možno taká, ktorú nemusíš veľmi, a to je, že futbal majstrovstva sveta 2010.
1: Yes, to boli v Juhoafrickej republike. Jasné. No dobre, takže, a inak, máš 5 sekúnd na odpoveď. Áno.
2: Ja som toto pozerala kedysi na YouTube a strašne ma to stresovalo.
1: No, tak teraz si v tom. Ukáže, netrasú sa ti ruky.
2: Lock-in.
1: Ja. Počkaj, lock-in je...
2: Akože zasud predsa.
1: Ja, aha, lebo to je aj taký tanec, nie? Nie? Lock-in, pop-in, nie? To robil podľa
2: mňa
1: nejaký oný.
2: Možno je taký lock-in.
1: No, ideme na to. Teraz dáš lock-in, pop-in.
3: Ty, otázka pre teba, ideme na ten tanec. Mm. Ako sa volá rýchly spoločenský tanec amerického pôvodu, ktorý sa vyvinul zo swingu?
1: Áno. You're good.
2: Yeah,
1: ideš, ďakujem. Super, ale nemáš vôbec za čo.
3: Saifa, pri akom tanci sa používajú kastanety?
1: Flamengo.
3: Dobre.
1: Išla by si so mnou tancovať do Let's Dance?
2: Za akých podmienok?
1: Za akých podmienok? Ako finančných? Alebo, za akých podmienok?
2: Akože len tak, alebo že fakt súťažiť.
1: Aha, súťažiť.
2: Súťažiť?
1: Asi nie, čo?
2: Tak bolo by to vtipné.
1: Bolo, ale presne, pre divákov nie, takže...
2: Môj sen je inak byť v Let's Dance.
1: Naozaj? Mm-hmm. Ale počkaj, ako tá...
2: Ako
1: ale
2: tá tanečnica, samozrejme.
1: Počkať, ale ako ten, tá celebrita, nie? Alebo ako tanečnica, ako partnerka?
2: Celebrita?
1: No.
2: Určite nie, normálne proste, ako, tak asi nie ako tá profička, ale akože tí, čo chodia a súťažia, že či herci, alebo niekto, neviem, či sa to, teda oni to volajú celebrita, ale...
1: No, viem ti to vybaviť. Viem ti to vybaviť. Po druhom kole uvidíme viac.
3: Zatiaľ 1-1. Ideme na tie majstrovstvá sveta vo futbale 2010. Ty a ktorú krajinu Slovensko senzačne vyradilo zo skupiny na majstrovstvách sveta 2010?
2: Taliansko.
1: Dobre.
2: Viem.
1: Super. Inak a to bola fakt veľká vec.
3: To bola veľká vec.
1: Akože táto tam zahral dobrý zápas.
3: No. A celý šampionát zahral výborný.
1: Inak to bolo super. No, to bolo také, že wow, že čo?
3: Tedy sme boli hrdí na Slovensku.
1: Áno.
3: No, Saifa, proti ktorej krajine naopak Slovensko vypadlo na pamätných majstrovstvách?
1: Mohla by si mi pomôcť. Portugalsko? Neviem. Netuším. Neviem. Nepamätám si to.
3: Holandsko.
1: Áno, dobre, zaslúženie. No, OK, Holandiania sú dobrí.
3: Saifa, prehral si.
2: Ale, musíme povedať, že akože pomohol si mi pri tej prvej.
1: Tak pozri sa, ty si ešte vo veku, že ja ešte raz prízvukujem to, čo som naznačil v rozhovore niekoľkokrát, že tvoj tateno je o 3 roky mladší odo mňa.
3: To znie zle.
1: Však? A keď sa na mňa pozrieš, tak nechceš tomu veriť.
3: Absolútne nie.
2: Ale zase by som povedala, že keby sa na vás pozriem, tak by som povedala, že ty si mladší.
1: Áno, veľmi správne, otec vyzerá strašne staro.
2: Zasa to nie, podľa mňa na svoj vek je...
1: Je namakaný.
2: Takže už má trošku brúško.
1: Aj, to trošku aj ja, ale ja mám sťahovací pás. Ty a Vitek bola štúdiu Fan Rádia a ty a držíme palce, či už hudobne, kariérne, rodinne, do pohodičky, si mladá, ambiciozná, tak nech tých projektov pribúda, nech sa v nich cítiš príjemne, pohodlne a keď budeš mať ďalšiu pesničku okrem Off Your Lips, tak let's go to Fan Radio. Poďme do Fan Rádia aj.
2: Ja ďakujem, že som tu a... Dúfam.
1: A držíme
2: ďakujem.
1: Palce. Nemáš vôbec zaslúhať. To Marek vybaloval. Generálny riaditeľ bol zásadne proti tomu a Marek, že prosím
3: ja
1: ťa.
3: Ja som to prespieval, hovorím. Takto to znie, takto si to ľudia budú spievať. Ja, ale tak je tá pesnička super.
1: Ďakujem. Tešíme sa z toho. Takže,
2: tak ale ďakujem samozrejme aj káve a vyššie produkčnej. Áno. Bez nich.
1: A mne?
2: Tak, teba ešte úplne super. Nepoznám, vieš?
1: Dobre, áno, áno.
2: Ale aj tebe ďakujem, ja ti ďakujem, že si ma sem zavolala, že tu môžem s tebou sedieť.
1: Ja sa tiež veľmi tomu teším. Takže Tia Vitek bola v štúdiu Fanrádia a o týždeň opäť nejaký ďalší zaujímavý host. Tia, držíme palce. Pekný víkend. Čau.
2: Ďakujem. Čau.

Priatelia, ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť. Vždy vás tak oslovujem ako priatelia, lebo mám taký pocit, že za tie roky sa tak nejak intenzívnejšie poznáme. Pekný víkend s Fanrádiom a počujeme sa určite opäť aj o týždeň. Pozdravujeme ešte aj nášho dnešného hostia Tia Vitek, tu bola dnes s nami, takže vďaka, že si tu bola a ja už tiež asi odchádzam. Saifa sa lúči, toto bola Saifa Show. Všetko dobré a pekné počúvanie Fanrádia. Sme tu aj o týždeň. Čau!

0: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leap Motor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: pranie Color Omo? 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový? 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia? Len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody, jedna je na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Trnavy. Zrazili sa tam dve dodávky a prejazdný je iba jeden pruh. Trvá tam rátať so zdržaním. No a nová nehoda je v Košiciach na Festivalovom námestí smerom na triedu SMP. Pravý pruh je tam blokovaný a obojsmerne si tam aj počkáte. V kolone čakáte na starej ceste pred Ilavou smerom Zubnice nad Váhom. Odhadujete to na 20 minút. No a videli ste aj radary na R1 za Sereďou smerom do Vlčkoviec a ďalšie na R2 za Mýtnou smerom do Tomášoviec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Správy Fanrádia.
3: Bolo 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Plyn sa zabezpečuje cez jeden dlhodobý kontrakt a viaceré krátkodobé kontrakty. Okrem toho máme v zásobníkoch dosť plynu na pokrytie 35% spotreby. Ten tam v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu uložila spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel. Na premiérnemu zlaceniu pohonných látok na Slovensku zatiaľ nemožno očakávať trvalejší pokles cien. Vývoj na svetových trhoch totiž naznačuje, že v najbližších týždňoch sa môže tlak na zdražovanie opäť zvýšiť. Uviedol to analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš. Zároveň upozornil, že hoci ceny na Slovensku ostávajú pod európskym priemerom, v rámci V4 sú prakticky najvyššie. Na diaľnici D1 v úseku Ladce Belúša sa vodiči musia od zajtra do 28. októbra pripraviť na dopravné obmedzenia. Dôvodom je výmena a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení. Informovala o tom hovorkyňa polície Petra Klenková. Práce sa budú vykonávať v pravom jazdnom páse v smere z Bratislavy na Žilinu. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch svetového pohára.
4: Vždy to môže byť lepšie, samozrejme, ale necítim sa zle. Ako som povedala, napredujeme a stále je to lepšie a lepšie. Plán je taký, že chceme ísť všetko, ale ako som povedala, uvidíme, že ako nám to pôjde. Musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno, takže, ale ja verím, že to pôjde všetko dobre a pôjdem celý program.
3: 31-ročná reprezentantka dnes oznámila, že má v pláne štartovať obrovskom slalome na podujatí v rakúskom Zeldene, teda na programe 24. októbra. Ešte si povieme, aké nás čaká počasie zajtra a bude polooblačno až oblačno, ojedinele prechodne aj hmlisto. Popoludní postupne môže byť oblačno až zamračené, no a miestami popoludní na juhu a východe môže aj pršať. Denná teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu.

0: Ahojte, pekný piatok všetkým vám. Takže čo čaká Peťu Vlhovú, Vladko?
1: Svetého pohára.
0: Áno. Tak držíme palce na svetom pohári. Pekný piatok prajeme, do 17. sa počujeme, teda najbližšie 3 hodinky a myslíme na to, že zarábate ušami a preto posielame šťastnú hodinku.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Felix Jen a Jasmine Thompson, Ain't Nobody vo Fan Rádiu. Takto v piatok po 14. v PPP. Vládko to už dnes začal, ale my sa k tomu potrebujeme vrátiť.
1: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch svetového pohára.
0: Asi na elektrickom aute sa vracia, ale Peťa Vlhová sa vracia na svahy, opäť sa predstaví v pretekoch svetového pohára. Už na konci tohto mesiaca ju čaká obrovský slalom. Peťa dnes mala tlačovku a bola na nej rovnako emotívna, ako sme aj my, lebo toto povedala pre STVR.
2: Je to taký nový začiatok a aj to, čo všetko sa mi stalo, tak na konci dňa som šťastná, že sa mi to stalo, lebo udiali sa mi rôzne veci a naozaj aj ten môj život som si dala dokopy. Začala som vnímať, že ten život nie je len o tom lyžovaní, ale aj o iných veciach. Všetko som chytila do vlastných rúk a všetko som si vytvorila sama teraz momentálne a teším sa z tej cesty.
0: Peti, my sa veľmi, veľmi tešíme spolu s tebou. Budeme ti držať palce a sme tam s tebou. A budeme tam s tebou.

0: Young Dan a Country Girl vo Fan Rádiu na krajší piatok, táto pesnička po 14. A keďže máme piatok, tak aj tento piatok si chceme pred víkendom otestovať, ako veľmi ste tento týždeň dávali pozor. Nič náročné vás nečaká, pred nami je totiž to aj dnes dosť aktuálny kvíz. V rámci neho sa každý týždeň takto v piatok snažíme zhrnúť celý uplynulý týždeň v otázkach, na ktoré máte vy odpovedať v 60 sekundách. Čím viac otázok sa vám podarí zodpovedať, tým lepšie, pretože na konci mesiaca sa ten z kvízujúcich, ktorý nahrá najviac bodov v rámci mesiaca, stane aj šampiónom mesiaca. Teraz dôkaz, že otázky nie sú vôbec náročné. Napríklad Peťo si už vyskúšal tento kvíz. Tento týždeň sme mali 100 dní do Vianoc. Povedz aspoň dve prísady, ktoré nie patria do zemiakového šalatu.
1: Kalera a Garfield.
0: Folklórny súbor Vranovčan roztancoval Times Square v New Yorku napodobne fujaru.

0: za fujaru dostal Peťo dva body, tuším, tak si spomínam. Bola tu aj Maggie, ktorá tiež kvízovala v tomto dosť aktuálnom kvíze. Aký bol včera o tomto istom čase deň?
1: Dobre, mozgová zumba.
0: V piatok je každá otázka mozgová zumba, po celom týždni chápem, ale Maggie sa stala šampiónkou mesiaca, september. Takže gratulujeme aj takto 9. oktobra a teda už zháňame aj nového kvízujúceho. Ak by ste si chceli vyskúšať piatkový dosť aktuálny kvíz, ktorý bude zahrňať to všetko, čo sa stalo počas týždňa, tak sa môžete pokojne hlásiť, lebo takto v oktobri hľadáme šampióna tohto mesiaca. Pokojne sa ozývajte sem.

0: Gregory a pesnička Never Let Me Down vo Fan Rádiu. Po pol hodinke slovenské cesty pripomínam, že sme v šťastnej hodinke. Táto je 30-násobná a zarábate ušami už budúci piatok sumu 120 000 eur. Viac na zarabajusami.sk a v PPP hľadáme niekoho do dosť aktuálneho kvízu, ak by ste si chceli zakvízovať, lebo máte prehľad o tom, čo sa dialo počas týždňa, tak 0903 943 003 nejaký merčík tu svieti, tak to len aby ste vedeli. Poďme ale na dopravný servis, Vladku už o chvíľu.
1: Nový televízor bez starostí? Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej Frontery.
4: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Čože? Ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
1: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom Bila Bonus aplikácií. Bila.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal SK. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
8: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan rádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Trnavy. Zrazili sa tam dve dodávky a prejazdný je iba jeden pruh. Treba tam rátať aj so stržaním. No a ďalšia nehoda je v Košiciach na Festivalovom námestí smerom na triedu SMP. Pravý pruh je tam blokovaný a obojsmerne si tam počkáte. V kolóne čakáte na starej ceste pred Dýlavou smerom z Dubnice nad Váhom. Odhadujete to na 20 minút. No a videli ste aj policajnú hliadku. Tá je v Bratislave v Petržalke na Romanovej smerom na Kutlíkovú. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Denver City a Self-Aware vo Fan Rádiu, takto v piatok po 14. A pred nami je dosť aktuálny kvíz. V rámci neho sa každý týždeň v piatok snažíme zhrnúť celý uplynulý týždeň, a to v otázkach, na ktoré máte vy odpovedať. Máte na to aj časový limit. Čím viac odpovedí správnych, tým lepšie, lebo máte možnosť sa stať aj šampiónom mesiaca. No a Noro sa prihlásil, že by chcel kvízovať spolu s nami. Aký máš piatok, Noro?
1: Taký rozbehaný.
0: Ešte aj kvíz stíhaš, ty si proste muž dovozaj do koča. Tak dúfam, že to stihneme všetko a že nebudeš v časovom strese. A odkiaľ si ešte, Noro, to mi povedz.
1: Košičan.
0: Košičan. A aký máš prehľad o tomto týždni? Zaznamenal si všetko, čo si mal?
1: Počúval som vás 3 týždeň.
0: Tak to je výborné. Správna odpoveď. V podstate už máš teraz jeden bod odo mňa. Nech sa páči. Takže ešte budeš zbierať tie ďalšie body. Možno sa dnes staneš aj niekým, kto na konci tohto mesiaca bude šampiónom októbra. Tak ti budem držať palce, aby sa ti podarilo nazbierať čo najviac bodov. Budeš mať 60 minút na to zodpovedať na čo najviac otázok správne. Čo som povedala, minút?
1: Áno, ale tak...
0: Dobre, ja? To je proste moderátorka, ktorá vysiela v piatok po celom týždni. Nech sa páči, tak to znie. Dobre, takže 60 sekúnd budeš mať. A teda potrebujem od teba čo najviac správnych odpovedí. Si nervózny, si v strese, čo sa v tebe deje?
1: Očakávanie, dáke.
0: Noro je v očakávaní, dobre, tak tie očakávania sú z našej strany veľmi vysoké. Či sa potvrdia, tak to zistíme už po pesničke. Takže Noro v dosť aktuálnom kvíze už o chvíľu, zatiaľ Celeste vo Fan Rádiu.

0: oznamol vo Fan Rádiu takto v piatok po 14. a ideme kvízovať. Pred nami je totiž to dosť aktuálny kvíz a v rámci neho sa pýtame otázky, ktoré súvisia s týmto týždňom. Máte aj časový limit, a to 60 sekúnd. Čím viac otázok zodpoviete správne, tým samozrejme lepšie. Noro bude dnes účastníkom tohto kvízu a v podstate už má jeden bod, lebo povedal toto.
1: Počúval som vás celý týždeň.
0: Takže bod už je. Aké jednoduché. Tento kvíz je naozaj veľmi jednoduchý, ale poďme teda zisťovať, čo si všetko z tohto týždňa. Noro, zapamätal si, pripravený?
1: Poďme na to.
0: Dobre, a ja som v strese. Ale už máš jeden bod, takže ideme do toho celkom v pohode. Poďme na prvú otázku. Minulú nedeľu sa konal medzinárodný maratón mieru. V akom meste?
1: Košiciach.
0: Dnes vychádza Pitbullov nový album. Vymenuj ďalšie dve psie plemena.
1: Mops, Bulldog.
0: Tento týždeň je Svetový týždeň vesmíru. Ktorá planéta je v slnečnej sústave hneď za Slnkom?
1: Tak, Merkur.
0: Futbalista Lionel Messi odohral svoj úplne posledný zápas za Argentínu. S akým I sa píše Messi?
1: Messi s Mekimi.
0: 61-ročná Kanaďanka prekonala svetový rekord. V plenku vydržala 5 hodín. Ako mohla znieť je prvá veta po uplynutí 5 hodín?
1: Nech idem na záchod.
0: V útorok sa konala predpremiéra slovenského filmu Šípkari. Ktorý herec hrá hlavnú postavu v tomto filme?
1: Tomáš Maštalík.
0: NASA zverejnila fotky Zeme z tohtoročnej misie Artemis 2. V apríli sa 4 astronautom na palube niečo pokazilo. Bol to záchod alebo sprcha?
1: Toaleta sa pokazila.
0: Ktorý deň nasledoval tento týždeň po útorku?
1: Streda.
0: V Bratislavskej zoo sa narodili mláďata zebry. Je zebra čierno-biela alebo bielo-čierna?
1: Čierno-biela.
0: Dobre, stop! Wow! Tak toto bola jedna čistá jazda. Veľmi ľahké otázky sme ti pripravili, Noro. Tak sa mi zdá.
1: Alebo ja som dobre pripravený.
0: Asi to bude lepšie. Počúvaj ma, 9 bodov máš. Wow. To sa tu ešte nestalo v rámci tohto kvízovania. V septembri nikto nemal 9 bodov. A započítala si, Dominika, aj bod za to, že...
2: Pravda, 10.
0: 10 bodov máš dokonca. Lebo pred kvízom si ešte získal bod. Takže 10 bodov, Noro. Toto bude veľmi...
1: Ďakujem pekne.
0: Nemáš vôbec za čo. My ti ďakujeme. Toto bude veľmi ťažké prekonať, ale budeme ti držať palce, aby si sa stal šampiónom októbra. Zatiaľ teda máš po kvíze, pocity sú asi teda dobré.
1: Samozrejme.
0: A posielame ti merch Fan Rádia, lebo si ho zaslúžiš. A možno sa ti teda na konci tohto mesiaca ozveme. Dobre?
1: Ďakujem vám pekne.
0: Ja ti ďakujem. Aj tebe pekný piatok a pekný víkend.
1: Ahoj, pekný víkend.
0: Čau. Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Miley Cyrus a End of the World. Vo Fan Rádiu máme za sebou dosť aktuálny kvíz, v ktorom sa objavil Noro. 10 správnych odpovedí. 61-ročná Kanaďanka prekonala svetový rekord. V plenku vydržala 5 hodín. Ako mohla znieť jej prvá veta po uplynutí 5 hodín?
1: Nech idem na záchod.
0: Ešte bol kreatívny tento Noro. Takže 10 bodov, možno bude šampiónom mesiaca október. Teda len do momentu, kým ho neprekonáte. Možno budúci piatok. No zistíme to, ale takto v závere hodinky pred 15. vo Fan Rádiu si poďme povedať niekoľko vecí. Napríklad tá prvá by mohla byť, že šťastná hodinka ešte stále beží. Zarábate ušami 120 000 eur. Táto šťastná hodinka je 30-násobná. A ďalšia vec, práve počasie slovenskej cesty spolu s Vladkom už o chvíľu.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
0: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatra Banka. Viac na slobodunápadom.sk.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
9: Auto na paušál.
8: Auto na paušál? To kde?
9: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
8: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
10: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Biedronke teraz kúpite braučové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Trnavy. Zrazili sa tam dve dodávky a prejazdný je iba jeden pruh. Treba tam rátať aj s odtržaním. No a staršiu nehodu odstraňujú v Košiciach na Festivalovom námestí smerom na triedu SMP. Je tam blokovaný pravý pruh a obojsmerne si tam aj počkáte. V kolóne čakáte na starej ceste pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. Odhadujete to na 20 minút. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Romanovej smerom na Kutlíkovú. No a mám tu aj radar v Malých Uherciach pri Savebninách smerom na Partizánske. Meria tam čierna Škoda Octavia. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
12: Správy Fanrádia.
13: Pokračujeme správami o 15. Policajný zbor dnes nasadil v rámci preventívno-bezpečnostnej akcie pri školách viac ako 2800 policajtov. Cieľom akcie s názvom Škola bolo preveriť pripravenosť a schopnosť polície v krátkom čase zabezpečiť ochranu základných a stredných škôl na celom Slovensku. Informovala o tom prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
14: Policajný zbor dnes môže deklarovať, že je pripravený a schopný kedykoľvek, v ktorom čase nasadiť dostatočný počet síl a prostriedkov na ochranu našich škôl a hlavne našich detí, pedagogov, zamestnancov, ale aj blízkeho okolia škôl.
13: Minister školstva Tomáš Drucker pripomenul, že každá škola má prideleného zástupcu polície. Ďalej aj, že v spolupráci s políciou preškolili tisíce zamestnancov škôl v oblasti ochrany mäkkých cieľov či krízov. Komunikácie. Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie, ktoré minister vnútra Matúš Šuta Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa Jána Čurilu. Minister po nástupe do funkcie dočasne odstavil viacerých policajtov vrátane tzv. Čurilovcov. Zvýšený záujem o cestovanie vlakmi pokračuje aj v druhom týždni po zavedení dočasne zníženého vnútroštátneho cestovného. Predaj platených cestovných dokladov za prvých 8 porovnateľných dní októbra vzrastlo viac ako 26% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Srbský tenista Novak Djokovic vypadol z turnaja ATP Masters 1000 v čínskom Šangaji už v druhom kole dvojhry. Na cieli 10. nasadeného Srba bol Hubert Hurkacz z Poľska, ktorý triumfoval v dvoch setoch 6-4, 6-3.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
13: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prechodne mlisto. Popoludní postupne môže byť oblačno až zamračené. No a miestami popoludní na juhu a východe môže aj pršať. Denná teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Piatok, aj po 15. sa budeme počuť, z čoho sa teším. Dúfam, že je to obojstranné. A v tejto hodinke, takto po 15. si zaspomíname na top momenty z tohto týždňa, ktoré sa udiali vo Fan Rádiu. Možno sa tam nájdete. Okrem toho, potrebujeme niekoho, kto privíta víkend, odštartuje víkend. Je to na vás, ako to urobíte, ale tešíme sa už teraz.
15: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré...

0: Anastasia, I'm out of love. Takto po 15. A poďme na top momenty z tohto týždňa. Lebo takto v piatok cestujeme v čase. Aj dnes tu máme zopár kandidátov na najfun moment tohto týždňa. Na poslednú chvíľu to stihol náš Vládko.
1: Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch svetového pohára.
0: Svetý pohár. OK. A piatková únava je očividne reálna vec, Andrej.
2: Kolóny môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0 800 800 200. Naspomen svoje číslo, uvidíš.
0: Beriem takéto výhrašky. A Andrej dnes ráno v správach dal aj toto.
2: Nevydarený vstup do sezóny prežíva Calgary s trojicou Slovákov. Flames po vysokej prehre na ľade Sietlu. Doma podľahli Coloradu 3-7. Zabudol som si tam napísať výsledok.
0: A ako teda dopadol ten zápas?
2: Ujednoznačne.
0: Aha, dobre. Dobre, takto som to aj typovala. Tento týždeň sme vo Fanrádiu odvysielali aj jeden exkluzívny rozhovor, lebo náš Karol bol na predpremiére filmu Šípkari. A nielen, že on bol na tej predpremiére, on si v tom filme aj zahral. Náš Karol si zahral DJ-a Karola vo filme Šípkari. Aké to bolo?
3: Úžasné, fantastické, jeden krásny zážitok.
0: No okrem nášho Karola vo filme hrá aj Tomáš Maštalír. Karol sa s ním na predpremiére stretol a opýtal sa je jednu veľmi zásadnú kľúčovú otázku.
4: Tomáš, aké je to hrať v jednom filme s Karolom z Fanrádia?
0: O 2 hodiny neskôr.
4: Niro Šuvix. Karol.
0: Lepšie by som to nepovedal. No a vyťahujeme niečo aj z rannej show, lebo tento týždeň sa otváral úsek diaľnice pri Ružomberku. No a nožnice na slávnostné prestrihnutie pásky priniesol, prosím, pekne orol. A chalani sa k tomu v rannej show tiež dostali.
5: Diabol nosí pradu, pozor, orol nosí nožnice.
6: A do toho celého kurz duševného zdravia.
5: Mohli by sme mať film, ktorý majú diabol nosí pradu. Vy inženýra?
6: My doktora.
5: Orol nosí nožnice. Orol nosí nožnice. Už vo chvíľu o vašich kinách.
6: Čo sa k tomu...
5: A kto teda orol? Tomáš Maštalír.
6: Nie, koleník.
5: Koleník má väčšie rozpätie.
6: Maštalír.
5: Koleník, Maštalír. A vieš, aby nám ho termika nezobrala na Tatrami.
0: Tak aj o tom bol tento týždeň vo Fanrádiu.

0: Shakira a Daj Daj vo Fan Rádiu 15.21 a my sme to ešte stále neurobili? To je čudné. Lebo takto po 15. by už aj bolo na čase, potrebujeme spolu s vami odštartovať víkend. Robíme to takto každý piatok, už asi štvrtý piatok, v podstate každý piatok, áno. Potrebujeme niekoho z vás, kto odštartuje víkend. Také rádiové zvukové memečko, je na vás, ako to urobíte, čo zakričíte, čo poviete. Jednoducho, slovne viete vo Fan Rádiu odštartovať víkend. Emka a Sárka to skúšali.
1: Ja by som chcela odštartovať tým, že vlastne skončil týždeň, takže je víkend a môžeme sa radovať, ale radujeme sa až dovtedy, kým nebude nedeľa.
0: Áno, trošku, hej. Niekto nie je príliš pozitívne. Tak to potrebovali ukončiť veľmi kreatívne. Ďakujeme veľmi pekne. Mali sme tu aj Čabu, ktorý tiež štartoval víkend.
2: Takže hurá víkend! Aby sme na staré kolená mali čo tajiť Bratunčancami.
0: Veľmi dobré, Čaba, ďakujeme ti. A odštartovali sme víkend aj takto stručne, jednoslovne, aj tak sa to dá.
3: Víkend!
0: To bol Maroš. Ja to poznám po hlase. Maroš, ďakujeme ti veľmi pekne, aj ty si štartoval víkend. No a takto 9. októbra, takto v piatok po 15. sme ešte stále neodštartovali víkend. Tak ak by ste chceli, tak pokojne, nahrajte hlasovku, povedzte čokoľvek, zakričte čokoľvek. A nemusíte kričať, môžete čosi povedať, aby ste slovne odštartovali víkend. Hľadáme také audio, rádio, memečka, ktorými odštartujeme víkend.
4: Napíš do Fan Rádia. @fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Lina Meyer, Personal Sky vo Fan Rádiu. Tuším, je úplne prvý singel, prvý hit sme si zahrali vo Fan Rádiu po 15. Veľmi dobre, takto v PPP. Ďalšie polhodinke štartujeme víkend spolu s vami. Dnes to bude fantastické, ale po polhodinke slovenské cesty spolu s Vladkom.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Šunku od kosti výberovú krásno 100 gramov za euro a 9 centov. Tvarok meký, hrudkovitý, babička za euro a 49 centov. A CBA brindzu plnotučnú len za euro a 19 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
5: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
6: Finax. Invest and relax.
5: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
7: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. No a Sentinel, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne. 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
10: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
11: Family Park AT.
10: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
11: Family Park AT.
12: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozorneniami. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Čaradíc je odstavené auto. Jeden pruh je tam blokovaný a treba si tam dať pozor na dobrzďovanie. Ďalej nám hlásite upozornenie za Kysuckým Novým Mestom smerom do Poviny. Popri ceste kráčajú deti, takže tam buďte mimoriadne opatrní. Mám tu aj nehody. Na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Trnavy. Zrazili sa tam dve dodávky a je tam blokovaný jeden pruh, aj si tam počkáte. No a nová nehoda je na výjazde z Chmeľova smerom do Lipník, tiež si tam obojsmerne aj počkáte. V kolóne čakáte na výjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice, odhadujete to na pol hodinku a ešte tu mám aj radar v Malých Uherciach pri Stavebninách smerom na Partizánske. Meria tam čierna Škoda Octavia. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: prišiel do kín film Golian. Adela a Saifa sa práve preto práve dnes, bo 17. budú rozprávať s filmovým producentom Jurajom Štepkom, ktorý stojí za týmto filmom.
1: O generálovi Golianovi vieme hrozne málo. Vlastne nevieme o ňom nič. A prvým, alebo dovolím si tvrdiť, že generál Golian je jedna z najväčších osobností novodobých dejín Slovenska alebo 20. storočia. A je hrozná hanba, že o nich nič nevieme. A že hľadáme tých hrdinov všelikde inde.
2: Aj tam, kde nie sú.
1: Aj tam, kde nie sú. A tí Slováci majú takú zvláštnu vlastnosť, keď sa nejako chceli identifikovať s takým tým svojim národným povedomím, tak hľadali hrdinu národného. Paradoxne ho nájdu v Janošíkovi. No. Nájdu si zbojníka. A to nám zrazu príde za vzor a toho najväčšieho hrdinu majú pred očami a nikdy ho nevidia.
2: No, dobre, ale vieš, že tu sa touto krajinou sa premelo také vojsko, onaké vojsko, taký režim, onaký režim, že je možné, že ten Golian, alebo častokrát takíto ľudia sú vlastne tým nadchádzajúcim režimom nejakým spôsobom nepohodlný a preto vlastne sa ako keby odsunul.
3: Ale vieš, Štefánik bol nezaujímavý, nepohodlný a neodsunul sa.
2: No dobre, ale toto môže byť, asi toto je ten prípad, že bol nezaujímavý pre ten režim, ktorý potom prišiel?
1: Ten režim, ktorý potom prichádzal, ho nejako nemal v láske a v obľúbe.
0: Adela a Saifa aj s hosťom, filmovým producentom Jurajom Štepkom, ktorý stojí za novým filmom Golian, sa na vás tešia už dnes po 17. Tak ostaňte s nami.

To je tak pekná pesnička. Somber a My Body Isn't Ready vo Fan Rádiu 15.44. Už je fakt na čase odštartovať víkend.

0: jednoducho hľadáme také audio memečko, ktorým by sme to celé odštartovali. A stala sa taká nevídaná vec, lebo dnes máme dve verzie odštartovania víkendu, lebo ste sa ozvali hneď niekoľký a ozvala sa Ivka, ozval sa aj Peťo za jednu skupinu ľudí, takže vy štartujete svoj víkend.
1: Pracovný víkend!
2: Ahojte!
3: Ahojte, tak aspoň ja vám odštartujem víkend, keďže ja víkend som v práci. Super!
0: Super, tak pracovný víkend je odštartovaný. Lepšie by som to nepovedala ako Ivka, takže super. To by sme mali. No a poďme na druhú časť, lebo vďaka Tomášovi, Jakubkovi a Gianfrankovi štartujeme aj nepracovný víkend.
4: Čaute, tu je Tomáš a...
5: Čaute, tu je Jakub.
4: A my dvaja...
5: A my dvaja sa tešíme na víkend.
4: Super!
6: One weekend!
0: Yeah. Tak víkend je odštartovaný vďaka vám. Ste fantastickí. Takže 15.46 a je to víkend, lebo ste to povedali, lebo ste ho odštartovali. Tak užite si víkend, či už pracovný alebo nepracovný, a ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu. Ste super!
7: Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Avicii a Hey Brother v závere hodinky, takto pred 16. Linda sa nám ozvala. Linda, hovor.
1: Práve teraz ideme na oslavu našej známej Evičky, práve teraz do Nitry. A ja by som jej aj zároveň chcela popriať pekný deň, aj krásnu oslavu a nech si užije svojich 40 rokov. Majte sa.
0: Ty si taká zlatá, Linda. Tak šťastnú cestu, užite si oslavu. A Linda, ak sa nenahnevaš, tak ti posielam pesničku Anne Marie a Shania Twain, Unhealthy. Ale až o chvíľu pre vás do auta. Ale pomedzi to ešte správy počasie aj slovenské cesty. Vládko, už o chvíľu viac.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
4: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent Van Gogh je zážitok roka. Denne v Sport Mall Bratislava.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
6: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
10: Škoda.
9: A teraz navyše aj autosalónový bonus.
11: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Yippie!
14: Ja!
12: Ja!
13: Yippie, yippie!
14: Yee!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.
15: Come on, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah.
16: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
17: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
19: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname nehodami. Na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Zrazili sa tam dve auta a počkajte si asi 20 minút. No a staršia nehoda je aj na výjazde z Chmeľova smerom do Lipník. Tiež si tam obojsmerne počkáte. Ideme aj na kolóny. Jedna je na D2 za Stupavou smerom do Lozorna. Odhadujete to na 1 hodinu a nezabúdajte na záchranárskú uličku. Ďalej čakáte na starej ceste pred Stupavou smerom zo Záhorskej Bystrice, tam to odhadujete na pol hodinku, no a hodinu si počkáte na výjazde do Humeného smerom z Brekova. Ešte ste nám nahlásili aj radary v Jablonici smerom do Trnavy, meria tam modrá Škoda Octavia, no a ďalší radar je na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
18: Správy Fan Rádia.
19: Minútku po 16. ideme aj na aktuálne správy. Energopomoc bude v budúcom roku fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
10: Pri dodávkach tepla tie energošeky vždy boli vypočítané nie len na základe toho, aký príjem má daná domácnosť, ale boli vypočítané aj podľa toho, či v danej cenovej lokalite, či v danom meste, alebo mesto, ktoré je veľké a má niekoľko cenových lokalít, dochádzalo k zvýšeniu tepla. Pokiaľ nedochádzalo, energošeky nedostávali. Pokiaľ dochádzalo, tak energošeky dostávali.
19: Ministerka dodala, že ak by energopomoc nebola adresná, hrozili by Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie. Pohyb je dôležitý pre fyzické a duševné zdravie detí. Ich zdravie ovplyvňuje aj to, koľko majú priestoru na pohyb, ako sa o ne staráme a čo jedia. Aj krátke a jednoduché pohybové aktivity môžu pozitívne ovplyvniť vnímanie detí, aj keď priamo nezlepšujú ich kondíciu. Uviedol to Viktor Bielik, dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Predseda vlády Robert Fico prijal na úrade vlády delegáciu Únie európskych futbalových zväzov na čele s jej prezidentom Alexandrom Čeferinom. Na stretnutí sa zúčastnil aj prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik. Diskutovali o súčasnej situácii vo futbale, doterajšej spolupráci a možnostiach jej ďalšieho rozvoja. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch svetového pohára.
14: Vždy to môže byť lepšie, samozrejme, ale necítim sa zle. Ako som povedala, napredujeme a stále je to lepšie a lepšie. Plán je taký, že chceme ísť všetko, ale ako som povedala, uvidíme, že ako nám to pôjde. Musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno, takže, ale ja verím, že to pôjde všetko dobre a pôjdem celý program.
19: 31-ročná reprezentantka dnes oznámila, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujatí v rakúskom Zoldene. Ten je na programe 24. októbra.
18: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
19: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prechodne aj hmlisto. Popoludní postupne môže byť oblačno až zamračené, no a miestami popoludí na juhu a východe môže aj pršať. Denná teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu.
18: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Pekný piatok aj po 16. z Fan Rádia a prajem všetkým vám, ktorí ste tam na tej druhej strane. Vďaka vám sme odštartovali víkend, Peťo?
20: Pracovný víkend!
0: Aj pracovný víkend, aj voľný víkend, Tomáš a Jakubko?
21: My dva, ja sa teším na víkend.
0: Vy ste fantastickí. V tejto hodinke aj tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť.
17: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Lebo tam by veľmi, veľmi niečo chceli. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Ak niekomu ide týzovanie fanúšikov, tak je to jednoznačne Rihanna, lebo na jej hudbu čakáme naozaj veľmi, veľmi dlho. Minule jej polovička A$AP Rocky povedal, že speváčka je už zatvorená v štúdiu a maká na novej hudbe. Teraz ale Rihanna nadhodila ďalšiu udičku, lebo na jednom nedávnom streame sa jej pýtali, že či má nejaké pesničky v zásuvke a ona na to, že...
1: If there are 10 products in a vault, then I have at least 17 vaults.
0: No Rihanna chytila do ruky krabicu produktov z jej značky a povedala, že keď má jedna krabica 10 produktov, tak ona má aspoň 17 takýchto krabíc nevydaných pesničiek. To je matematická úloha na piatok. Rátate správne, Rihanna má v zásuvke aspoň 170 pesničiek. Tak dokedy budeme čakať?
2: Dokedy?
0: Prepisoval sa ďalší rekord. Nigeríčan Benjamin Daniel Gabriel sa pretancoval k novému svetovému rekordu. Prekonal doterajších 127 hodín. A teraz sa pýtate, že v čom? No Benjamin trsal neuveriteľných 7 dní.
3: No tak toto?
0: Počas svojho maratónu jedol iba ľahké jedlá, pil kokosovú vodu a využíval povolené prestávky. Benjamin tancoval teda 7 dní a teraz čaká, kým sa jeho rekord oficiálne zapíše. Letná olympiáda by sa o niekoľko rokov mohla konať poprvýkrát v Južnej Ázii a o toto prepísanie histórie sa chce postarať India.
4: The International Olympic Committee has confirmed the country has submitted a bid to host the Olympics in 2036.
0: Krajina sa chce zapojiť do boja o titul hostiteľa letných olympijských hier pre rok 2036. Ak sa jej to podarí, stane sa úplne prvou krajinou v tomto regióne, ktorá bude hostiť olympiádu. Na rozhodnutie si ale ešte počkáme, výsledok sa dozvieme v roku 2029.
5: Počúvate Popol Show.

0: Katy Perry vo Fan Rádiu, takto po 16. pekný piatok prajeme a neviem vôbec, čo to mám s algoritmom, ale Instagram mi začal vyhadzovať niečo, čo sme spoločne ja a vy riešili 2 roky dozadu. Lebo jeden mačací expert, totiž to podľa vlastných slov, pochopil mačaciu reč a že vraj stačí urobiť tento zvuk. Vaša mačka by za vami mala prísť. V mačacej reči je toto, že poď sem. A 2 roky dozadu sme to spolu s vami skúšali. A ako to dopadlo u Tatianky doma?
1: No, tak ako keby zrozenie pozerali, že čo od nich chcem, alebo
0: že podsobky. A že neprišli za tebou, hej?
1: Nie, ale psyky pribehli ku mne.
0: Narazili sme na problém. Ale teda po 2 rokoch chce asi algoritmus, aby sme to vyskúšali opäť. To znamená, že ak máte mačičku alebo kocúra, tak vraj v tej mačacej reči je toto, poď sem. Tak to môžete pokojne vyskúšať, že či to funguje. V poslednej polhodinke sa k tomuto môžeme vrátiť. Nech je môj algoritmus spokojný. Takže skúste urobiť toto. A uvidíme, že čo vaše mačky urobia. Dajte vedieť.

0: David Guetta, Ava Max, Forever Young. Vo Fan Rádiu, zatiaľ čo vy skúšate privolať svoju mačku mačacou rečou. Tak my si dáme dopravný servis, lebo to nás čaká a pripomínam, že beží 30-násobná šťastná hodinka, lebo zarábate ušami 120 000 eur. Tak myslite na to viac na zarabajusami.sk.
1: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportisime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportisimo. Život v pohybe.
7: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredaj ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
8: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
11: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
12: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách a začíname upozornením z Humeného.
16: Dobrý, volám z Humeného a chcem upozorniť vodičov, že v celom meste kolabuje doprava. Na každom úseku, v každom výjazde aj výjazde do akejkoľvek ulice sa všade čaká 20-30 minút. Kto nemusí, už ani nejde na aute dneska.
15: Pokračujeme nehodou. Nová nám pribudla v Partizánskom na kruhovom objazde pri Lidli. Rátajte tam so zdržaním v každom smere. V kolónach čakáte na D2 za Stupavou smerom do Lozorna. Odhadujete to na 1 hodinu a na starej ceste pred Stupavou smerom zo Záhorskej Bystrice to vidíte na pol hodinku. No a nahlásili ste nám aj radary v Jablonici smerom do Trnavy. Meria tam modrá Škoda Octavia a ďalšie na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Trenčína. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
13: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Najlepšie nové hity.
13: Fan Radio.

0: pripravujeme, lebo o týždeň v piatok budete zarábať ušami. Naposledy to nevyšlo.
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte, prosím, volanie neskôr.
2: Nie, ja opakovať nič nebudem. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. októbra, lebo 16. októbra zarábate ušami 120 000 €!
0: Je to tak, 16. októbra 120 000 €. No a prišiel nám do fanrádia jeden dôležitý odkaz, odkaz od hlasu Zarábaj ušami. Naša Vera vám chce niečo povedať.
2: Ahojte kamaráti. Vy sa len modlite, prosím vás pekne, alebo vysielajte pozitívnu energiu do vesmíru, alebo manifestujte, vidíte, to tiež dobrý nápad. Skrátka, robte niečo preto, aby ste zarobili ušami, lebo už 120 000 je strašne veľa peňazí. Potrebujeme sa ich zbaviť, potrebujeme ich poslať smerom k vám a k vašim ušiam. Ja ináč som minule a ešte aj predminule bola presvedčená o tom, že to padne ten bank a že niekto zarobí ušami. Takže evidentne ja nebudem veštica, ani Nostradamus. A teraz, že či to vyjde, počkajte, ja musím sa zamyslieť. Ťažko povedať. Myslím si, že to vyjde. Myslím si, že niekto ten Majland zarobí. Fakt, to už keď tretíkrát nie, tak to už si neviem predstaviť, že čo bude. Trikrát a dosť. Verím tomu, že niekto z vás tie peniaze zarobí ušami.
0: O týždeň v piatok 16. októbra sa to udeje. Otázka a odpoveď sa nezmenila, to znamená, že keď sa vás Verka v tom telefonáte opýta, čo najradšej robíš, vaša odpoveď musí byť: zarábam vlastnými ušami. 120 000 €. Zarábate ušami práve teraz vo Fanrádiu. Držím vám palce a viac na zarabajusami.sk.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 €. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: počujete tam Kúkaj na to, Pomena to. A Maťo tam počuje tiež niečo?
1: Kopaj na to, kopaj na to, kopaj na to, kopaj na to, kopaj na to, kopaj na to, kopaj na to.
0: To je kadencia. Tak, lúčime sa z popoludňa Fanrádia z PPP, takto v piatok pred 17. po 17. Adela a Saifa. A aby som nezabudla, poďme si pripomenúť jednu dôležitú vec.
2: Deň bez úsmevu je úplne zbytočne prežitým dňom.
0: Súhlasíme. Vlaďka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám to pripomenula. A ja vám teda prajem pekný piatok, užite si víkend a potom sa počujeme opäť a váš o týždeň. Pondelok. Preto tá smutná hudba. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež.
3: Ahoj.
0: A spraví počasie slovenské cesty už o chvíľu s Vladkom.

0: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
3: Allianz. 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Volám sa Nataša a mám 20 rokov. Učím sa online individuálne z Berlitz a veľmi mi pomohol aj ich AI kurz. Z nemčiny už mám C1 a hlásim sa na univerzitu do Viedne. A ak to myslíte vážne ako ja, tak potom iba z Berlitz.
5: Z Berlitz jazykovou školou získate jazykové sebavedomie, ktoré vás posunie ďaleko za hranice vašich možností. Berlitz Bratislava SK.
6: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
7: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
8: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 11. októbra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Lacný košík každý deň.
9: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname kolónami na D2 za Stupavou smerom do Lozorna. Počkáte si tam jednu hodinu a na polhodinku to vidíte na starej ceste pred Stupavou smerom zo Záhorskej Bystrice. Ešte tu mám aj jeden radar a videli ste ho v Starých horách smerom na Ružomberok.
13: Ahojte, pán Kači. Staré hory smerom z Banskej Bystrice na Ružomberok merajú rýchlosť policajti. Pekný deň.
12: Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Správy fanrádia.
12: Jedna sekundu presne, 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine bude stať 403 miliónov eur bez DPH. Po vyčerpaní financií z plánu obnovy bude stavba financovaná zo štátneho rozpočtu pre budúci rok, uviedol to premiér Robert Fico.
14: Ak dnes existujúca nemocnica Martine je jediné pracovisko, ktoré testuje robotiku a využívanie umelej inteligencie, je prirodzené, že to celé prejde do tejto novej nemocnice. Bude to nemocnica, ktorá bude plne digitalizovaná a ktorá bude poskytovať lekárske zdravotnícke služby vo všetkých lekárskych odboroch, ktoré si vieme predstaviť.
12: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že nová Martinská nemocnica počíta so 660 lôžkami. Tie budú zväčša v jednolôžkovom štandarde s možnosťou prespávania blízkej osoby. Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Plyn sa zabezpečuje cez jeden dlhodobý kontrakt a viaceré krátkodobé kontrakty. Okrem toho máme v zásobníkoch dosť plynu na pokrytie 35% spotreby. Ten tam v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu uložila spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel. Policajný zbor dnes nasadil v rámci preventívno-bezpečnostnej akcie pri školách viac ako 2800 policajtov. Cieľom akcie s názvom Škola bolo preveriť pripravenosť a schopnosť polície v krátkom čase zabezpečiť ochranu základných a stredných škôl na celom Slovensku, informovala o tom prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
15: Policajný zbor dnes môže deklarovať, že je pripravený a schopný kedykoľvek, v ktorom čase nasadiť dostatočný počet síl a prostriedkov na ochranu našich škôl a hlavne našich detí, pedagogov, zamestnancov, ale aj blízkeho okolia škôl.
12: Minister školstva Tomáš Drucker pripomenul, že každá škola má prideleného zástupcu polície. Ďalej aj, že v spolupráci s políciou preškolili tisíce zamestnancov škôl v oblasti ochrany mäkkých cieľov či krízovej komunikácie. Srbský tenista Novak Djokovic vypadol z turnaja ATP Masters 1000 v čínskom Šangaji už v druhom kole dvojhry. Na celý 10. nasadeného Srba bol Hubert Hurkacz z Poľska, ktorý triumfoval v dvoch setoch 6-4 a 6-3.
16: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
12: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prechodne je hmlisto. Popoludní postupne oblačno až zamračené a miestami popoludní na juhu a východe môže aj pršať. Denná teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu.
16: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: Počúvate Fan Rádio, pekný piatok, želáme v premiére. My sme Adela a Saifa, je tu náš ďalší nový diel Adela a Saifa Talk Show. A dnes budeme veľmi filmoví. Adel, vítaj, ahoj.
1: Ahoj, čau. A budeme historicky. Ja sa na to teším, pretože si myslím, že budeme hovoriť o, alebo teda viem, že budeme hovoriť o časti našej histórie a o ľuďoch, o ktorých som miliónkrát počula a mám pocit, že nič neviem.
0: A pritom to nebolo až tak ako keby
1: dávno.
0: Že dávno, vieš, že ešte sme, čo ja viem, ešte sme neoslavovali storočnicu slovenského národného povstania. Kdeže?
1: Kdeže? A poznám ľudí, veď poznáme pána Strmeňa, ktorý tam bol. On ešte je.
0: No, ako už možno dojedol.
1: Veľmi pomaly je. Ale tak na svoj vek si to môže dovoliť.
0: Krásne je. A budeme sa rozprávať s človekom, pre ktorého toto obdobie je filmársky veľmi zaujímavé a už niekoľkokrát vlastne priniesol príbehy môjho povstania, alebo teda povstania slovenského národného povstania, lebo vieš, aké je? Slovenské.
1: Slovenské a žiadne iné?
0: My sme mali najlepšie. Najlepšie
1: na Slovensku bolo najlepšie.
0: Najlepšie slovenské národné povstanie sme mali my.
1: No môžeme sa opýtať nášho hostia, čo si on o tom myslí, že či mal niekto lepšie slovenské národné povstanie. Je to Juraj Štepka, ktorý je režisér. My sme s ním zažili dávno rôzne zážitky pri nakrúcaní fanrádiovských reklám.
0: Áno, to si pamätám, bože, áno.
1: Ale ty si s ním zažil aj nakrúcanie toho môjho povstania.
0: Počkaj, nie len ja som do toho zaangažoval celú moju rodinu. Vo filme Jurajovom bola aj moja žena. A keď sa to dozvedel svokor, tak povedal, že aj on chce byť. Tak bol továrnik.
1: Začneme potom spomínať, ale čo je dôležité, poďme do budúcnosti, čo skoro prichádza do kín film Generál Golian. A to už je film, kde nehrá Saifa jeho svokor, ale...
0: Som si neistý.
1: Ale povedzme to tak, že normálny herci, hej? Čiže...
0: Áno, ďakujeme.
1: Prichádza takýto veľký film do kín. Juraj Štepka je režisérom a o chvíľu sa s ním začneme aj zhovárať.

0: Počúvate Fan Rádio. Naším hosťom je režisér Juraj Štepka, ktorý už sa tu nadýchol a chcel niečo povedať. Tak v tom nádychu prosím ťa, povedz ahoj a
1: Ahojte. Som hrozne rád, že som tu. A začnem tak netradične, že nadviažem na Matejovú debatu, že v tomto filme generál Golian si opäť jeho svokor zahrá.
2: Chápeš to?
0: Nie.
2: Chápeš to? A čo tam hrá, prepáč?
1: Ak to môžem prezradiť...
0: Generála Goliana.
1: Hrá cestujúceho. Neznámeho cestujúceho, ktorý ide so svojou vnúčkou v Moskve a jeho postava je tentokrát väčšia ako v predošlom filme.
0: To dobré, a keď teda odzoomujeme od tohto významného momentu vo filme, tak kto hrá generála Goliana? Alebo aké je tam to obsadenie?
1: Hneď poviem tak na úvod to, že generála Goliana nepoznáme. Generál Golian je pre nás neznáma postava.
0: Aha. Mhm.
1: A nielen, že netušíme, kto to bol, ale ani nejako vyzeral. A keď sme sa snažili teda priniesť túto postavu na filmové plátno, tak sme si povedali v určitej chvíli, že mal by to byť niekto, kto sa stotožní s tým Golianom od prvej chvíle.
0: Aha.
1: Že to nemá byť niekto, koho už notoricky poznáme z iných seriálov a filmov. Tak obsadili sme...
0: Milana Ondrika.
1: Práve že nie. Obsadili sme Ondra Hrašku, ktorý je výborným hercom, ale vyštudovaným režisérom, ktorý sa na jeho neskutočne podobá. Veľmi krásne ho zahral, toho Goliana. Až na konci toho filmu som povedal, že on ho nehral, on sa s ním stal. Uh-huh. On je vlastne celý čas bol a dúfam, že taký pre divákov aj zostane, že keď si to pozorú, tak toto bude pre nich práve ten Golian, ako si ho zapamätajú.
0: No a teraz premýšľam nad tým, že bol film Štúr, kde cca všetci vieme, že okolo čoho sa Štúr motal, čo riešil a čo bola jeho agenda. Teraz, keď sa povie generál Golian, vedia Slováci dostatočne veľa o ňom, aby boli zvedaví na to, že ako to vymyslieť, aby to tých ľudí prilákalo do kina.
1: Toto je paradox toho, naozaj, ako som povedal, že o generálovi Golianovi vieme hrozne málo. Vlastne nevieme o ňom nič. A dovolím si tvrdiť, že generál Golian je jedna z najväčších osobností novodobých dejín Slovenska alebo 20. storočia. A je hrozná hanba, že o nich nič nevieme. A že hľadáme tých hrdinov všelikde inde.
2: Aj tam, kde nie sú.
1: A tí Slováci majú takú zvláštnu vlastnosť, keď sa nejako chceli identifikovať s takým tým svojim národným povedomím, tak hľadali hrdinu národného. Paradoxne ho nájdu v Janošíkovi. No. Nájdu si zbojníka. A to nám zrazu príde za vzor a toho najväčšieho hrdinu majú pred očami a nikdy ho nevidia. No,
2: dobre, ale vieš, že tu sa touto krajinou sa premelo také vojsko, onaké vojsko, taký režim, onaký režim, že je možné, že ten Golian, alebo častokrát takíto ľudia sú vlastne tým nadchádzajúcim režimom nejakým spôsobom nepohodlní a preto vlastne sa ako keby
0: odsunul. Ale vieš, Štefánik bol nezaujímavý, nepohodlný a neodsunul sa.
2: No dobre, ale toto môže byť, asi toto je ten prípad, že bol nezaujímavý pre ten režim, ktorý potom prišiel?
1: Ten režim, ktorý potom prichádzal, ho nejako nemal v láske a v obľúbe. Mm-hmm. Pretože on bol antikomunista, ako bol antifašista a nejako im do toho teda nesedel.
2: No?
1: Že predsa urobíme vzávzor antikomunistu, ktorý nás teda nemal nejako v obľúbe, tak v 48. roku na oslavách SNP ho raz a navždy vymažú z dejín a dokonca vtedajší poverení kultúry, ktorý sa potom politru, ktorý sa neskôr stane aj národným umelcom, rozhodne, že takíto ľudia teda by nemali reprezentovať slovenské národné povstanie a zabudnime na ňo.
2: Napriek tomu, že čo všetko spravil pre to povstanie.
1: Áno, a do roku 1990 je zakázanou postavou.
0: No dobre, ale už je tu x30 rokov možnosť o ňom hovoriť a nejak nebol obživnutý alebo oživený tak ako niektoré iné postavy.
1: Áno, aj to je paradox, že v roku 1990 ho rehabilitujú, čo bolo také veľmi komické, že náš prvý prezident federálny, pán Havel, mu udelil alebo započičal vyznamenanie rádu Bieleho leva alebo neviem čoho. Prišlo mi to také zvláštne, lebo som tak chodil teraz a hovorím, že zapožičať, už nebolo by na čase mu to aj dať, lebo že však už ako kde to kto bude naháňať teraz, lebo už ani syna nemá, ani
2: tohto. Hlavne, kde to je odložené.
1: Kde to je odložené a hlavne to je veľká zodpovednosť, vieš, keď ti niekto niečo zapožičia, čo máš strážiť, lebo to aj z lesa umiera, vieš, tie chvíli. Takže už hovorím, že už by sme mohli aj pri nejakých oslavách tomu generálovi Golianovi to štátne vyznamenanie natrvalo.
2: Ako sa on volal krstným menom?
1: Ján Golian.
2: Ján Golian, OK. A ty si asi pochodil veľmi veľa archívov alebo so svojím tímom, keď ste toto rešeršovali, hľadali. Bolo dostatok informácií o ňom, alebo ste museli niekde?
1: Je hrozne málo, lebo v 53. roku, keď prichádza tá stalinistická normalizácia v tom Československu, tak Eštébe vtedy vydá príkaz, choďte a zlikvidujte raz tohto človeka z dejín. Tak oni chytili, čo mali a zlikvidovali. Ja som si myslel, že nie je možné zlikvidovať tie fotografie, spisy a toto všetko. A oni to naozaj spravili.
2: No a nebolo to niekde na cloude?
1: 11 fotografií, ktoré po ňom zostalo ako jediné dedičstvo, aj to, že sa našli v nemeckých archívoch. Mm-hmm. Čiže tá podobizeň z 11 fotografií. A čo je hrozne paradoxné, že na všetkých sa usmieva. Mm-hmm. Že medzi tými vážnymi generálmi, mm-hmm. ktorí sa v tej dobe mráčili, aby mm-hmm. vyzerali vážnejšie, tak on sa usmieva. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ináč usmievať sa na dobovej fotografii, to boli odvážni ľudia, lebo to...
1: Aha, to sa... tak. Aha. On odvahu

0: Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je Juraj Štepka, slovenský popredný filmový režisér. Má na svedomí teraz film, prichádza do kín, GG, Generál Golian, tak sa volá ten film. Videli sme pred malou chvíľou trailer, je fascinujúci.
1: Je fascinujúci. Môžem povedať, že čo mám z toho pocit, že je to taký, no len, že hrdinský vojnový film, že tak ako sme sa pozerali, ja neviem, na pád Tretej ríše, alebo také tieto legendárne vojnové filmy, že my zrazu môžeme tak, ako sme podľa mňa to povstanie vždy vnímali ako taký komunistický sviatok, hej, že SNP, že to zrazu, a v tom najlepšom význame slova, je sexy téma, že kokos, akých sme tam mali ľudí,
0: akých hrdinov
1: a že aká je to brutálna doba a téma. Tak toto na mňa teraz pekne. Ten trailer preniesol.
0: A na mňa teda, ja to tak akože doplním, že cítil som z toho traileru, že je tam veľmi hlboký ľudský rozmer, naviazanosť na rodinu, na syna, kde vojna si nevyberá.
1: No
0: že to je... To
1: že
0: je,
1: nemôžeš byť, tam sa hovorí, nemôžeš byť aj skvelým vojakom, aj skvelým otcom. Dobre, toto sú naše dojmy. Si spokojný s našimi dojmami? Wow. Zafungovalo to správne?
2: Určite áno.
1: Pod dojmom tohto traileru je tam veľa nemeckých hercov. Ešte toto mu dáva taký akože international punc. Kde si ich zobral? V Hainburgu alebo kde boli?
2: Po všetkých svojich filmoch som si vždy povedal, že keď je niekto Nemec, mal by ho hrať Nemec.
1: No.
2: Keď je niekto Američan, hrá Američan. Čechov majú hrať Češi, Rusov Rusi, alebo je to v tej chvíli autentické, že sme kastovali v Nemecku. Nemecké postavy ako admirála Canarisa, ale aj Kurta Defnera a všetkých ostatných hrajú nemeckí herci.
1: A prepáč, keď kastuješ nemeckých hercov, teraz sa bavíme aj o nejakom budžete. Ty zadaš, že máme takýto a takýto budžet, čiže hľadáme, vieš, bavím sa teraz prakticky, že
0: akože strednú kategóriu,
1: alebo Till Schweiger, nech nám pošle videjko.
2: Toto bolo paradox, že vedel som, že mám veľkú tému, veľké postavy, veľké charaktery a nemal som sa zrazu osloviť agentov. A bolo veľmi vtipné, keď sme sa kontaktovali na agentov veľkých nemeckých hviezd a sme to poslali, oni sa tak zasmiali, že to nejaký zo Slovenska, nejaký podivíni niečo posielajú. A jedna z takých prvých volie bol pre mňa ten Rainer Voss. Fantastický nemecký herec, veľká hviezda nemecká, alebo vôbec už európska. Keď sme to písali, mal som ho nejakým spôsobom pred očami. Ja som to poslal tomu agentovi, telefonovali sme a on hovorí, no, Slováci, áno, postaje film by ste chceli, áno, s Rainerom Vossom. A hovorí mi krásne veto, ale viete, že Rainer Voss má takú tradíciu, že vyberá si podľa scenára, režiséra a budžetu. Hovorím, perfektné, dajte mu to prečítať, tie prvé dve máme, tretiu možno zoženieme. A on sa tak hrozne

0: zasmial, že tak uvidíme, dáme vám vedieť, pán Reiner vás teraz filmuje, točí. Prvý voľný termín má niekedy v roku 27, aby sme točili minulý rok. Ale čo je paradox, že za 48 hodín zvoní telefón, on si to naozaj ten Reiner vás prečítal osobne a volá tomu agentovi, že chce si dať ten konfkol a ja som bol hrozne nadšený a hovorím, že sa mu tá postava veľmi páči a ja som bol tak, by som povedal, otvorený a mu hovorí, viete pán Voz, ale koho som nemal na kolobeku, osobne v miestnosti a neprešiel som, ja ho vlastne nikdy neobsadím.
1: Takže proste... Že musí prísť.
0: Áno, že musí prísť. A on mi na to hovorí, že samozrejme.
2: Ja som normálne dojatá.
0: Áno, ja tak hovorím, tak sme v Bratislave na Klemensovej máme, tak...
2: Jak sa tam parkuje, tam pás, alebo jak je to, no?
0: To už som hovoril, nejak si zistí, však máš na to...
1: Máš na to lidi.
0: Má to lidi. A on naozaj prišiel. On prišiel a paradoxne prišiel na ten casting aj s herečkou, ktorá sa volá Zoe Straub, ktorá nám v tom filme tiež hrá, čo je slávna zase rakúska speváčka.
1: Takže hrá v tom filme nakoniec?
0: Zoe hrá.
1: Ale ten Štaub
0: hrá. Áno, hrá aj Reiner Voss. Keď sme ho videli, tak od prvej chvíle, ak skončil ten casting, ten callback, ako sme ho mali, tak sme vedeli, že sme sa dobre rozhodli. A on bol taký hrozne ustráchaný. A tak...
2: Čo, veď celé to otočené nejaké, keď ty hovoríš, že my sme sa dobre rozhodli, on bol ustráchaný, veď to, ty si nikdy nepochyboval o tom, že to je celé, že strieľame privysoko?
0: Nie, ja si hovorím, že všetky sny sa môžu plniť a hovorím, pokiaľ sa človek neopýta.
1: No dobre, ale tretia možnosť je, sú financie.
2: No.
0: Áno, tie sme nemali, ale jemu sa to tak hrozne páčilo, že to povedal, na konci toho filmu mi paradoxne povedal, keď mali poslednú klapku, že toto je jeho životná úloha.
2: Ale nie.
0: Že on to odjak živa proste túžil, ako pozeral tie filmy vo svojej mladosti, tú československú vlnu toho Formana vláčila, že tie filmy boli iné. Proste vždy túžil taký ten Eastern Kinematography touch.
1: Aha, že toto... východná Európa.
0: Áno.
2: A
0: že...
2: ten príbeh ho zaujal, že on vôbec vedel niečo o tejto štipke našej histórie?
0: On prišiel tak pripravený tou postavou toho admirála Canarisa a keď už potom prišiel na ten plác, čo bolo hrozne zvláštne, tak on rovnako začal žiť ako admirál Canaris.
1: On je dobrá postava?
0: Áno, on je pozitívna.
2: Z tej histórie samozrejme nevieme ani nič o admirálovi Canarisovi.
0: Admirál Canaris je jedna z mála pozitívnych postav v nemeckých dejinách. Je to ten človek, ktorý zorganizuje atentát na Hitlera, ktorý spácha potom Stauffenberg, ktorého hral Tom Cruise, to by si diváci alebo teda poslucháči mohli pamätať.
2: Áno, a nevyšlo to.
0: Nevyšlo to, ale za tým stal práve tento admirál Canaris.
2: On robil také nemecké povstanie.
0: Áno, presne vlastne. Tak. A neúspešné, ale v niečom zase po tej vojne úspešné. Ale čo bolo hrozne krásne, že v tom filme sedí v celej smrti tento náš Canaris a tento Reiner sa nechal zavrieť do tej celej smrti na našej lokácii a chcel byť sám. Bol veľkou školou pre nás všetkých tento Reiner Voss, čo týka pokory, herectva.
2: Reiner Voss, ja si ho musím, ináč on je známa tvár, už toho traileru som to tak mala ako zachyteného. Mm-hmm. Dobre, dajme si teraz krátku prestávku. Ideme spracovať toto.
1: Áno, a ja by som chcel ten ďalší vstup naozaj otvoriť tým príbehom toho generála Goliana.
2: Mňa už zaujíma oveľa viac Reiner Voss a dal by si o ňom urobiť film. Dobre, tak generál Golian, máš pravdu. Našim hosťom je Juraj Štepka, režisér filmu Generál Golian. Come on.

0: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tým môžem investovať do...
3: Dám si obedík.
2: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Skonto nábytok.
7: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
9: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leadmotor.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný večer z Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolónach čakáte na D2 za Stupavou smerom do Lozorna. Odhadujete to na 1 hodinu. No a počkáte si aj na starej ceste pred Stupavou smerom zo Záhorskej Bystrice. Tam to vidíte na pol hodinku. Mám tu aj radary v Starých horách smerom do Ružomberka a ďalšie v Sáse. Tam vás dám reu obojsmerne. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
9: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leadmotor.
12: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
13: Hity, ktoré milujete.

0: Počúvate Fan Rádio. Našim hosťom je režisér Juraj Štepka, režisér filmu Generál Golian, ktorý prichádza do kín.
1: Toto bol teda. Kto bol ten Golian?
2: Generál Golian, ako som povedal, bol chlap, dieťa Československej republiky, vyrástol v štáte tatička Masaryka a nikdy netúžil byť hrdinom, ale vstúpil do armády z jedného dôvodu. Bezpečnosť. Ale istota. Že tam bude ten byt, tam bude ten dôchodok. A že proste bude tak vstúpať po tom rebríčku a nájde si ženu, ktorú si nájde, ktorá sa volá Jarmila, je to Češka. A že budú mať spolu rodinu. Budú bývať niekde v nejakom služobnom byte a budú sa milovať, budú mať tie deti a ten svet pôjde okolo nejak nich. Nikdy nechce vstúpiť do dejín a už vôbec nie do čítaniek. Keď sa rozpadne republika, vznikne slovenský štát, je pridelený do Banskej Bystrice a do Trenčína.
1: Ešte nie je generál, ale hej?
2: Ešte nie je generál, je podplukovníkom, inak je vymenovaný za do funkcie podplukovníka v 43. roku práve v prezidentskom paláci u nás.
1: Takže aj tam ste točili?
2: Aj tam sme točili, čo je veľká zaujímavosť, že sme vlastne prvý filmový štáb, ktorý sa po revolúcii dostal do sídla prezidenta.
1: Dobre, a nemal prezident nejaké požiadavky,
0: že tam chce hrať? Že tam chce hrať?
2: Vieš, že Grataj,
0: ktorý musí byť v každom filme, že...
2: Vôbec nie. Bol taký, že sme zavolali, že či by sme nemohli.
1: Okay.
2: A on bez slova a zaváhania povedal pán prezident, musíte.
1: No, a ani Gary tam nie je?
2: Garyho sme chceli, Gary bol na dovolenke.
1: Aj.
2: Čo som hrozne...
0: Tak lebo on je v malom byte, on si musí oddychnúť.
2: Takže veľké časy sa odohrávajú práve v prezidentskom paláci.
1: Super.
2: Aj v kaplnke, kam sa chodil modliť vtedajší prezident doktor Tiso. Čiže prvýkrát filmári vôbec v tej kaplnke boli. A naozaj tie lokácie sú autentické. A za to ďakujeme pánovi prezidentovi, že podporil nielen slovenský film, ale aj nášho Jana Goliana.
0: Že to umožnil. A ste tam mali nejaký špeciálny pocit, že malo to tam genius loči, ako sa hovorí?
2: Je to zvláštny pocit a hrozne to dodalo tomu autentičnosť.
0: A vráťme sa teda ku Golianovi.
1: Že teda potom, že prišlo povstanie?
2: Prišlo povstanie a on ostal teda ako pridelený na Slovensko, žil v Banskej Bystrici, keď v 40. rokoch proste tí Nemci začali dobývať tú Európu alebo ten svet a ten nacizmus prechádzal naozaj tými rodinami a dejinami, tak vedel, že toto nie je správne. A vedel, že sa niečo musí stať. Tak sa začalo formovať naprieč politickým spektrom, nie len medzi demokratmi, ale aj komunistami, musíme povedať, nie len medzi katolíkmi, ale aj luteránmi, nejaké konzorcium alebo nejaké zoskupenie ľudí, ktorí sa išli tomu fašizmu povstaviť. A vedeli, že sa môžu postaviť len ozbrojeným povstaním a hľadali niekoho, kto by nebol v podozrení toho establishmentu, že to pripravuje, a to bol práve Jan Golian, pretože bol taký antivojak, usmiatý,
0: nevýrazný
2: chlapčisko.
0: Prepač, koľko mal rokov vtedy, keď ho oslovili?
2: 36. A v roku 1944, keď ho vlastne má pripraviť to povstanie, a Nemci už prekročia hranice a blížia sa k tomu Slovensku. Už nie je čas teda hľada nového veliteľa. Akokoľvek, ktokoľvek, keď mi dneska rozpráva o tom, že keby to neurobil Golian, urobí to niekto iný, to nie je pravda. Golian 29. augusta sadne k stolu, chytí ten telefón a keď sa ho dá k uchu, vydá ten rozkaz, o ktorom sme hovorili, začnite s vysťahovaním a zmení naše dejiny. Je to hrozne inšpiratívny človek, keď si to človek uvedomí, že máme byť na koho hrdí. Ja hovorím, že aj malé národy majú veľkých synov a nemusíme ich ďaleko hľadať, máme ich pred sebou.
1: Na to štúdiu si dvaja.
0: Hej. Jedna cerenka. Smutné.
2: A nech nás teda vlastne inšpiruje. A to je taký ten aj odkaz, že ten Golian je hrozne inšpiratívny typ človeka.
0: Dobre, a teraz...
1: Ako dopadol? Prepáč, ešte aby sme uzavreli ten príbeh toho Goliana, že príde povstanie, bojuje sa v povstaní, čo sa deje potom?
0: Ako skončil? Iba teraz ako záver jeho.
2: Veľká nemecká presila príde na Slovensko, tlačí na Banskú Bystricu, povstalecká armáda odchádza na Donovaly a Golian s generálom Viestom odchádzajú do hôr cez Staré hory smerom na Hron, kde ho majú prekročiť a spojiť sa s parabrigádou, ale nikdy sa tam nedostanú. V Pohronskom Bukovci sú zajatí, následne odvedení do Bratislavy, sú vypočúvaní v Justičnom paláci, čo málo kto vie, odtiaľ do Berlína až nakoniec do Flossenbürgu, koncentračného tábora, kde sa v marci 1945 jeho stopa stráca. Do dnešného dňa nevieme, ako vlastne dopadol. A ani si myslím, že to nejakým spôsobom rozlúsknuť nie je dôležité. Jeho hrob sme nenašli.
1: A mám blbú otázku. Nemôže žiť, hej, ešte? Či aj s týmto ste sa pohrávali?
2: Aj by bol už postarší, teda, ak by ešte niekde žil. Ale jeho stopa sa naozaj končí a žiadna z tých teórií sa nikdy nepotvrdila, že by žil v Rusku, že by ho odvlekli do gulaku alebo nie. S veľkou pravdepodobnosťou ja hovorím, že v posledných dňoch marca roku 1944 bol s veľkou pravdepodobnosťou obesený v tom Flossenbürgu, ale jeho telo sa nenašlo, čiže je to len a len môj nejaký pocit.
0: Predpokladám, že že ten film nie je asi urobený ako Wikipedia, že nejako chronologicky, že to má nejaký záver, ktorý ale...
2: Je to v tom filme paradoxne, ale nebudem ho prezrádzať, choďte si to pozrieť.
0: Má to iný záver nejaký.
2: Je tam áno koniec a niečo tam aj prezradíme, čo sa doteraz ako o Golianovi nevedelo.
0: Že ste prišli na niečo, čo sa nevedelo ešte?
2: Prišli sme na veľa vecí, ktoré sa nevedelo. Vieš, to ti poviem, to je paradox toho celého, že...
1: Že keď sa do toho tak ponoríš,
2: keď sa do toho ponoríš a zistíš, že o tom Golianovi je hrozne málo informácií. A tak sme začali pátrať, ako teda my scenáristi, nie sme teda historici, ale prvé, čo ťa napadne, je zavolať do Flossenbürgu, napísať do Národného nemeckého archívu. A oni veľmi ochotne po nejakom čase odpíšu a pošlú veci, ktoré sa pozeráte a hovoríte si, preboha, ale toto som na Slovensku nevidel. A potom som to doniesol tým našim historikom a hovorím, pozrite sa, toto a toto. Oni, že joj, toto je výborné. Odkiaľ toto? Hovorím však z Národného archívu alebo z Flossenbürgu z archívu. A hovorím, že vy ste tam nikdy nevolali? Nie. A prečo? A vieš jazyk. A toto je tá úžasná slovenská vec, aby niekde teda nemuseli po nemecky písať. Nedaj Bože, že by im niekto zavolal a pýtal sa, tak nenapíšeme. Radšej tie dejiny neozrejmíme a budeme sa držať nejaké dogmy, ktorú sme doteraz vedeli.
0: To si musel ale strašne vytočiť tých historikov. Vieš, že tuto nejaký režisérko, hej, zrazu tu nám doplňa históriu, len pretože zavolal do archívu. Podľa títo historici ani nevedia, že Rakúska a Výváž lepšie berie. Vieš? Lebo tam nie nešli si to kúpiť.
2: A výborná bola veta, ja som donesol tie fakty teda na papieri, ktoré oni pošlú tým skenom, teda tie staré prepisy a zápisy. A výborná veta je, nech to dokážu.
0: Wir brauchen Beweise.
2: Hovorím, chálenie, ja, tak asi vy by ste mali dokazovať, či toho teda, že to nie je pravda. Nie oni vám, že to je pravda.
0: Dobre, dáme si ešte jeden vstup, lebo ja som úplne akože veľmi hlboko zmotaná týmto príbehom. Až som zabudla, úžasná, koľko sa rozprávame, takže ešte jeden vstup nás čaká s Jurajom Štepkom, režisérom.
1: O chvíľočku sa budeme rozprávať o Radošinskom naivnom divadle. Počkaj, to nie. Počujete stále Fan Rádio.

0: Hosťom štúdiu Fanrádia u Adelia Usajfu je Juraj Štepka, slovenský režisér. Do kín prichádza film Generál Golian. Ak chcete si trošku viac ozrejmiť a pripomenúť atmosféru slovenského národného povstania, tak Generál Golian je jedna z kľúčových postav celého tohto diania.
1: Len poviem, že sme videli trailer a zimomriavková záležitosť s medzinárodným obsadením a je to téma, ktorá, myslím si, že sa na ňu môžeme začať inak pozerať po tomto filme, lebo tým, že nemáme znalosti a každý rok to vnímame ako nejaké stretnutie nejakých ľudí v zelených uniformách s nejakými...
0: S odznakmi,
1: že je to vlastne taká nejaká s prepačením nudné podujatie, tak zrazu pochopíme, aká sila za tým celým je.
0: Aj na základe toho traileru sme videli, že to nie je nízko rozpočtový film. To vyzeralo veľmi tak ako... Aj prelet takého.
1: Ste v AI-ku robili celé,
0: lietadla,
1: ne?
0: Že CGI alebo CGI ste používali tiež?
2: Paradoxne pri tom filme, keď sme začali robiť, sme si hovorili, že najväčší problém ani tak nie sú tie rekvizity, ani tak tí ľudia, ani tak tí nacisti a náckovia, ľudáci okolo, ale práve ten rozpočet, že ten sa stal našim najväčším nepriateľom. Vďaka ľuďom, ktorí dneska ešte stále sú Golianovci a nejako si tomu veria, a tým, že som pochodil hrozne veľa dverí, a aj veľakrát ma vyhodili a neodpísali a niektorí teda otvorili. A tam, kde by sa to naozaj že nečakal, tak zrazu tí Golianovci boli. A tam, kde by ste to čakali, tak práve tí Golianovci neboli.
1: Asi kto to by malo byť aj zľahka povinné pozeranie, by som povedala.
0: Inak veď toto, ale veď ty si to robil s tými predchádzajúcimi filmami, veď my sme spolu boli ešte aj na takej diskusii so stredoškolákmi a púšťali sme si tam Moje povstanie a bolo to veľmi zaujímavé. Takže toto by mohlo byť vlastne. Ako dlhý je ten film?
2: Paradoxne ten film má 2 hodiny 10.
1: Vy ste mali aj nejakú konzultáciu s nejakým historikom? Vieš, lebo keď spracuješ takúto tému, tak potom môžu prísť traja nafrnení, že no toto je nepresné, toto neplatí.
2: Ako to na Slovensku chodí, ako dobre viete, ja som si naozaj nebolo vedomý teda, že toľko historikov je okolo nás. Vieme, že máme hrozne veľa tých filmov, tých futbalových a hokejových trénerov.
0: Áno, rozhodcov.
2: Ale že zrazu je toľko odborníkov na Goliana. Boli samozvaní, samozrejme, tí historici, ale odborní historici, každý si toho Goliana nejakým spôsobom idealizoval alebo videl ho inak, ja som ho videl takto. Som si ho dramatizoval ako Štepka, ktorý teda sa môže dovoliť pozrieť na postavy aj ľudské. Aj to teda chcem povedať hlavne, že ako si každý myslí, že to je veľký bojový film, nie, je to príbeh lásky na pozadí povstania.
1: Ale má to takúto akože aj tú hrmotnú energiu toho konfliktu, ktorý tam bol. Len toto ma zaujíma, že ale bol nejaký historik, ktorého si ty zvolil, že dobre, tak vy nám na to budete nad tým robiť taký prístrešok, patronát, lebo niekto musí byť ten, či to bol len tvoj historický pocit?
2: Nie, mali sme niekoľko historikov a niektorí mám ako mali v láske, druhých niektoré po mne scenár hádzali, aj kričali, aj nadávali mi.
1: Ale vlastne... si tam niečo, ako vyslovne ohol, alebo si len prisolil niečo?
2: Budem konkrétne, je tam jedna scéna, kedy v 44. roku telefonuje Jarmila, jeho manželka, svoj posledný rozhovor s generálom Golianom, ktorý bol vtedy na Donovaloch. A majú intimný rozhovor cez telefón, ktorý je podľa záznamu a výpovede jeho manželky Jarmily, ktorá hovorí, o čom a ako si hovorili. No ja som posadil teda Goliana na Donovali do športhotelu, ktorý ešte nepatril tomu, o kom si myslel teraz povedať, a telefonuje. No a ten historik prišiel a začal hádzať po mne ten scenár, že som idiot, lebo 2 dní predtým bolo prestrihnuté to telefonické zvonenie, telefonický kanál z Ruskou, teda so Sovietským zväzom, čiže si nemohli volať. Lebo on mi hovoril, že volala iba vysielačka, že keď tak cez vysielačku. Ale prišlo mi to hrozne komické, keby sedel niekto a svoj posledný intimný rozhovor hovorí cez vysielačku. Tu orol, prepínam.
1: Prepínam,
2: ja,
1: milujem,
2: prepínáš, kopy.
0: Čo máš na sebe?
2: Áno, a sú tam teda takéto nezrovnalosti a možno tam diváci nájdu ešte viac nezrovnalosti.
1: Dobre, ale v nejak tej dejovej linke to neprekáža. Ako keď napríklad si vezmeme, ja neviem, Amadea od Formana, kde Salieri je vykreslený ako psychopat, ktorý ho celý život nenávidel a pritom história nič také neukazuje. Pritom... Akože Forman to celé prekrútil inšpirované a zrazu Salieri je celoživotne už ako po smrti vnímaný ako monštru. Čiže také niečo si neurobil. Našli
2: tiež inšpirovaný pre istotu skutočným
1: udalostiam. Áno, ale akože snažíš sa držať čo najviac
2: linky, Guliana som sa aj dotkol. Guliano stál pre mňa absolútne, by som povedal, až svätý v tomto.
0: No a na Donovaloch nie je vidno vlek? V pozadí niekde?
1: A tá nová kabína, nech sa to...
0: Na novú hoľu. No, super, od 8.10. si chodte pozrieť generál Golian. No normálne si to dajme ako vlastne, že ako domácu úlohu, že vlastne, že vychovávame trošku tento národ k tomu, aby poznal trošku viac svoju históriu. Tak toto by malo byť, že povinné čítanie, pozeranie. Povinné pozeranie.
2: Áno. Tak. Ďakujem za pozvanie, Matej, pozvi svokra, dúfam, že príde.
0: No jasné, jasné.
2: Veľmi sa na ňo teším a teším sa na všetkých v sále. Všetci do kina.
0: Super.
2: Začníme s vysťahovaním.
1: Nasťahovaním do kina. Ďakujeme.
0: Ďakujeme. Všetko dobré. Juraj Štepka bol v štúdiu Fan Rádia. Čau.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A počkajte, veď my musíme, že o týždeň sme tu opäť.
1: Sme, hej, ale to už bude, ja neviem, koho máme zavolať, lebo toto bolo zaujímavé.
0: Extrémne. Vieš, čo som sa zabudol Ďuriho normálne spýtať? No. Že keď sa v tých archívoch tak človek akože ňurá, vieš, a teda o tom Golianovi zistuje, že či toto, a vráť sa ešte na mikrofón, či toto už bolo normálne, že definitívna bodka, tá trilógia za tým povstaním, lebo tých hrdinov tam možno si počas toho, ako si
1: povedal,
0: objavoval...
1: že je to bodka, to ti aj ja viem povedať. Čau, dobré, takže vidíme sa o týždeň a môžete si to vypočuť aj ako podcast. Ahoj!

0: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
2: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
3: Biedronke teraz kúpite bravčové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehodu. Na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh smerom z Púchova. Zrazilo sa tam auto s kamiónom a počkajte si tam minimálne pol hodinku. Mám tu aj kolónu. Čakáte v nej na starej ceste pred Stupavou smerom zo Záhorskej Bystrice. Odhadujete to tiež na 30 minút. No a videli ste aj radar v Sáse. Namerajú vás tam obojsmerne. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
5: O chvíľu bude 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Energopomoc bude v budúcom roku fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková.
6: Pri dodávkach tepla tie energošeky vždy boli vypočítané nie len na základe toho, aký príjem má daná domácnosť, ale boli vypočítané aj podľa toho, či v danej cenovej lokalite, či v danom meste, alebo mesto, ktoré je veľké a má niekoľko cenových lokalít, dochádzalo k zvýšeniu tepla. Pokiaľ nedochádzalo, energošeky nedostávali, pokiaľ dochádzalo, tak energošeky dostávali.
5: Ministerka dodala, že ak by energopomoc nebola adresná, hrozili by Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie. Pohyb je dôležitý pre fyzické a duševné zdravie detí. Ich zdravie ovplyvňuje aj to, koľko majú priestoru na pohyb, ako sa o ne staráme a čo jedia. Aj krátke a jednoduché pohybové aktivity môžu pozitívne ovplyvniť vnímanie detí, aj keď priamo nezlepšujú ich kondíciu. Uviedol to Viktor Bielik, dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Predseda vlády Robert Fico prijal na úrade vlády delegáciu Únie európskych futbalových zväzov na čele s jej prezidentom Alexandrom Šeferinom. Na stretnutí sa zúčastnil aj prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik. Diskutovali o súčasnej situácii vo futbale, doterajšej spolupráci a možnostiach jej ďalšieho rozvoja. Slovenský strelec Erik Varga získal striebro na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase v disciplíne trap. Vo finále bol nad jeho sily len Turek Tolga Tuncer, ktorý zdolal slovenského veterána až v dodatočnom rozstrele 3-2.
7: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
5: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prechodne aj hmlisto, popoludní postupne oblačno až zamračené, no a miestami popoludní na juhu a východe môže aj pršať. Denná teplota od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu.
7: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: hity. Je piatoček a pred nami sobota, nedeľa. Úp, vždy som si chcela toto zaspievať. Tento jingle na oslavu, že to dobre dopadlo. Pred nami je víkend, ale aj najväčšie hity vo Fanrádiu. Prišla som ich spolu s vami počúvať, niečo sa zahrať aj vybaviť všetky vaše pozdravy a odkazy. Tak sem s nimi, ja som Maca a pozdravujem.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Hráme hity.
1: Iba hity,
2: ktoré

0: Vo Fanrádiu sme si práve teraz hrali víkendovú hymnu Hymn for the Weekend od Coldplay a Beyoncé. Dnes 9. októbra v piatok. A máme tu teraz aktuálne pripravený prehľad udalostí dnešného dňa. Dnes sa nám v kalendári stretli tri veci, ktoré spolu nemajú že absolútne nič spoločné, okrem dátumu, ale každá má podľa mňa niečo do seba. Dnes je Svetový deň vajec a tento sviatok pripadá vždy na 2. oktobrový piatok, takže tento rok vyšiel presne na dnes. Vajcia sú pritom jednou z najuniverzálnejších potravín na svete, pretože, ako hovorí Buba z Foresta Gumpa,
1: môžeš grilovať, vařit, smažit, píct, pražit, dělaj se jako kebab po kreolsku, se smetanou, s majonézou, s olejem, s citrónem.
0: Buba síce hovorí o krevetách, ale myslím, že vajcia by mu tiež dali celkom slušný materiál. No čo poviete? Presne dnes by narodeniny oslávil John Lennon, ak by sa dožil. Legendárny člen Beatles by mal dnes 86 rokov. Ale teraz jedna krásna náhoda. Presne na svoje 35. narodeniny sa stal John Lennon synom Seana. Inak narodil sa v ten istý deň, 9. októbra,

0: Dať aj hodinové videá ľudí, ktorí len tak upratujú svoj byt. Áno, ak sa pýtate, že či také pozeráme, tak áno, na YouTube je dokonca celý žáner, ktorý sa volá, že Clean With Me, kde ľudia natáčajú, ako upratujú domácnosť, ostatní ich sledujú a niektorí si také videá púšťajú ako motiváciu, aby sa sami pustili do upratovania. Chápete? No čo vám poviem, šalený svet?
1: Počúvate najväčšie hity.

0: prípad, ja vám želám krásny víkend. No pre prípad do budúcna, zajtra tu máme víkend, ale krásny piatok vám želám. To máme dnes. Dnes 9. októbra na Svetový deň vajec. Predstavte si. A keďže vajce je taká bežná vec, bežná súrovina, ktorú máme všetci doma, ale výnimočná, čo sa týka živín, tak som si povedala, že skúsim zistiť o vajci čo najviac. Respektíve, čo o vajci vlastne vieme. A na to slúži najlepšie viešte, neviešte. Ideme sa hrať. Ako som už avizovala, mám pre vás tri tvrdenia o vajciach. Dve sú pravdivé a jedno som si vymyslela. A vašou úlohou bude odhaliť, ktoré z tých troch tvrdení som si vymyslela. Aby sme to nemali také jednoduché, tak som ich urobila podľa mňa rovnako podozrivo náročné. Alebo vybrala. Aj vymyslela. Takže dve sú pravdivé, jedno som si vymyslela a vy musíte zistiť, ktoré je to vymyslené. Existujú sliepky, ktoré znášajú prirodzene modré a zelené vajcia. Bez farbenia, bez akejkoľvek úpravy, jednoducho ich také znesú. Je to pravda alebo fikcia? Čím má vajce tmavší, oranžovejší žltok, tým viac bielkovín obsahuje. Je to pravda alebo som si to vymyslela? Vajíčková škrupina má tisíce mikroskopických pórov, cez ktoré prechádza vzduch. Aj preto staršie vajcia môžu plávať na vode alebo vo vode. Je to pravda? Alebo je to len fikcia, ktorú som si vymyslela? No, tak čo? A, B alebo C? Podľa mňa všetky znejú celkom reálne. Možno o niektorých aj viete, že reálne sú a možno aj presne viete, že čo za blbosť si to tá maca vymyslela. Tak dajte vedieť do fanrádia ideálne v hlasovej správe s vašim tipom a najlepšie sem na naše kontakty.
1: Napíš do fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Fan Rádia Víkend, ja mám pocit, že máme taký víkendový playlist. Už tá naša dramaturgička hudobná, naša Alicka sa asi veľmi tešila na víkend, alebo veľmi nadšene robila tento piatkový playlist. Medúza a Khalid, ich novinka, znela práve teraz Fan Rádia a my už o malú chvíľu ideme skontrolovať slovenské cesty. Všetko, čo ste nahlásili, bude znieť v doprave už o chvíľu.
1: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
2: Škoda.
1: A teraz navyše aj autosalónový bonus.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Wow! Skvelý priestor pre firmu, ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
5: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
8: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
9: Bačo, ideme na nákup?
10: Ideme na super výhodný nákup.
8: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov. Pivo Zlatý Bažan 10 pol litra za 39 centov a slovenská Zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
9: Super výhodné.
8: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
12: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
13: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
14: Skonto nábytok.
15: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Presne o pol siedmej vás pozdravujem na slovenské cesty. Opäť po pol hodinke aktuálne informácie. Máme upozornenie z R1 na zjazde z R1 na Zlaté Moravce smerom z Nitry. Je odstavený kamión. Pri prejazde dávajte naozaj veľký pozor, lebo je to také neprehľadné. Tak na zjazde z R1 na Zlaté Moravce smerom z Nitry si dávajte veľký pozor. Je tam odstavený kamión. V kolóne čakáte na D2 za Stupavou smerom do Lozorna. Počkáte si pol hodinu a ďalší radar ste videli na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200 a dávajte si na seba pozor.

watching. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Juanes u nás vo Fan Rádiu. Takto v piatok večer o svojej čiernej košeli spieval práve teraz pesničku, inak zamilovaná. To je vlastne pesnička o láske. V takom prenesenom metaforickom význame, ale vynikajúca vec, ktorú si radi hráme opakovane vo Fan Rádiu. Dnes na Medzinárodný deň vajec sme si hrali túto pesničku. Predstavte si, takýto deň oslavujeme. A keďže vajcia sú podľa mňa skvelá potravina, skvelá surovina, niečo, čo by malo byť na tanieri každého z nás, aspoň teda môj názor, tak som si povedala, že môžeme si povedať nejaké zaujímavosti k tomu, čo? Vieš, na toto slúži. Ja som vám dala 3 tvrdenia o vajciach. 2 sú pravdivé a jedno som si vymyslela. A vašou úlohou bolo odhaliť, ktoré z týchto tvrdení som si vymyslela, ktoré je mýtus. A tak toto sú oni. Existujú sliepky, ktoré znášajú prirodzene modré a zelené vajíčka. Bez farbenia, bez akejkoľvek úpravy, jednoducho ich také znesú. Je to pravda? Alebo som si to vymyslela? Čím viac má tmavší žltok vajce, čím je oranžovejší, tým viac bielkovín obsahuje. Je to pravda? Alebo je to mýtus? Vajíčková škrupina má tisíce mikroskopických pórov, cez ktoré prechádza vzduch. Aj preto staršie vajcia môžu plávať na vode. Je to pravda? Alebo je to mýtus? Je to vymyslené? Tak čo, vy ste reagovali na to celkom rýchlo a myslím si, že drvivá väčšina odpovedí sa zhodovala v jednom a to v tomto.
1: Ahoj, Maca. Tak tvrdenie A a C sú správne a B je vymyslené.
2: Bčko je výmysel, pretože farba žltka vôbec nesúvisí s obsahom bielkoviny v bielku.
3: Tak podľa mňa Bčko je vymyslené. Ako môže mať žltok bielkoviny?
4: Poznám správne odpovede a Bčko je vymyslené. Lukáš.
5: Ahojte, tak si myslím, teda nemyslím, to viem. Zelená škrupina existuje, také sliepky máme aj my. To žltko je preto tmavšie, lebo sliepočka dostáva viac zelene.
6: Čaute, takže teda tu Lukáš a za mňa je nesprávne Bčko.
7: Iveta z Bernoláková. Chovám sliepky a myslím si, že práve to Bčko mi tak nezapadá do toho konceptu.
8: Viete, Fan Rádio, ja si myslím, že nesprávna odpoveď je B.
0: A je to tak! Ste neuveriteľní, áno. A sami ste zodpovedali tie, že prečo je to tak a prečo to tak nie je. Máte pravdu a tlieskam vám. A áno, takže vajce má bielkoviny, ale nie v tom žltku, ale v bielku. A žltko závisí od toho, čo sliepočka jedáva. No a keď je sliepka šťastná, voľná, má prístup aj k tráve a tak ďalej, tak je také tmavšie. No super, ste skvelí. Vidíte, že vajce je oveľa zaujímavejšie, než sa tvári. A dnes má dokonca aj svoj svetový deň.
9: Počúvate najväčšie hity

0: Michiko u nás vo Fanrádiu, DJ Goja aj Jason Derulo, aj spevačka menom Melody sa práve teraz stretli. U nás vo Fanrádiu v tejto pesničke je jedna príjemná záležitosť a myslím si, že je taká letná ešte. Čo sa nám zíde v týchto časoch ochladenia, lebo naozaj to prišlo to ochladenie pár stupňové, ale predsa, tak musíme sa asi pripraviť, už obrniť na to, že už prichádza zima, tak brace yourself a my ideme na slovenské cesty. Tam sa veľmi nemusíte pripravovať, tam sa nič také zásadné nedeje, takto večer nahlasili ste nám jeden radar, už o malú chvíľu doprava.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
7: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
8: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
7: Zvládnete aj projekty na mieru?
8: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
9: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fanrádia, pozdravujem na slovenské cesty, opäť po polhodinke aktuálny dopravný servis. Máme na sekundu presne 19.00 a na cestách radar, ktorý meria na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. Tak si dávajte pozor, samozrejme všade na cestách, a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu! Presne tie spoločne počúvame aj po 19. v piatok. Moje meno je Maca, som spolu s vami ako taký sprievodný jav vášho piatkového večera. Budeme sa samozrejme hrať aj v tejto polhodinke, ale nebudú chýbať ani vaše odkazy a pozdraví. Pokojne ich posielajte na WhatsApp 0903 943 003.
12: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Just Might. I Just Might, Bruno Mars u nás vo Fan Rádiu. Včera mal narodeniny z hodou okolností, tak sme si trošku neskôr zaoslavovali spolu s ním na Svetový deň vajec. A pri tejto príležitosti som si povedala, že by sme mohli vo Fan Rádiu rozlúsknuť jednu z najstarších otázok ľudstva.
1: Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce?
0: A potom mi napadlo, prečo by sme mali zostať iba pri sliepke a vajci, no? Takže pozor, máme tu úplne novú hru, ktorú by som rada otestovala práve na vás. Piatok, prečo nie? A presne tak sa teda volá naša hra Čo bolo skôr? Pravidlá sú jednoduché, ja vám vždy poviem dve veci a vy musíte určiť, ktorá z nich vznikla skôr. Môžu to byť pesničky, môžu to byť filmy, vynálezy, čokoľvek, čokoľvek naozaj, čo mi len napadne. A nebudeme sa hrať na čas, ale budeme sa hrať na výdrž. Ak zvládnete aspoň 5 správnych odpovedí za sebou, vyhrávate merch Fan Rádia. Ale pozor, pri prvej nesprávnej odpovedi končíme. Tedy už nehráme ďalej. Čiže naozaj je to ťažké. Ja som sa snažila, aby to nebolo jednoduché, lebo konečne nejakú hru by som chcela robiť tak zapeklite, že je to výzva a nie, že vy všetko budete ľavou zadnou s prstom v nose vedieť. Takže som si povedala, že by sme to mohli aj trošku znázorniť s našim Radkom z dopravného servisu, aby ste si to dokázali predstaviť, ako to bude vyzerať. Radko, si ready?
2: Ahojte, som pripravený.
0: Si pripravený? Tak poďme... Poďme na to. Radko, čo bolo skôr? Instagram alebo Facebook?
2: Facebook bol skôr.
0: Správne, Facebook bol dokonca o 6 rokov skôr. Čo bolo skôr? Shrek alebo Hľada sa Nemo?
2: Myslím, že Hľada sa Nemo.
0: Bolo skôr ako Shrek?
2: Áno.
0: Nie. Hľada sa Nemo bol o 2 roky neskôr. A tu som ti dala také ľahké otázky. Ale dobre. Nemo je asi, Shrek je asi aj starší ako ty, takže je to v pohode.
2: Je to v poriadku, áno? Aha, je to nie v poriadku. Je to úplný trapas?
0: Nie je to vôbec žiadny trapas, podľa mňa už len to, že si sa dostal z prvej otázky na druhú, je rekord, lebo si prvý, ktorý to teraz skúšal. Super, gratulujem ti.
2: Tak snáď všetky ďalšie výkony budú lepšie, áno, ako bol tento?
0: Nie, parádny bol. A neboj sa, nebudeme ti, nevyhrávaš síce merch Fan Rádia, ale jedného dňa ho určite získaš ako náš kolega.
2: Budem sa tešiť. Super.
0: No, dobre. Tak vy máte predstavu, ako to má vyzerať, respektíve nemá vyzerať, ak to zvládnete aspoň 5 krát, tak môžete získať merch Fan Rádia. Idete do toho? Tak dajte vedieť. Sem.
3: Napíš do Fan Rádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.

0: pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Rádio. V dobrom aj v zlom budeš

0: Počúvate Fan Rádio, One Republic, Need Your Love. Ja som pred malou chvíľou ohlásila novú hru, ktorá sa volá takto.
1: Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce?
0: A my v rámci toho nezisťujeme, čo bolo skôr. Nelúštime túto najstaršiu otázku ľudstva, ale my sme sa trošku ako rozšírili. Neobmedzili sme sa len na sliepku a vajce, ale zisťujeme, čo bolo skôr. Môže to byť čokoľvek, pesničky, filmy, vynálezy, alebo aj, ja neviem, no, seriály, čokoľvek. Ja už teda niečo mi napadlo, niečo som dala dokopy a to na vás idem testovať. A ozval sa mi do Fan Rádia človek, ktorý veľmi rýchlo zareagoval, že by si chcel zahrať. A tvoje meno je?
2: Ivan.
0: Ivan, ahoj. Ty si tak veľmi odvážne zavolal, že chce si zahrať. Myslíš, že máš takéto super dovednosti, čo sa týka rokov?
2: No, skúsime.
0: Ideš sa len zabaviť.
2: Hej. A vyhrať.
0: A vyhrať? Chceš merch Fan Rádia?
2: Áno.
0: Dobre, už máš nejaký?
2: Už, ale tak strašne dávno som volal.
0: Áno, treba to obmeniť, treba mať aj ten najnovší merch, tak poďme. Na to, si pripravený?
2: Áno.
0: Čo bolo skôr? Instagram alebo TikTok?
2: Instagram.
0: Správne, dokonca o 6 rokov. Ďalej, čo bolo skôr? Facebook alebo YouTube?
2: YouTube.
0: Nie. Nevadí. Ja som povedala, že to bude ťažké. No nevadí, ale super, že sa zapojil. A ten merch Fan Rádia, hádam, získaš niekedy inokedy, lebo kedykoľvek sa inokedy môžeš zapojiť a budeme hrať o niečo také. Bolo to ťažké, čo?
2: No, dosť.
0: Chceš vedieť správnu odpoveď? Facebook bol v roku 2004, YouTube rok na to v roku 2005.
2: Uh-huh.
0: No, nevadí. Vyskúšaj aj na budúce. Dobre?
2: Dobre, ahoj.
0: Čau. No čo už, no tak nepodarilo sa to, ale ja som vám povedal, že to bude ťažké, že konečne chcem nejakú hru, pri ktorej to bude výzva, pri ktorej sa natrápite, ale nemám až takú radosť z toho, to vám poviem. Viac ma to baví, keď vyhrávate, tak niekedy na budúce, hádam, sa nám to podarí, a teraz už hity, ktoré milujete, najväčšie hity Forever Young, DJ Licious práve teraz a Milou.

0: Počúvate Fan Rádio a my ideme na cesty.
1: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
2: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
1: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem opäť po polhodinke všetkých šoférov, všetky šoférky. Radar ste videli na výjazde z Dolného Kubina smerom do Veličnej, tak si strážte rýchlosť. A ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Shine od J-Lo, novinka a Aloka práve teraz u nás vo Fan Rádiu o 19:39. Pozdravujem vás všetkých. A poznáte ten moment, keď si spievate nejakú zahraničnú pesničku, možno aj s vymyslenými slovami, alebo len každé tretie slovo, takéto zachytené, že happy, life, a potom zistíte, že čo sa vlastne spieva v tej pesničke. Tak presne pre tieto momenty mám pre vás vo Fan Rádiu hitovú poéziu a dnes som si vybrala Taylor Swift a jej krásnu novinku I Knew It, I Knew You.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Mimochodom, ak ste už videli príbeh hračiek 5, bolo to minimálne také pekné ako táto pesnička, ak ste to už videli, ak ste to stihli, pretože Taylor Swift túto pesničku napísala práve pre ten

0: Inšpirovala ju koubojka Jessie, ktorú si mnohí pamätáme ešte z detstva, keď Taylor videla rozpracovanú verziu filmu Toy Story, alebo teda príbeh hračiek 5. Vraju to tak dojalo a nadchlo, že keď prišla domov po tom premietaní, okamžite začala tvoriť a písať a skladať. A čo je na tom najzaujímavejšie je, že od prvého nápadu až po nahratú prvú verziu tej piesne stačilo iba 8 hodín. Chápete? Vraj dostala taký ten tvorivý záchvat, že vám proste nápady idú jeden za druhým a neviete prestať. No, niekto má takýto záchvat pri upratovaní. Taylor Swift pri ňom napíše pesničku pre Disney. A teraz som zvedavá, ako bude znieť v slovenčine. Teda trošku tuším už, ako to znie v slovenčine, ale som zvedavá, čo poviete vy. Možno vám pomôže. Hitovej poézii I Knew It, I Knew You z Fanrádia.
1: Poznala som ťa cez tie zahmlené letné dni, keď stebla trávy šušťali okolo nás. Padáky pre ten voľný pád, ktorým je mladosť. Zapamätala som si zvuk tvojich bosých krokov. Ako si divoko utekal, bolo to už dávno. Život má zvláštne spôsoby, ako nechávať tie dni za sebou. Ale keď som ťa dnes večer uvidela, spomenula som si, že som ťa milovala. Vrátil si sa, keď na tom záležalo. Videla som ťa stať vo svetle okna s tým istým úsmevom. Bože, je to dávno. Ale vedela som, že som ťa poznala. Vedela som to, poznala som ťa.

obľúbená Nelly Furtado práve teraz u nás vo Fan Rádiu. Verím, že zdieľate tieto moje pocity, lebo mám pocit, že čím som staršia, tak tým viac priňuchávam k tým mileniálkam, ale to asi všetci tak máme, preto si tu hráme. Ale táto Nelly má pre mňa neobjavené čaro, ktoré začínam teraz až po 30-tke objavovať. Vynikajúca skladba Say It Right práve teraz doznela. A doznievam aj ja. Menej vynikajúca ako Nelly Furtado, ale snažím sa, robím, čo môžem. Moje meno je Maca, ďakujem, že sme spolu strávili piatkové najväčšie hity vo Fan Rádiu a teším sa na vás opäť zajtra, lebo aj zavíkendujeme si spolu, budem s vami tráviť víkend. Tak sa majte krásne, užívajte život, ideálne s úsmevom na perách a počúvajte hity, ktoré milujete, tie najväčšie hity, pretože tie si hráme. Ahojte, čaute.

0: pekné slnečné dni.
1: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Doprajte si vianočné obdobie a zimu plnú zážitkov v nádhernom prostredí Bielých Karpát. Vychutnajte si adventné víkendy v hoteli Jason s vianočným kinom. Štefanský pobyt od 25. do 27. decembra prinesie vystúpenie Samuela Tomečka. Silvestrovským pobytom od 29. decembra do 1. januára vás bude sprevádzať Martin Chodúr. Pre najlepšiu cenu a aktuálnu ponuku kontaktujte recepciu hotela Jason. Viac na hoteljason.sk.
3: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Máme tu posledný dnešný dopravný servis a na cestách radar. Meria rýchlosť na výjazde z Dolného Kubína smerom do Veličnej, tak si strážte rýchlosť. Dávajte si pozor a všetky ďalšie informácie, ktoré zajtra budete vedieť nazbierať na slovenských cestách, dajte vedieť. Od 8 rána sa vám opäť ozývam z Fanrádia aj z dopravného servisu. Tak krásny piatok, šťastnú cestu a šťastný dojazd do cieľa.

0: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
5: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
6: Family Park AT.
5: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
6: Family Park.

0: Kvetinové karé bez kosti len 2,99 € za kilogram. Mandarinky len 1,19 € za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 € pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Toto je

0: raty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
1: Toto je Get Fun.

Toto je Get Fun. Like a song needs somebody to dance.

Toto je Get Fun.

what comes next will be marvelous.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdial. V šatách mám prach.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.